som sagt tonlagarna, sangarna, artisterna är tonlagar som lever löve en så to är färre jöknummer eller minnen som jag kan som säga kampar, fjöll, delar, tintar och skriva sådana texter det som inte är instrumentalt väl av mig uttrycka kvärt bergest och jag någon att färre jöknen detta forskjelliga och allöka vi vån vi tror vån är god i vi. Och han är alltid i kontroll. Här kommer han inte ovant av han. Jokon kommer inte like, ovant av som hade jag inte säga. Det här kom lika som men så ser det inte för god det. Jag husker att jag fyrir där vi fralliga sangaren och trompetspelaren Phil Driscoll. En ögon hans här nämnes A Different Man och han säger simpelthen in och jag till kan god. God kan.

age and the red and Phil Driscoll, answer a different man. Can God? God can. Så jag anfär vid till en duett. Det har ofta tills till att Aretha Franklin, hon är the queen of soul music. Men jag alltid vill ha en som kan kallas the queen of gospel music. Och en duett är nämligen med Stevie Wonder och hese här otroliga sångarna. Sean, vi tar oss om Kim Burrell. Jag tror att jag Stevie Wonder, A Time to Love och... Yeah. If I'm not gonna jera, if your love cannot be moved.

Virtuoso, um Anaheimas Kasama Setting. Hade Steve Wonder, one of a kind. A Wonder Boy, Evert, längst i Tavandlia. Och så Kimberella i snä. If your love cannot be moved. Hade Ugancha, Stevie, and Time to Love. Vi talade av fram vid en väla gitarrist, Michael Ripoll. Han hever för det mesta gesta som studiotonlagare och han näck från utgavån hever tog i sin studiogana av bätje Discovery Anew. Och jag också med er, ta i höjre omkran som du vill spela till jag för det. En som sett sig vid att nu är en annan kusken gitarr och för att spela och du bara märker kusta. Wow! Så som jag också efter att David tar i salver i tunkon hoa. Ta at tunklent vær ifrån hon, og han ber David kom og spela for seg, og hørspene, og ta latte. Jeg vet ikke hva tøtt forhold til tålager, men det hever min erfaring atter, hvordan tålager hever gjørst min sval, gjørst min sinne så oamyndelig vel, og för en gitarrist så är strängen och uttrycka samma som rötten John Sankara. Så, yeah, make it real, relate. Hetsom sagt, heter Michael Ripoll och hans Discovery Anew, Play My Guitar.

Vi tackar Michael Ripoll för att han tömte att spela gitarr vid okon, att han kunde vara okon till njöting, till siktning, till glädj. Nästa artister är Gåsaren. Han kallar inte sig själv för en artist. Heter en och är flottad till Nashville först i forsnån. Tjöknen Svåkren Gåsar som är en känd tonlaga framlägare och började ta lycka som att synja bakgrötter och blev Vær så donalir at han enda i sikks vi har spil a Sinja Backrider og hans 45% av ödlun contemporary Christian music ugon og kom ut og jøgn forsene og alfemsene. Vi tar oss her om en og nevnest Mark Heimerman. Få at kjenne hans ganske av navnet, men jeg kan si han en av dem som var 18-4 at DC Talk blev til som det blev. Og det sier ikke lydet, og jeg husker ikke om det er om det som er gåsere enn vi kaller for kristnan tonleik, men gåsere enn til tonleiker som har en tekst eller en bådskap som utrav i det som sier kristne og avskående, utrav i Guds år. Men Mark Heimerman, han har stora suksess som framleier, som tonleiker, som sangskrivare, men en dag så, for dags som han kommer til, sier hva skal det? Vi til at mennesker blir dyrket, og det bare en som er verdre blir dyrket, og det godt. Så han simpelthen tog pelene opp, flotte teltet av seg, lengt bort fra Nashville, og hever slett ikke arbeid som tonleger fremleier, og nekvar, og lykke som skulle ha funnet veien, den veien som god at han. Og han är, som man säger, ett av mig vi skabbar när även någon tonlistalion skabbar även någon som favor. Han hever ästena verska som sagt gåa rött. Och i ötlån kreativitet någon så hever han givet också ut utan att det givet ordentligt ut. Det kom ju ut av Spotify och så vidare. Och han tog det så här borster av att Spotify tog kallar han sig för hud. Alltså han kallar en bulten för det men i verkligen kan vara ett enmans orkestret eller en man ser det här som han började skriva i, sang, spalte och mixa i och allt. Men vi är så alltid här i Krasadeltene, Jöknen Mark Heimerman och vi där finns fäter och jobbfullt till sugan. Det är som sagt inte utgivet och han betraktar sig själv som en artist. Men det är utgivet och nämns bara hud. Det är verkligen Mark Heimerman och det är Crooked Ways.

Det är den sköldsamma, innerliga sangren till Wayne Watson, Everything Can Change So Fast. En sang som jag kommer att rätta till tog att man vill att rätta liksom konfrontera vid värdläggarna och sådär. Kossa lojta eller kossa vibration med det och kossa lojta ska till så är allt övrigt. Men ui ötland tog så blir det som mynt då att god är inte han tar samma, han är alla stanna och bära kattla namn hans här. Han är där och syndarna fyrkövning att komma till krossen att hos virke det är hos luftsbröjdande det är och hos vån djävande det är och man ser att man kommer i så stövnar att allt annat är farfångt. Vi får till ögonen till Heina Solmar. Jag tror en flöv som inte halte ordentliga näkrande effekt här rummet som hon borde och i allmänna utvarspen hon kan se att det är alltid ett en väl utgåva. Hon sa att hon bryter här från, hon är på nekar om att det är roare. Det är solmar och nu är hon hemma, det är ganska marockot men det är helt omyndliga gott. Vi har lustat till Kjeng Tutsche som väl utgåva China. Onga tui är framar varje.

Ja. Yeah. Her ikke flere av hæsen gitaristmål. Hadde Dan Hoff, hadde som sagt, utgår han sier, When Words Aren't Enough, Runaway Gypsy, etla, økker for hinflutjante Arja Frensen. At least. Nå, neste artister en som vi ikke har hørt i Krasadalten i Avers, og det noe tog han gassan, ikke en, kan man si, en contemporary Christian, eller Jeff sig ut för gasar en avera en kristen men her att sin stottlig lancha ta nu gång channel we known as the unimaginable life här skriver han att det är snis hankren här skriva I faktiskt till bulchen the winans men onksvägna kom han och sagt fram till tarra så han kommer vi ut av tarra och att det är väl kan han helst einaste gospelshanker jeg har skriva, men vi tar han ikke nådde tarra utgave, så ble vi vel signer vi har kunnet framfra han selv om min utgave. The Winans, det veri en kjente gospelbøkker som ble, han kom lukka fram vi at Andrew Crouch, lukka som fanbøltsjen, og det fikk en plats at man har vi Light Records, og det som sier at vi The Winans, det tog sysken, og det aller fleste av dem har haft denne, han var egentlig aktiv innanfor Tone-like, og det kjenteste det helst BB og CC Winans. Nå, som sagt, det sanger som ble skrivet til bøtjen The Winans kvartettene, nådde ikke utgått herre, og kom så av utgående til Ken Loggins. Dette som sagt, det Ken Loggins, Schultz Summers, og I krasadeltene, Now That I Know Love.

Ja, først kan du gjester her i Krasadeltene, Kenny Loggins, vi gospelsangen om Now That I Know Love, skriver opprunalea til kvartettene The Winans. Og som alltid, Kenny Loggins, vi tar beste tonelagerne, vi tar beste av det beste, og ja, fantastisk, så godt. Neste artister, det her, ja, du kan si, hun har vært 13 år i øymørsene. Hun har haft en langre steg fra tonelagerne, selv om hun har vært en sangerinte og artister i nekvar. Talen om Amy Grant, som fyrer kad tema ve six veran till var sen och så kom ut för det och datta cyklarna och om var cykeltur och fick en kraftig en hela skolta här som ta överskan ex till att kunna hosarna sig till att minnas och var kraft överskan ex var oss där och är det sex pastor sen och tog är det ex var gingen ja hela 13 år sen hon kom ut vid senaste haltar ugavsynne. Men nu är hon flöv aktuell efter hon hever en nödjugave och jag har alltid att hejtiga utgavande är något som jag verkligen kan relatera till. Hon nämner simpelthen The Me That Remains. Och är det jag syns så snar att summa liv och liv jag ska inte säga att det är flera spurningar men man hever frivita man vet att god är kontroll att god är gåver och att det är så viktigt för mig att

0: Krasadalden, hon är lika som vi att komma att änta. Jag kan lika säga att äta änta här var det Ole Burud av utgående Sleepwalking Again, Caught in the Middle. Som sagt, Krasadalden hever varit nu i luften nu 20 minuter i dag. Vet vi att komma att änta och jag får tacka till er och lyfta. Jag var ni att hon nått väl att du är till Gösta väl, att det glätte till uppmuntrande att jag kanske har givet där en syndra av spark omkslag. Og om ikke annet så kvosser slitt om stunder til deg. Innskyld deg en god dag. Jeg takker Egon Sona Dagensen for hans trofeste som tekniker til meg. Og vær så du innvær Høgni Haberg Hansen. Vi høres etter torskveld kl. 22 og leier nok klokken 2. Og annars blir nok fesk sending etter kommende måneder klokken 16. Vi er sånn takker for det og vi er endelig verandre her og lintene. Jeg heter min ekve Anna. Godt som er atlet her til sikning. Og vi er sånn så...
1: Look at the delf. Crocodile then has left the building. Ciao.

Kaartje besteunen. Kaartje besteunen, Johannes 11, 39. Tala en stoere steuner voor de ingangs naar de groene van Lazarus. Aan Jezus rustte hij op voor hen en deze zei hij, Kaartje besteunen. Hier is leerdomer te lokkeren. God wil enter bijdraad hij, wat hij was mist, om wat er te rooien aan te gaan voor een gang naar som er i vegen. Kvad var innanför steunen? Jo, ett lojk som lukta i ytla. Johannes skriver, Fördömer hjärsta ochkara ochkon icke, så hava vi dyrve för god. Första Johannes var bra, troj och innertjå. Du först dyrve att föra fram för god, om du vorst vid dig sjolvån att du har gjort upp vid dig och kyler dig från. Det kräver dyrve till dig. Men icke för en du först villig till dig, först du möjligen att uppleva ett nytt liv. God kan geva þær til aftur og hann hefur tíkja frá þær. Hann kan endurbyggja þær som þú vil mist, men bæra om þú tólar sannleika. David kongur lukta í ytla, tjúnalags brot og mór. Kanska lukta tvíni viðskifti ikkje svo ytla, men er en god kan teka sér átöymum, måstu býja að þú måst koma að kenna hann. Hinn engrande og hölagjörde David skrifa ég, Hei er stuila uppa eurat og hjärsta munnen, så hei Herren ikkje hårst. Men God hever hårst. Han lusta i etter bønner av munnen. Salmer 36, 18 og 19. Tui det at han som velar en missbrukare, ikkje bare kan ta seg om hva missbruket men spyrja om hva det han røyner fjala ved sin missbruk. Kanska ska ta seg som hetta umaner, men brøytingen hender ikkje før en vikommande er til røyere at hekka støynen borster og lova god i at hekka seg autøy som ligger innanfyr. Olav Niklasen omsetter ur et år til dagen.

Vi tar hørst en antakt her til bortstøynen. Ja. Jeg glemmer å tømte vidt så lukket som at den tre sletter man jo, nesten ikke sånn. Hørte en antakt her til bortstøynen, og så hørte vi blått græs i rom og i fengehuset. Så det nekker godt å høre i morgen, og man løter så før du hører. Så får vi Finnbo Poulsen som gjest, og han får fortelle om Louis Chasser, som er Jesse, og Vittsboren Chasser. Men jeg husker om å lese noen vers i Bibelen, om Isaias øyne og trus, det er nok så kjent vers. Og til det vi gjør i her linten, til det er akkurat bådskaper til at bo herren til til oss mennesker. Det er vi som er frelst, og de som ikke kjenner han. Han er fri ødel. Og i Isaias øynes hos oss stender, «Ante herrens herrens er ive mer, av tog at herren hever salva med, av bæra eimjøkken glede på. Han er jo sendt med vid grøyen til torra, og i hava sundebrott i hjärsta, av bo av fengen fralse og bonden, at de skulle släppa leis. Jeg kunne ikke gjøre nei av herrens, og hender det godsokkere, at trøste ødel og syrtje. At jeg var tøymen i Sion, som syrtje høvebry i stedet for øskong, glede olje i stedet for sorg, lovsangsbona og i stedet for møtlesen anta. De skulle være røpt rett for øyker, planter herrens, honom til dord. Og dette profetere om Jesus, for han som kommer vi glede på oss, og dette nek 100 æren Jesus verer fötter att han kommer nu hem, men heter profeter om han och Jesajas att han kommer att boa en mjuk glädje på och att sända gröjning till locken som har sånt blått hjärta och att boa fänk och fralse och bonden att han skulle släppa lejs han kommer faktiskt vid frälse och vid gröjning till locken och heter galvande ännu det att jag tror det också om att det är det för tusen år sedan jag skriva och bådskapen är samma och Er det noe som man bruker for det, så det noen som ikke brøytes og ikke vikast. Og til bådskapen om han brøytelig og uvitselig. Og han en samme i alt. Det også det som tar blått græssyndrom, Paulus sitt fengelse. Og allikevel kan han gledes til at han ikke er bunden. Han ikke bunden, selv om han fengelse, så kan han gledes og være fralser og i andan. Og ikke kan takke, ikke kan ta i, hvis det var godt i okker livet, så kan ikke få okken at vi frast i hånd. Hva er ikke deg eller liv kan skille okker hånd? Ja, vi utfører at høyre en sangkattret, og det Holy is the Lamb of God, og til Oslo Gospel Choir.

0: fær mig ikke om af Jesus. Og det var viten som sang og spalt hjert. Vi har fundet Justin og I studiet, og det Finnbøye Poulsen, og han får at fortælle mig om hvor han Vi har bare ikke noen god morgen. God morgen, Finnbøye.
1: God morgen.
0: Og velkommen, Lindena, for første fyrt du vært her.
1: Takk for det.
0: Første fyrt du vært her, ja. Til å... Jeg får at... Eller vi får at høyre og... Jeg vet ikke. Lurer ikke at jeg sier Jesus, eller vittnesbord ikke at jeg morgen. Men kan du ikke begynne ved å fortelle hvor du så, så folk får sånne grøye hvor som jeg
1: Ja, det jeg. Jeg øyne fem på i Poulsen, eller mener som Poulsen. Og jeg oppvaksen, føtter oppvaksen Kvannasonte, og bygger her stadigvæk. Og jeg gifte ved Ingeborg Poulsen, som hun døtte Ditle og Hanne. Og vi døde jeg, trodde jeg jenter, Hanna og Elspeth og Eva og Elspeth og Eva er giftar og Hanna hon er ja hon Hanna er elst og hon er hon bor i Havn og Elspeth hon bor i Jokken og Eva bor i Larvik. Mm. Og så øye er eller så øye vit tror jeg fantastisk abbabøtt og ombøtt
0: ja
1: Josef Yde Bjørk og Emme. Og
0: det er stort litt
1: jo, det er fantastisk
0: ja
1: det er ordentlig fantastisk, det må jeg si det er som at forbøttene nødt
0: så hadde vi gift i den tog i
1: kjøtt 32 år da mangler jeg feil det her så er det 32 år
0: men du var ikke gammel for det
1: nei, vi var nei, vi var ikke vist 18-20 år da vi gift så
0: ja
1: Jeg 2 og konen kommer 1
0: Ja. Hvordan er det hver Norge? Du har styrt hvordan det er bekvannet hver sann, eller hva? Kjenner du vel hver noe sånt?
1: Jo, jeg har bo i Havn, og jeg er langs alt Norge, tror jeg. Jeg er en synd bygd av det, så jeg snar. Her tar man vel at folk kommer av Vikjan, og vi kunne fære åttende at bo fra her vi kommer, og Det är något speciellt vi att bygga det jag byggt att bli så tjock som det är.
0: Det gamla förska synder.
1: Ja.
0: Om man blir köfra.
1: Och gå och napp i kvar och det är... Ja, det är fantastiskt. Det är och bygga när vi käkar för nästan, det är...
0: Är det så otroligt?
1: Det är fantastiskt,
0: Men du har inte köpt mer?
1: Nej. Jag har varit. Syltet har för chips först för 5 års. Jag får läs och så läggs det på land och förhåll hems tar för att arbeta i allingarna. Som så näck för en år.
0: Ja. Men det är flott en år.
1: Ja.
0: Att det är kik och ja.
1: Ja. Tar man lunge väck så hoxar man någon spänt där man kör efter.
0: Ja. Det gott nog hur fjöll, alltså här är inte mist, men här är det flott.
1: Ja, det är det. Det är
0: det. Jag har det, men det är då inte klass.
1: Och kan blåa sin dravint i ösen.
0: Ja. Lämliga. Känner vi allt till.
1: Ja.
0: Du, ja. Men hur ser du, hur ser vi över uppvaksen här? Du,
1: här var inte pedagoger. Och inte badnagare.
0: Ja.
1: Och vi var uppvaksen
0: vid att...
1: Ja, alltså vi hade sysken som huggde efter oss. Och mamma, hon sa... Hon arbetade flera år sedan och hon sa på en tur av. Så plötsligt hon kom ut och hittade vid Mosami någonstans.
0: Okej.
1: Okay. Det var Vi vassade en äggf. En äggf var karmar. Och när så måtte jag läna kläder från systrunen. Systrunen kom här till att hon inte var äkter som var torst.
0: Yeah.
1: Det var inte en torstutrumla och
0: gott någon
1: vassmaskina, men bara centrifuga så måtte man boja till det var torstat. Men det har ju sina skärm i oss nu. Och
0: yes.
1: Jag har inte finns några skäga att jag att jag har spalt nek ut. Det har inte.
0: Och tar man för vara?
1: Nej.
0: Ja.
1: Så det är det.
0: Och hur så vi trick för sort? Tar du var spalt eller?
1: Jo, alltså tannmentan som vi ta det var det att det var löj hvis man inte var sundagsskola känner du och hvis jag inte var sundagsskola så blev det spors kvar var det och det så sjående brått nu, men men det var vi var jo öll eller öll så var jag gick i kyrkje och sundagsskola och man hugsa sig mer om det än att man var tryggvande, ja, och öll var tryggvande och jag minns först för när jag hörde att onkel var avnoktar av kristendomen han det viskade mig rulliga reande ta som baden jag var ju en 8-20 år och skört så det är sånt det är tryggven hur jag faktiskt haft spalten öde stävran löjklod i ötlund byggda lön och när norr och de flesta föräldrar här var bei gynnsi kyrstju og gynnsi högtu alla högtu púita at ta ver heldur sér út tvoi takt fyrir mann sér að spela sund ja, í kyrstju tói ja. Så vi vil gjøre ulega stegur ja. Men það som ég halde hvort mangla í það var þetta er Kærlöch Kristusar við nekum fyrir men sjón það till rösten hos man är uppvaksen och kaffer ut man blir utfyllig och allt det där ja. Så spelar det in
0: ja. Du kört att det ganska bara blir en religion eller så alla stanna
1: yeah.
0: Det är ju också människor
1: ja, akkurat det
0: är ju i metal
1: mera bokstäver än en anten
0: ja. Ja men vi kan också höra vad du säger om din omvändning eller hos du till du väljer eller hos god kattlar jag det.
1: Ja, ja, det började nog så äggvisligt, eller spontant, på en eller annan mat. Jag minns det att jag som säger när jag är gammal, så, eller två, jag blev kommit över. Och så minns det att en säger mig att nu är du färmt, nu kan du vara ute och dricka till fotland. Och på en eller annan mat så gör det det. Och i minst en affär när jag kom hem som 16 år gammal här är Loi, 16-16 och jag var ordentliga fotler och vid den här systern så allt var upptäckt så jag måste sova i stoven och när jag kom hem så ska jag lägga mig nyer och så för allt med alla firmer och sen drar upp i helhet och så gör det det här som man gör det här man är ett la fyra och så tar jag lejmen nio efter 17 för den här. Ta här ska det som en rött sive med fem på hvis du tar oss nu så släpp du inte i malen. Och det här har jag visst här det att jag helt med borste från att dräcka med fotland eller brännvunna. Det var ikke tog at det ikke åtte brennvåen, men jeg fikk en sånn vetting til at jeg kom faktisk sint av meg, hvis man hvis jeg også gjør at den opplevelsen jeg gjør det til at jeg ble bensjen for at jeg drekket ham, og jeg drekk øyla lydig at han hadde til ham. Jag var bara inne i Finland och borster och allt det där och smakade inte. Ja. Så jag var faktiskt älhals med vår ärende begynte att söka herran. Men så innan jag kände förra femst så hörde jag om tyvärr om häst i förra femst. Jag sålde kipa i fyra, sålde Gloria kipa i fyra. Möten i Atlantsbio Kai Tönnesen och Jörn Strand var jag och hans nere Jörn Strand han är ju upplevd några fantastiska ting vi har mött Jesus ja. Att han blev loster och från bär alkohol och rusen och Atlantoy och blev loster vid 8 nu va? På sekunder där jag mötte Jesus och det var otroligt avvärst det jag faktiskt hårst om det och lyser om det att det här kunde inte spela till till att man var ju inte så långt att det är att vara fru från rosävnorna och från alkohol i Kjartellum och så färg eller Jeg begynner vi innkommet med meg, en bandra som innkommet med meg, som heter Santro. Jeg kommer med meg at han møtte, og jo, han kommer med meg så. Jeg halte selv at det midt om dagen, om trutina, hva skal jeg lære det, det var ikke kjørtelig. Jeg minnes ikke ordentlig hva for det vi men det kan forsøves det jeg lukket meg ikke. Og vi får så møte, og jeg tror det lengt møte, faktisk, da. Eller kanskje tve møter. Og så om kvöldet, da, om nødstunna, 8-nødstunna, når da, så bjøva de fram, og jeg minnes særlig, først når jeg kom inn, og jeg til hølet, da, mitt om det ene, da stendte vi ned Jørn Strand og synker, og han synker, og han maler hver, og ikke skilje, et øynest av pettig av det, og da var han også Ahoa verst og at jeg har unga jeg har slett ikke for seg av det og jeg følte ikke som sier meg at jeg lengte ut eller noe sånt tror jeg at jeg var kommet inn til noe annet og det var å høre den her fantastiske vittnesporen som han har om hva det gjør seg gjørst i hans her løyve ja. Og takk for alt jeg halte han sang ølenekve tunken med han sang og Og det var faktisk på en måte nok så frisalt og fikk jeg si hona litt, men så da var det 17. kvalitet, så jeg minns ikke hva han taler om, men det taler nok snakk til min allikevel, og så da jeg ut til enda, så bjør det fram til han norskene, og så det Man tar det ikke vel, er tjej ikke vel, og man er løsning stolt, så man leper ikke sted, som så. Så man er løsning attralten, og... Men så tar vi, så sier jeg så ikke det, at det nødt til at jeg kan ha støv i hjelpet, og så blir jeg omkring å komme og hjelpe meg, eller blir jeg omkring å komme fram med meg, da, og... Santro vil ikke ordentlig han, han har ikke større enn tørv, og jeg så måtte jeg bygge tverærer som er gjengene med som kommer frem med det var ikke problem så vi får frem her på en og der slipper meg her og så står vi i boja og så kommer innenfor her så kommer Eivind Brynsberg til munnen og bjør oss til å bygge for meg og spyr så om jeg vil være frelster Jeg sier, ja, så han det er nok det som jeg kommer frem til. Og han legger så hånden av meg og begynner å bia, og midt ut i høyla, nå er jeg vekk, og smetter i gulvet, faktisk. Og her ligger så, jeg vet ikke hvordan langt jeg la, men røyser meg så atter, og ikke så vel rundt han om meg, at Jeg har ikke på en av det. Så tar jeg en løte av gynsjen en minutter eller två år, så begynner jeg å føle akkurat som at det er noe ting som latna i salen kommer, og det var tidsen borster, tidsen jord. Og 17, en tøyme av 17, så virker det som om at jeg flikker via skudgen, og det er en fantastisk opplevelse som jeg har haft det på en måte, Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle først om denne vitsporene, om at nå har jeg møtt Jøs. Hette var det. Hette var at han opplevde ikke som jeg, altså vi har han nå. Og så da jeg kom, så bjør det kaffe og sølte i Gloria, og så fær vi diver her, og så sier anker vi med at jeg møter meg i hornet, ja, nå er det akkurat sent. Säger anker och så och heter kvällde Jack så kom vi till oss och så kittade jag oss till mamma och vi är nära att fortälla ända på en av en och så hon var faktiskt den första som minns till att jag vittnade för att mamma nu är jag blivit en fräster och hon säger bara ja det är konstigt när jag gör en förtfattlig och så spurte jeg pappa hver, han var inntil en søsnebarn kommer, så løyte jeg til honom, og hette vi tar om taldøyna, da vi har gått nøyt og skjært. Og vi som bygger kanna sånn, vi vet at vi er nøttar folk, og kommer sitt av landet oppe. Så fann jeg han, og så vittnet jeg for hånden og øsne at jeg har funnet herren. Og her ser jeg ut den der karrierer, og da har jeg begynt å snakke om alle forskjellige tingene her, og jeg var slett ikke av henne, og i nøkron øren åtte han fortalte meg til at jeg møtte Jesu. Og jeg minnes det at han øyne her, han bjør jeg mer, jeg var nok så rinket ikke et film og sånt, han bjør jeg mer filmer at som, akkurat som jeg ikke ser, og det var spennende, men det er slett alt øyne ångene av henne. Så jeg har funnet det. Jeg har funnet det som skulle til for at jeg har vært han frien som jeg søkte ledig etter.
0: Så du ble prøkter så i øynene? Altså, et eller annet så?
1: Ja,
0: altså det er nekt hitje, en byr at hitje nå?
1: Ja, ordentlig, totalt, altså. Ja. Jeg minnes at man borste nekt, så man synes ikke jeg, og Onkel Jack man av igjennom fyret, man vil ikke møte ham. Da er det, og det var også på grunn av at man begynte å bli bitter, og bitterheten tar en tegge til, det er som en kressfot som slipper blø via vekse, og man legger av treten, og vet jeg, man tåser øsene, deia og løyve er tungtner alltid, og som det sender jo i årdagen, og det et som man har vanset øyevel etter, at ikke slipper å vente på seg, man tenker hånd om det, så snarere enn ferd. Lasta och det lasta jag så häst för när jag gällde någon Atlantspel.
0: Ja. Det är schysst med en sån omvändning.
1: Nej, det är kanske inte nej att jag nej kunde så. Jag menar att nej just alltså att han gröp in totalt och förvandlade i det som är ungefär vi att lägga mig och mina familj kanske visst nu.
0: Ja. Fallt du alltså är när jag kallade? Alltså du kan inte några är.
1: Ja, det var
0: fräs i upplevelsen vid att han tog sig vitt med han tog strutchen och
1: att ja, alltså mitten här var det var nog så turbulent. I runt jag såg jag lat vad jag visste att det var fräster, och jag visste att jag skulle till för att blöa fräster, men jag lojta inte akkurat att jag tar gödna, och det visste jag var nog så det är inte tillfälligt att man blir fräster, alltså du måste eller jag måste gå och söka och lojta och ta så Eva Bickvin till att bli frälster. Det är ganska jag upplevde att tvärför när att vara kattlaver. Det var kattlaver först för som första nära.

0: 15 elver og ikke minst 18. Da hadde møte når Fossanes. Og det som gjør meg synd til benkene, det at hvis jeg nå ikke stod, eller stod og møter det som kallte noen, når jeg så finner ikke kallte hjerter. Jeg var ikke anker har fortalt om at, at det har mist kallte, ja. Og det er en synd til regjende. Nå har jeg ikke prøvd det selv, men, men at høyre om det.
1: Ja, til øyne regjende.
0: Ja. Ja, det er... Det...
1: Helt utrolig.
0: Ja. Hvis man sender møter,
1: ja. Og... Ja. Ja. Då är det viktigt att som folk kallar han, att så är god, vi vill ge oss till han.
0: Ja, ja, det vill säga.
1: Ja. Då ska vi ta några sang. Jag hade då yngst några sanger. Kvann är det han vi ska ha först?
0: For him bara.
1: Aha.
0: Tack bara.
1: For him.
0: For him.
1: Basic of life.
0: The basics him. Of life.
1: Ja. Yeah.

0: Minn að við hafa 2.13.16 og tíkun allt komum við inn í hálsan eða í okkur innsjö. Við sendir fyrir Klagsvík og það Fimboi Pólsen sem gestur til okkur og til sér á að verðst höra vitnesbúrin til honum og sér gút hefur kallan og arbeitt í honum. Og við færa bara við Fimboi til við interessant. Du har fortalt om din omvending.
1: Ja.
0: God tid til støyne borster uten ja. Livet og Han gjorde det sindru i øynon, nok snek vi i øynon.
1: Ja.
0: Ja, han her i Atlantis by, ja. Ja, en møte.
1: Ja.
0: Ja. Men hva så vi gjør det?
1: Oha.
0: Til nek så jant her.
1: Ja, til nek vi hent så jant her, og det var fantastisk og spennende, og jeg sier for det jeg sanker om det at med det Louis och Kristus är väl faktiskt öle turbulent.
0: Mm.
1: Och ta som om Jesus är väl faktiskt att jag vet inte om man kan säga fyllt allt i min liv. Och jag minns de första 5 åren kvar i Så att visst så var man övrigt och man visste inte och man trodde inte men rönt jag läsa och visste inte alla kvar skulle börja och jag fick så ett från NRK som jag vann att prata hon fortalte mig att det var inne på Youtube hon fortalte mig att du kanst börja vi att läsa evangelierna Og røyn og lest hei så er det at du nesten dod deg åtta nett. Og fortsett så. Og det gjør det så. Det første ærne leser evangeliene. Da jeg vil leve i Johannes evangeliet, så blir jeg etter med Matteus. Så er det tjekk da, det første ærne. Og så gjerne jeg finner meg når jeg leser i et land hver jeg leser på utenfor i kjøkkenen i åtte året og det har vi helt i av i kjøtt 6 år, 6 år ganske og det har vært en veldig styrker og det gjør meg nek gullkåten av løgene så til som ikke ordentlig vet hva jeg skal begynne jeg anbefaler at lese evangeliene og lære det til og Lägg det där till att gömma som Herren lägger det här i hjärsta. Tog att jag minns det att jag skulle vittna för ödlen. Alltså, det var ödl som skulle jag höra om henne när Jesus ser det. Det var så fantastiskt. Det var akkurat som att vad som du gick in i när du vid en ryggsäck uppe efter den här fjällasögen. Det är så en av kämmer på ham. Så och teger och tömmer eller teger säcken av där. Ryggsäcken och så följt akkurat som att du först och lyssnade fra och detta är akkurat så kan jag beskriva det är inte ordentligt att säga det vid åren men så här, kan jag beskriva akkurat det här upplevelsen som jag har att så fantastiskt var det att vara loster och vara fröjor, att vara fralser att kunna vara och just när fralsen som Jesus som vi bär i hårst om som brottliga nu levde ju och upplevde och

0: Det är ut. Och skapa något nytt.
1: Helt säkert.
0: En till en del så säger det när att han har en bror i herran och säger vi med käft. Två är inte perler för så in. Och så tar vi i en tog jag från alldeles. Så en dag så tar jag kom hem så mötte jag dem av vännen. Och så säger jag skatt. Jag håller till att nu kommer till hem vi mer. Så nu får vi att ta som Jesus. Och jag vet inte om det var överstammare, men han säger när jag sa så här, en fotlig med över teker inte vi på samma att som en är, tror jag. Ofta han kommer så när han spenenser att han äter och kan man är, vad har vi just nu sagt då? Vad har vi nu gjort då? Och det är så jag tror så är det mörda med att ta sig där mötres ner på skapen och det har vi helt med till så gärna att visa dem kärleka och visa dem till att jag har omsorgan för dem som är alkoholiker eller dräcker ett land och fortälla dem om Jesus det är det tror och det är en befallig faktiskt störst och att det här och Jesus färd tala direkt att hjärsta. Vilket är det som händer.
1: Och det är också en grund för ganska många alkoholkar. Det räcker till er att fjäll och ankra på när man häver eller en långsull eller ett hål eller något som god man fyller.
0: Ja.
1: Ja. Som jag tar själv. Du känner till det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Och det känns som att det inte är alkohol. Det känns som att ganska många bittröjt och äter och
1: det är
0: så att man fjällt
1: hjärtan
0: för ganska. Ja. Det är skolka källor nog,
1: ja. Och satan röjner på alla matar.
0: Ja, to och kom borste från samlagan till er.
1: Ja.
0: Och
1: kvart helt av er och en dansare rosen så jag inte har ett lag. Det är vi upp och nyer.
0: Ja, dansare rosen. Ja, jag vet inte hur man kan kalla det. Det är väldigt spännande och det är fantastiskt givande. Och jag vill säga att jag vet inte vad jag är utan Kristus. Utan jag ser upplevelserna som jag har sagt vid honom. Och vad han låste mig och sett mig i fratsiga. Och jag är värre än så perfekt. Han arbetar vid livet som är alla tyna. Det är någonting som skulle borster och han ger mig visdom till att det handlar på hans år till att det är det som röjningar byggar löj mot det och nu är vi röjningar aktiva och hållar mig till det som Bibeln tasar om det är vi att visa kärlega och söka Kristus i ötlund och smidgera. Och jag vet att jag ber om något som jag är om att Herre måtte visa mig vad han vill inte mer. Och här vill jag att jag sökte om att kan för utbyggning jag skulle häva. Och det är en så i 2006 tavla jag uppe först för. Men arent ja. Ta hej uppgivet att få en utbyggning. Men ta hej alltså myskast ut. Ta möte jag den tystjöran som är arbetsfyrig i det. Möte hon akajen. Jag har duckat en synter som flyttar kan vara. Och var vi turisterna för att se det och så har vi östna skorja skruvorna och det skulle så vara hända dagen och så mötte jag det känns som sin namn jag har bollat för Alessne Akajin här och han bjöd mig faktiskt att lära sig att ta in Og hetta og

0: Augustmannen. Ut vesten tjej. Så han blir med kom ut och prata med sig och ut jag ska göra med det. Och i affär så pratar vi en man om morgonen efter. Och jo, han bjöd mig att arbeta i timon. Och började så 6 august började till timon. Och han bjöd mig att vara en prövat tog på 30 månader. Men jag är inte värre mer än tillsatta september. Tar jag bara mig upp på kontoret och kommer att skriva runt. Ta en lång ordna satt mellan jag med. Man lär sig att ta imorgon. Så lärde jag 4 år. Och jag färs av maskinskola. Och då det här var, faktiskt min badnadrömmer. Att inte jag var maskinmästare. Och herren visste mig att vad ska vara vitt här. Jag ska hjälpa där. Och jag trackade så ut och utan. Jag skrev ju under sattmålan vid TDS. Och jag skärade mig att ta. Satta september 2021. Och precis och på datorn och arsötterna. Då fick jag papurerna som maskinmästare. Satta september 2016.
1: Mm.
0: Så jag visste jag syntes ju om de verkligen var meningen att det skulle göra hettare. Ja. Men så talade jag rött till mig. Jag ska visa den här. Och min utbildning är till att han skulle visa mig att uppa dato skulle vara nödvändigt för att jag börja lära äntligen utbildningen som man kymmas där. Och det här är väldigt störst och kvar för när det är också om det så blir det faktiskt att det rör sig.
1: Det var stort.
0: Ja, det var fantastiska störst skulle jag säga det.
1: Ja.
0: Allt fantastiska störst. Jag har åkt nära för den här efter datum.
1: Ja. Så god du är större.
0: Ja, nu är det fantastiska.
1: Ja. Ska vi föra höra en sankatrad? Som du är yngst. Är det Petra?
0: Ja, det är Petra. Ja. Vi,
1: du har stått något musik?
0: Beyond belief. Ja. Det gör jag faktiskt, men sista tiden har jag lustat mest efter talen av Youtube. En som heter Paul Washer lustat näkt efter, och en som heter Carter Conlon. Tar bara har lustat nog näkt efter.
1: Tar man akkurat som fyrhaltas till näka, du måste akkurat ta en stöv, att lustat Paul Washer.
0: Ja, han är en som är damar helt otroliga väl, och han tar sig faktiskt öra när jag inne i situationer som är själver struis vi och han vill helt till att jag är en synder konservativ vi munnar trick och munnar mata att säga tingsnö på.
1: Ja.
0: Det verkar inte så konservativt till hans sida.
1: Nej. Du var bort fram alltså till omvändning.
0: Ja, det har vi varit också.
1: Ja, det ska till. Det ska till hälsa som tog ju dig. Det är ganska synd om år. I gräson. Fan inte om att där.
0: Ja.
1: Men jag vill också anfalla fast jag för in här lusta. Det är så efter Paul Washer. Och att hin var. Hin kände ju.
0: Carter Conlon.
1: Okej.
0: Det är också en fantastisk prat med mig.
1: Ja. Vi får höra Petra. Beyond Belief.

0: Vi hørte Petra. Og nå var det en annen VM, men ja, det fikk Marun Bjerke. Du, fem på igjen, ja. Til så jeg har hørt høre vitsbordet til deg. Kanskje bare fortsette?
1: Jo, det kan det godt.
0: Du drømper deg.
1: Ja, ha? Ja, tør da. Tør da.
0: Med livs muskler. Ja. Det så svart og kvort som... Jeg var vaksen opp og jeg tar grå svart kvort. Det nok så svart kvort. Det nok så enkelt eller da. Altså, evangeliet for... Det ofrelst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Altså, vi tar var sjølve som mennesker gjørst til denne grå sånn.
0: Ja.
1: Og det ønsken... Hva skal jeg si så? Men det ønsken grå sånn. Og ikke så rydde. En klarer du til, en klarer du ikke til. Og det spørsmålet om hver grensa ned i midten her. Ja. Du vet ikke hvor vei du gjør den om man er frest eller ikke. Ja.
0: Mm.
1: Og vi møter Nekva. Nå er vi, eller er vi tar man opp testa til jeg kan gå fra hår til hår. Evangelistene. Og her møter man faktiskt øsne, følt ikke som sier at det tryggvande, men man har jo en kjensle av at det mangler nækka, det mangler å fortelle sannløkene, og det jo ikke man oppvaksen og sånn, og man liksom heldre at mamma og pappa var tryggvande, ja, men så jeg faktisk øsne, henter vi jo i snedet, ja. Men det slett ikke være litt. Du, øyne hvor man teka, står vi ut fra sunn egna kattel, ja. Og det jeg tror vi nekken foran rettelig svart og kvort, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men åkner så blødes under en grad sånn hva det er sint og hva det er ikke sint, ja. Og nekken strøyes vi ting som jeg hadde ikke pjøs å være nei og strøyes vi, liksom. Hvis det først i år gått, så først å vite konkret hva du er. Og nekken foran hva du er.
0: Helt så har vi antan oss, vi tar oss nu höll i antan. Han sa för åken om något ting.
1: Ja, han sa han ivåste åken om sin dratt och sitt om.
0: Och så är det tack lite ännu, för att vi ska efter och dratt. Så vi sitter den konkreta bojpsen, ja. Alltså, bojpsen är åka rattesnor, eller vad man säger. Ja.
1: Rattarsnorer.
0: Ja, rattarsnor. Ja.
1: Och jag tycker att men när vi får en så är vi sent ut till människor att fortälja den omvända sannolikan som är att vända om och komma och höra herran till. Och när säger man, du ska inte göra för att bli frälst. Ja? Det ska allt väldigt. Men ta börjar faktiskt arbetet. Vi tog som du ska göra till att fylka och att trycka vad han är.
0: Ja. Till en omvändning från en liv till ett annat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och på vad jag nämner nämligen ett fantastiskt dom om omvändning. Han säger att hvis du tar en grus och ska det säga så att men hvis du säger att en människa är en gruser, ja, och og du borrar ju för grusen och en spann vi tog som en grusreter vanligtvis och så görs en flotta malta i sugina så ser jag att de goda flotta malta i hon är högsmänna och den här spannen vi hittar ner som grusreter vänstermänna. Och så släppte grusen och lejson. Kvart lejper han till. Självande lejper han till det spanna som är vi tog som han vanlig vuxi äter. Men så har du hända möldagan kvar du bara knipsar över fingrarna. Så blir han till människa. Och det han så ser som ett människa kvart det han har fyllt upp i munnen jag ser, så vill han röna av ötlen aldrig att få det ut att få det väck ur med honom. Och då han så blir en människa så får han givet till det måltiden som är borrat till ett människa. Och här beskriver han som en omvändning från det gamla livet till det nya.
0: Ja.
1: Så spyr man, vad är den gråa sonen här på ett?
0: Ja. Är du nej?
1: Nej, jag vill inte ha sagt att det här var inte.
0: Det är andra kaos man sitter.
1: Ja, då blir jag faktiskt ett nytt liv.
0: Ja. Och det här är ju, alltså frälsan själv är en nöje och en gav att locka.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Det är inte nivå.
0: Men så ska vi ta arbeta på frälsjockarna i öttan och biva.
1: Ja. Ja. Jag tycker för dig att du ska öttast god mör. Alltså nu tar jag som att ötta. Här var respekt och viring för god mör än för att du tror efter ut i hemmen.
0: Ja.
1: Är det något som är synd, som du varst är synd, som god inte damar? Och som god i öronen, eller minner och när vi håller i andan om att ladda vara vi. Och vi blir vi att säga något gott, stabila runt. Så kan det vara vanda för alla in, tryggfie.
0: Ja. Men när han blir och lägger oss av eller släppa synden som rör jag kunde. Helt du känt jag kunde kraft till det?
1: Jo. Det är, ja. Och det är här jag är. Alltså, att liv och Kristus är möjlighet är att ivergeva till Herren. Jag vet att jag minns att jag råkte att begynna vid det är jag blev frälst. Cigaretten är ofärdliga ring att släppa sig av i. Och jag prövar att flöra för den här om den egna hållet, om den egna kraft att lägga av, att röja. Och jag minns det säljande så jag inte råkade en del och klart. Så blir jag löjta efter stoppen. Och det är akkurat som att fingrarna är nötter till att fästa ut en cigarett och röka. Men så lägger det framför Herren. Vi näkrar det här faktiskt. Och jag ber Herren hjälpa mig att lägga av och röka. Och han säger så vid mig. Jag inte talar till honom vid åkara sinne. Och jag kände då i min sinne att han säger vid mig, tack du första dagen. Och jag minns hur ringt det var alltså att gevast. Och så tog jag det här affärerna så jag också, vad ska jag röja inte mer? Jag röja inte mer. Och jag kör också gärna. Jag också, färre vi här till kvar vi verkligen inte att Herren ska hjälpa bakom. Vi att lägga av ting som binder honom till hända nöjmerna. Så vill han. Att ögonkurs som kallar han ska han svära. Ta så löjtar ska finna. Och det är inte nivå alltså.
0: Ja, han är vinner också. Han är vi också.
1: Ja, han är vi också. Han känner några vojklöka. Han känner några känslor.
0: Han var ju akkurat vad vi tror oss vi.
1: Ja. Han var ju akkurat vad jag ska till för att vi skulle vända om.
0: Ja. Och ögonkurs till att han älskar honom. Lugan ek. Alltså, också man känner sig i det så stor synd där, så följer man, Guds kärle är lika stor.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, nämligen, ja.
0: Det är inte något trejt vi om.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Nej, och sen är det att vi ser också när att Guds kärle är större än synden. Men Gud, han hatar synd.
0: Ja.
1: Och han kan inte däcka tyver än synd. Han har rönsarna gjort.
0: Mm.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Och det gjorde han vid min liv. Han rönsade mig.
0: Ja.
1: För att jag kunde vara fri.
0: Ja. Men det är inte känd.
1: Jo, han fortsätter.
0: Du, när man lever ett liv bort från honom kanske bunden till något ting. Det är det kanske inte en långare process. Inte mer.
1: Allt är avgjort.
0: Alltså, man är kanske vilja vara där för åttan. Alltså,
1: ja, det
0: som är det spart för det.
1: Ja,
0: så mycket.
1: Och du nämnde att vi visade en omvändning. Du säger nämligen inte en att du helt tänkte att uppleva näka. Så vi gör en omvändning. Och jag vill säga för min par så har jag gått långt med att vara nekvärt hos mig att uppleva ären för åtta. Vi får inte säga allt. Men nekvärt för åtta. Och jag har ju bruk för att bli omvänt. Jag har ju bruk för att möta herran på andra mat som jag blev möter. Då jag hade skulle få lösast. Och det är han som löste mig så. Så är det några ting som jag ska arbeta i och som jag tror ju stadigt vid. Alltså.
0: Ja.
1: Du är ju den samma personerna.
0: Ja. Och, ja. Vi är ju fullkomna som du är nu.
1: Nej, processen, hon kör bara.
0: Hon kör bara, ja. Man ser god större.
1: Ja.
0: Mår och mår. Akkurat.
1: Och när du kommer honom.
0: Ja.
1: Det som vi gått till någon mor och mor där vi rönsar, mor och mor kan han spekla sig och vi tar det.
0: Och till ändamål.
1: Och till ändamål,
0: ja. Lyckas honom mor.
1: Ja.
0: Ja. Ordla gott. Fin på höj. Ska vi färra att ta sig syndrom Kit Green eller?
1: ja, Kit Green.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tar sig ju i pausen om antitoisfilm.
1: Ja.
0: Det har vi till fel lag så synter vittspåren till Kit Green.
1: Ja. Det är faktiskt en fantastisk vittspåre. Och han var ju bara 80 år redan dagen vid Tvejfors. Och han kände ju annars inte. Jag hade lust att nog den här, men inte. Då är det han. Andra de sanker över allt det var och som jag dama öle väl. Ta ju så läs boken om han. Det är den första vittspåren som man läser. Och jag läs boken om No Compromise eller Kompromillös som jag vet att danskan. Så hevet jag faktiskt haft en stor avskan av mitt liv. Tog jag att jag minns inte ordentligt när utan stått och tog han viska i hejan otroliga avvärskarna rättliga näggfolk och jag läste nämligen för några år sedan att Melody skriver att hon är finns en uppmuntring för ögonen som stadväck. Att han talade stadigt till ungdomen och fick människor frästa och omvända. Jag kunde så en sang och så en vittnesbord.
0: Det var konans röra, Melody.
1: Melody, ja. Konans röra, ja.
0: Och det var väl fjärsen och natter att han blev omvänd, så?
1: Ja, det var fjärsen och
0: natter. Och det är kraftigt. Han tänker
1: flower power tog in.
0: Flower power tog in, ja. Ja. Och han var också på Wuster om en dagheimen. Ta unta och ta gåa.
1: Helt avgörst, ja.
0: Det är demoniska som är att latuna.
1: Han fortäller nämligen att jag tar kom ut ur den här barren för den här. Jag har inte bestämt att bla bla bara. Så möter han en vinnikas här och tar platt i att det var Arna med fräster. Arna var omvänt. Tar platt i att citera vers. Tar han mittlena och Så gör jag det här som du tar play att göra, men reaktionen av honom, vinnen till honom, var så demoniskt att det blev totalt avvärskad av han och Melody. Det var det kommer samman. Och det faktiskt gör det, eller att han upplevde det att och kunde relatera till Rian Exxon som Anta Heimren faktiskt borgar fyra. Och jag kan ta en vittnesbörden som Kate Green har haft i lövnen som är så har vi östnä faktiskt sökt Anta Vejna kvar vi gärna vill vara bevuster om till att er inte stru i hållet i blåa men Anta Herlin önskar bara sig himla runt honom. Och det hade varit vitande om det här så var det också det att människor blir avvärskade att lade vi en tjock någon ut i andra lägen.
0: Ja, det är så krutt som måste känna fortfarande vid det går ner, annars kan du inte.
1: Nej, det är akkurat, ja.
0: Alltså, du är inte riktigt bevisst om att det är en underhöjmer eller en andra höjmer som en anda herrer som alla tyna.
1: Ja, så
0: är här och röjner att ja, får locken.
1: Ja.
0: Ja. Och ja, pröja gott så ord ut. Mm. Och vara vittne för han.
1: Och får ingen att komma, det vet jag vet.
0: Ja.
1: Och det kan inte komma från och räkna, ja.
0: Ja. Passar. Mhm. Ja. Fem på. Varför?
1: Ja.
0: Vad som ska toa morgon där. Här är så knäck. Det kunde vara nära för ganska.
1: Ja,
0: det är.
1: Ja.
0: Det var värsta hårst. Hur ser det att gänga att det är hus i hus, klassrum?
1: Ja, det tror jag är spännande.
0: Och... Ja. Och det här blir alltid tyska folk på baptister samman. Det här blir alltid.
1: Oh, ja, ja. Det är inte problem. Vi tar samma mål.
0: Samma mål.
1: Vi tar himmelen som mål.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi
0: skulle ha
1: fortälla människan sannolikarna om Kristus. Och vad det kunde löjta till. Då vi skammas inte vid evangeliet. Det är Guds kraft till frälse för kvant han som tror.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tycker att hvis du har den hållningen att du ska fortälla människan att det är ett evangelie. Hvis du varskar det evangelie märker. Så var det att det är ett syresrop som vi skulle fortälla för människan att Jesus han vann syren av Golgata. Vi skulle akkurat fira apostlarna att Jesus dog och röjs upp att det. Och vi vet att han är rysen upp och färna ger oss en bostad till röjar. Så blir han också färre ut att göra att folk ska slå till människor till lärsvänna synare. Mm. Att människor till lärsvänna synare. Och jag tycker att vi skulle inte välja mittlen vad vi vill arbeta samman vid.
0: Nej.
1: Att du gör inte någon. Det är funnits ordan att vi har flera samkommor runt om. Men vi har ett samma mål.
0: Akkurat.
1: Så jag minns att jag blev frälster och i 45. Då började jag hållningen som är till att tvåska. Jag må kunna arbeta samman vid ödlan.
0: Mm-hmm.
1: Till att vinna människor för Kristus.
0: Akkurat.
1: Och måste vi stanna samman och ges ner. Måste möjligheter ha vi till att vinna långt ut.
0: Ja, ja. Du får inte ner just för andra.
1: Nej. Vi tar en fortjänst där och det är djävulen.
0: Ja. Ja.
1: Och han skulle ha ett strujaste möter som är tryckvant.
0: Ja.
1: Och jag minns det att fyrsten tar vi i hört om ett här. Vi tittades, jag och Jagbelli tittades då om våra älvbata. Och att han fortäller om den här Ragnar Lodvig som har ju sett det där börjat där. Ja? Och min känsla och hjärtan var på en av en heter Varskad, heter vill jag gärna vara vid till. Och jag kände att kall från herran att ja, du ska vara vid lite. Och så spurte jag om jag kunde vara vid. Och jag minns det här första huset som vi var i. Jag var en från Brörnån. Det var faktiskt inte så begeistrade på när vi är. Då jag kom från Brörnån. Og jeg sier så han det ikke bare når jeg hver jeg kom fra, så jeg vil gjerne være vidt til å lære etter og ikke si han noe som er særlig. Men så ble det ikke så etter at vi gikk i kyrkene og vi talte oss til det. Ført. Så forteller jeg fyrdommen at jeg er beidt opp til å komme herover og har faktisk til kyrkene stadigvæk og kanske faktiskt inte jag bror någon. Och tappade inte det liksom att lossna upp och vi fick en fantastisk alert jag kan inte och ända vi tror jag vi kunde be för dem och ta ju så vi var vi är teater så letar vi så kon som vi tar sig vi tid är det center från Herren.
0: Mm.
1: Till ungenif. Mhm. Säger han. Og det er så selv om den opplevelsen og så selv om forteller mer at dette er et fantastisk arbeid som vi må fortsette av i.
0: Ja. dåligt. Ordet dåligt, inte tyckte allt det bästa just nu.
1: Jo, tack för
0: det. Här har sviktning och öppna horar och görs det.
1: Ja,
0: amen. Vi får ända kött. Vi hade väl skulle ända vi oss den här Keith Sanchon, Keith Green, Asleep in the Light.
1: Ja.
0: Ja, och det är Finnboy Poulsen som har varit gäster. Och vi tackar honom, fyra. Och inte honom, god siktning och hjärtlån. Och tusen tack för att vi spår inte där i morgon.
1: Själv tack. Och, ja. Och här är vår siktning till arbetet som till Jerry är på ett.
0: Tack för det.
1: Ser jag uppmuntrar av näkven av oss, eller faktiskt ötlen av sändningen som du har haft. Och, ja. Och det är fantastiskt att lörsta. Det är som jag har haft möjlighet att lörsta efter.
0: Ja. Tack för det. Keith Green.

Du, jeg hadde for at enda vi har sånn versjon, og akkurat har sendt et sms inn i en bare med versje, Anna Peters brev, kapittel 3, vers 13. Og det sier, men vi vant da etter lyft i hans her, at nå kjer himmler og nå kjer gjør, her rettvise bor. Og ja, altså, ta inn at det har vært rett, jeg var ikke med det i samband vi tar en vittspor, fin på jeg, kanskje, jeg synes det, her som rettvise bor, tror jeg at det nekv eurettvise i Snøyme, og vi tar ut fyr, og det nekv eurettvise. Og ta inn at det så skal rettvise gods være utdint. Och ta vänta vid och boja vid ett. Och i tolden. Tusen tack för detta verset. Och vi färar bara att änta här. Och ta var Maria Marskör som var värster. Och Jeanette Marionar dötter. Och jag kvantar om Hansen. Här var sitter vi knötarna. Tack för det här tid. Tack för åkon. God sikning.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmanver har varit här över. Onkel. Oj, syste forsman. Og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi en her fløv i. Og så kan du bedre Walkmanen vitter og ha øyre telefoner, og så kan du med en du var ute, så kan du lortet med en du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom, och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. En iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och India hade en iPod honom. Han kunde då köra till internetet, och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ulen ek snilltar enn Walkmanver, til at en Walkmanver fyllte ofta nek og vært hunker med en iPod-daner, tarver i ølja lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle teka townlaik nere av sin iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nere av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rannet rundt tur, Nena Holtsen Klagsvik, etla Kvevmansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i Stortom snur seg ut, ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlager. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også østene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til å hava og lysinter kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunn utvarskjenting, ja, men så kanskje du velja en app som framhever myntene og lønnegv. Hvis du damer vel å suttja hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsi nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekv av okken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, lette kontakta, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskott. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag fär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och ut till dem är bild långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagin eftir etla yfir vikskifte at sendingin send ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nutju farstu komin út og viss du innstillata til at det skal bliva downloada automatiskt så kvar jeg fyrir vid fra lintinne letja eina nutja bildsilongt og bildsilongt sending ut som potvarsp så kommer han automatiskt ner av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse färg och bytterna ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är. Det är i allt det här är i halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har vi då en tjockna gång till av ötlandböken i bytterna av tunna telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittneslig färg i Jokken Bibeln om Matteus, trustra play, du just inte har internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G, du tar lika långt av till telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast, og ja, og vi har langt nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsb så jeg tror nok tjeneste til tøy velnande, tek du vel i møte tjenestene.

Thank you. Good night.

Avgjeren Mikla. Ja, nu är lejalig tog, nu är frälsodävaren, Anna Korinthbrev 6:2. Ena hina största avgjärna som tidigen är sövande tog Eisenhower generaler som levde i åren i 1805 till 1923. Ta i han gör det av att samvänd och herrligen skulle göra inras i Normandien 7 juni 1944. Hända avgjär kommer att hava avgjärande tuttning för det ändaliga urslitet av 1700-talet. Hever tu ikke tidsin ekra støvu til Jesus Kristus, så tu en største avgjer ikke tidsin enn. Kanska tu til henda det hever steg i herrans kattli i møte, og vannverst hans er tilbo om fri og fyrtjeving. Stegga tu i Jesus stund, nu medan herren kattlar. En kona sett eina fer av en evangelisk fund. Guds ande viska i inn av sval hennara, medan evangeliet vart hela. Ta i möte väl i och följt för ut var hon sitande medan taren i runn och efter kjolkon hennara så gripen var hon. Men hon ville inte täcka hans senaste stige av syndarna vägen och inna en himmelska vägen. Hon hörde hjärtasutt och för ut efter åttan av tidsi avgärna. Mång är sköttene kom en tryggvande kona att helve henne och vittna för henne om Jesus. Men henda tryggvande konan fick hetta allvarsamma svär. Nej, tåsa icke vi med om hatta, tog jag tog avgärna hitt kvöldi och Ebenezer. Så jag tar har vi icke hörst kalli atter. Är nu pura kvöld för de andaliga, anke rynor vi med långt. Lät detta vara tär som vart kvätt och öjra gera en allvarsom avmänning. Ein största orsaken till att människor drala vid att äga avgärna om att välja Jesus är manna ötte. Ötten fyra kvätt hine färra sia om är tätjö emot Jesus. Fyra hända kostna hevor mängor sällt salsöjna. Biblian viser okkom dømi om ein mann som var nær vi. Han hørte Paulus tala om trunna Jesus, men segi best. Þær nu hesa fer. Ta i av gaua stundur, skal i attur leta te kalla til mun. Men, vet a lesa ongantu om at hesa gaua stundunar nekrantu kom. Hesar stunder ta i herren kattlar er og avgjerande løtur. Løtur ta og avgjerer øy avra tyknar. Og en løta er nu. Og hetta er tun løta. Just nu. Løtan til omvending.

Kjenner du mig ikke, Gove? Thomsen og Tei bor av en fjærskott noen bøndagere, lengt inn I Amerika. De åtte bærer en eneste son, og han elsker deg frem om alt deres folk. Alt det de åtte skulle han få. Helt fra tog det at Ronald var føtter, høtte papi og mamma avgjørst at han skulle få beste utbygging som tilbærer. Kanskje at han ångte for å gjøre lakne eller domare, hugsa av deg, eller kanskje fortsette I USA. Ronald skulle jo kvosso få mødleika. Kvosso skulle de mekne hette? Til for å koste nekva penger å sende han og en lærtan hoskola, nekve flere enn bøndagæren gav av seg. Tøy får du til nesten beina vegen å spære sammen pening. Da jeg teier kvølte så til sammen fremman for å åpne eldstenen, sier papen ved mammene, «Gå hva? Vet du hva? Jeg har gjort av, eller ikke jeg var røyke. Sten fire kjer på tobakk skal jeg lette pengene I vasen her og kaminhittlene. Fra tøy dege gjørtes vasen og hittlene som en bansje fyrte. Årene tjinko, år vi høren arbeid og tolnen streve og ståren offren. De gramtes I omgang tøy, tøy alt dette var for Ronald, sonen som te var så god vi og espen av. Og så kom store dævren da Ronald var nog gammal å føre heimene fra å lese. Som te var espen av honom da han stod fyrre byggvene nødtjen klævom. Mamman græt da han hoksa I om at hon var nødt til å si honom farvel. Papen gikk atter og fram og hjärsta kjentes tungt som blodt. Så skilt hos deg. Seinaste farvel var sagt, og de hadde fevnt hverst anna for seinaste fyr, og Ronald for å stå. Han den fjøt lengt, lengt borster. Skilna hvor hun kjente så tungur, og tog jeg for eldrene visste at de ikke får jeg suttjan I fem lang år. Hverst einasta øyra de kunne være for jordan måtte brukes til utbyggving hansara. De kunne ikke så fratt som hoksa om å være vidtjen. Så gikk ett år, de gikk tvei år. Ta helt på appen at han orska I ikke boja langt. Jeg må suttja sånn, må han sier han. Han vært bostadstatter tvei år nu. Jeg kan ikke boja I tre år at rett. Men minst til, vi nøyest å bruke alle pengene til skolegångtansere, sier mammaen. Jeg vet, svarer papen, men det skal han ikke koste. Jeg bruker gamle våknen og hesten og kører I alle veien sjølver, så sover vi under høysøten og nottene. Det kan du ikke gjøre, sier mammaen. Jo, jeg kan. Sier papen, jeg kan gjøre hva som helst, og med bare slipper jeg hitta Ronald Atter. Og så får han, han korte og korte, I vedelar og fjøll til kveren. Ofta var han deadgiven, med hjärsta benka jeg glede, da han hugsa om at han får hitta Ronald. Etter en av møssema fyr som vart I nekva dier, narskast han bøynun, her Ronald gikk skola. Han sa bøyen helt ut I sjåna rindjennun, og sjålt hesteren tøktest å få nødja med I, og spent I av sted. Nå var ikkje lengt etter, så skulle han suttja sånsøyn. Han kørte om han etter hovedskøtene, som la framanfor skola. Kanske så att det helt löj ut att han kom kajrand genom gamlån läsa färre och en så var någon fin någon väg. Men tälla I han och tjoj. Han också är bara om Ronald och glädjena att skulle ha suttja natt. Hva var han? Han huggde av en och ivra annan.
Eginni skýmas mellum öll þessi kvart og ungu fölkinni eftir tói aina sem hann tróaði svo eftir, Ronald. Her? Jú, það måtti vera Ronald. Hann kom útjökn höfustitnar sem að við ennum flottja á kvart og ungu mannum og kvinnum. Som hann sá snöggur og velklattur út, höfur og velvaksin. Þessin gamle mefrin kjendis ég að sindur stoltan. Hetta var kæri sonur hansara som var vaksin og var en stórur og sterkur. Han var verður tusen fyrir þegar þegar hætti ofra på hann. Ronald! Rötten att de gamla mannen hon skärtjöknen larmen och låteren. Han var så klävar och akröjten, så fotler av honom. Ronald! Öll hörde det och tagit det så hinn gamla vaknen framför hendan tecknarliga byggningen för det av länna. Ronald hörde det ägstnä. Han vände sig av och anledde var blakt. Ikke ett smål mötte gamla mannen. Han skammast om pappan för argeligt av flocksfällarna skulle sucha att han kom från en slukare fatagsligare familjen. Ronald! En sår undran var det höjre I rötten I hessa för känner du mig inte gove? Jo, det gjorde han men han ville inte att henne skulle veta det. Thomas, det var känns skrift. Säger han kallar jag. Släpp där borster igen vid en sån jota vaknen om. Det var som stovna I hjärsta pappan om. Han var så vanpråten och kände sig som till knustan. Han vände vi och med en åskårar nu flänt och kämt av och körde han henne. Det var en samme länge vävren atter. Våne var brosten och glädjen var borstor. Äckne sonar hans herra skammaist om han.

Så välkommen till sändningen av Bild så långt. Och här i morgon som sagt så är det Preben Hansen och Jekansson Danielsen som är värster och teknikare. Och i morgon tar vi överhörelsen om Bibelskolan till samkommande kältan BSK Bibelskolan heter han. Och där vi har pratat vid Bigby Olsen. Och så när det kommer vi att få lite prat vi en nämning som är vi och jag säger att kommer se Imi Sky som har vi uppe i skolan. Och det som vi kan ta oss om annars det är nog vi är där på i skolan. Så det gläder jag till. Och så får vi att få visan i samband vi att ungdomstiltag som är i havn och hela sommaren till att connect. Torsan kan alla samkomma i följande stund samma om det, och inte följande och i havn. Så du ska vara hjärtligt välkommen till sändningen i morgon.

0: Så har vi ringt upp till Byggve Olsen. Välkommen Byggve.
1: Hej Preben.
0: Gott vi kunde inte upp och höra synte om BSK där på Ippelskoda.
1: Ja, det ska du bara mangla. Hjärtligt välkomna till.
0: Ja. Yeah. Så visionen om Bibelskolan och Kjeltan, han är inte helt nöjd.
1: Nej, vi har arbetat, som man säger, med vurscht, vi är sån här. Och så är det alltid en timing till forskjelliga ting. Så fem år sedan, så är det han. Vi hade det 6 år sedan vi sett och nyer. Så trots att du kan som för att arbeta fram emot att det här var en del bibelskola i förrjön. Och man kan göra det på himmelska matar. Man kan föra från 0 till 100 i ögonen. Man ska öliga näkt till och på största tog. Men vi valde så helt att bygga det stivost och så lyssnar vi tog och små bitar och sen. Så de största 5 åren så har vi simpelthen byggt skolan upp till det som, ja, så han är klar, kan man säga, att vara en där bibelskola och några månader.
0: Ja, det vill säga alltså att alltså 5 åren har du brukt på Sky som man meldat sig till och i minskan även någon.
1: Ja, det har jag nämligen, och jag minns nämligen att början har vi börjat på den första året och så skulle vi färre på den nästa året och så sa det som jag, vi är inte hetta skoj nu som vi har tagit att åker ihåg sig, jag vill inte ta, jag melder mig bara till nästa år, men det var alltså en fär här som vi i första år hade 5-6 imisk skojer, vi imisk och lärare om och så vidare, och skojerna till och så vidare, med till en 12 timmar till 18 timmar till långt där. Så det har vi inte haft så systematisera och organisera undervisning alltid för på hända matan. Så på hända matan har vi simpelthen byggt tillfärg upp. Ja, vi vet att detta tillfärg är togärläst. Och de 5 åren, de är alltså nu till 90 månader, som man säger. Mm. Yeah.
0: Och i dessa 5 åren har du sett en det finns, kan man säga, kan man säga stärfest, är det bättre till att ha en bibelskola? Om det så är bättre skaj?
1: Det här var vi nämligen helt säkert, tror jag, att det som är röda stått lite nu, att han har till oss inte är att göra upp, lukas som, och det har man börjat i, minst har vi börjat, och så att hvis vi får 20 närmingar, som man säger, till att skaj, så är det här öliga gott, och jag minns att första skoj var att hålla trus tillmeldingar till och jag hade 45 djöknom för att det här skoj och till så ligger här och i snitt man kan säga angstens mittlen 32 och 40 och som nu här har vi hållit upp i 100 då har vi haft det här stort skojna som har varit givet ett längt vikerskifte här som vi ofta har haft utländska talare och tar vi nu hit 8-5 år så såg jag det alltså till 275 emiske personer som har varit hit 8 22 skojer och här i mitten och det är alltså omboende 22 emiska samkommer och kyrkjer och i följon så det här halda vi det är otroligt stortligt och vi är så otroligt tacksamma för det att vi är kommit här till och att vi inte det gick inte så väl. Det säger vi en halvtid, som jag tar sig i korsgärden vid Jankran. Det är också god madame heter Ölja väl. Det är fast från Ötlund samkommande och kyrkjön kunde komma samman av ögonen steg. Det här var ett Ölja glädje i hans hjärta. Han har börjat finna samman och på hända matan. Det är alltid otroligt stort.
0: Men hvis jag ska säga något om Kjeltan som heil så är det alldeles som ett sådant en mytäble som folk kommer till och det är inte så förpliktande, det är inte så, kan man säga, man snackar inte så mycket att det är pinsafolk eller kvärda. Det menar att stämman kommer för att vi stämman om och tillbyr Jesus och det verk som han är görst. Och så var uppfärdig allt i Kjeldan.
1: Ja, vi såg att Kjeldan är en samkomma här folk har varit imiska bakgrunder. Vi har folk vi, man kan säga, man kan säga som har varit rötter i Heimamissionen. Vi har också folk som har varit rötter i bröra samkommande. Och så har vi också som man ser, om man ska kalla det, lika som äkta är pizzar och lika som. Så det är en god blandning och i halde folk trivist, som man säger. Vi standard hus som vi standard för, men faktiskt trivist väl. Så det är aha värst.
0: Ja. Men att det att det har varit jag kanske 5 år och det har ett nästa det är väl alltså man syns inte emjuk lika.
1: Ja, det är helt säkert detta. Det är väl helt säkert att tro att det som vi tog och tar. Vi visste lika som vi började om, men vi visste, och vi hade ett mål, men vi visste inte som att det så vävde inte målet för att gänga. Så det är vi ju en naturlig taxa med att vi är kommande här till och vi så tjöjst inte själva att det är inte något som vi inte har klara lika som är. Att vi gasar en fixa och vi åker där som man säger, som man har sagt dikt, och det är helt säkert som man säger, det är god som häver som man säger helt det. Så en hånd iver det här och till han som häver sent först. Ja, vi kunde lösa och vi kunde göra förkälligt, men jag vet nu att när 5 år sedan efter vi att det har varit först ur Heimamissionen, ur Fastbetschischen, ur Brörarsamkommande som har varit till Näckvävels när Skojdon omframkjående från Pinsdagssamkommanden och kanske Matskosamkommanden så vidare. Det heter ju snacka som vi själva kunde, som man säger, övriga och jakrastiska. Så det här är inte möjligt att lära för det här. Det är rätt givast det.
0: Vi ses skruva tog in helt alldeles till Tjaltmissionen och det var gött, ja. Här ligger som slå där i djöken och här var inte vi att stånd till några hora. Det var vi uppe för oss som ville komma här. Och var vi är och i det som har han gjort ta. Det syns inte samma antal eller vad som har brukat det året, men som man upplever inne och i kälten.
1: Ja, det är som man säger stått där höjda. Fast att det är äcklar jag ofta fram. Det är ofta att man är mitt och som man säger. Och jag så ser man kanske inte alls lika väl, men hatt en avhavert äcklöring.
0: Ja. Så nu blir jag där när jag helt nöjt. En där bibelskola. Och det är man kan säga här där man djupt in. No?
1: Ja. Det gör jag vet ju att det här är ju självande något helt annat. Att vi som man säger sälla om för att haft, man kan säga, under 5-6 skojer och mare om kvällarna och en lejer där till att färda så till att vara kvann fyra parst och en nödvändig manar. Det är en stor ombröjning och till röstning som man säger att pionerarbetet så att jag hade inte mer vidande här var det inte som något annat först tillfälle i förrjun av hessen här släk och sitta i vröna så länge tog och det är inte att landa att detta ska bara vara ett år. Det är en skola som nu ska vara, som man säger, framvetna som hon sagt till Jesus kemnator, ja? så det är inte bara som man säger nu tackar vi ett år och så var det att det är visserligen en skola som vi sitter för jag kommer att vara, jag kommer för att vara och till att i halte vi har visserligen jag tycker vi har en törva här i färgen att folk kunde ha ett sted till att jag var sikt i alla skolor åttanlanda och det är fantastiskt, jag själv var åttanlanda på uppskola. Men jag tycker att det är något särskilt att ha en föreska på uppskola mitt och i föreska samfunnet och mitt och i föreska troarlövnen. Vi har öljan är kristen och i färgen och jag tycker att vi har öljan gott av och kurser att få möjligheten att sätta några månader av till en på uppskola och folk också, längt tog jag att det är alltså, det är stadigt bara några månader, det är inte 3 år och det är inte som man säger fullt tog, det är 4 parter. Som man säger om förskola där i livet kvart uttal så att man kan arbeta sådana parter rätt att göra något annat kvart man nu kvart nu lust omstånar er då er då akkurat nu va?
0: Ja.
1: Så vi hade att man kan säga näkvar runt nu tar man i uttalande att det är fantastiskt men man upplever att det är flöjt att det skulle komma hem att det är väldigt ganska en andaliga bobl och det blir den naturliga till att du först har en skola och du söker samma följt som är vid samma ändamål som du. Så ska du komma efter och det kan vara avbjörande till absolut inte möjligt men det är ofta avbjörande och det är ofta en tog att finna sig själva efter och i färgen och i samkommunen och så vidare. Så har vi en skola som är mitt och i förska samtland och törs inte göra en andaliga bobl och törs skola 4 parstar och 17 parstar täckt och aktivt låt i samtlanden och i arbetet eller skola eller kvart nu man gör och i vikskiften så är man nästan visken och i sådan ekno samkommande. Inte till att du först åt en annan så är det när gräs är en främmande samkommande och så är som du ganska inte finner till rättes. Men nu i färgen så är det möjligt att på en väg lägga som bidrar vid hur som du först.
0: Ja.
1: Att sätta dig i värsk och ta hand av det och en öliga större fyrmåner. Och så är det minst här att vi har varit sådana här utländska undervisare men 45% av alla undervisningen är av förskorna.
0: Mm-hmm.
1: Så.
0: Lycka, vänta, att det här du har varit en boppe. Nu känner man den här missionsfällskapen med ett annat Youth Mission som sänder folk ut och den bibelskola och så färde och outreach vid evangeliet bostad från hemifrån ett halvt år och det har faktiskt varit troplägare som kommer hem via tillpassa sig tog det kommer på sura ett halvt annat miljö och det händer ting alla togna sina och nu kommer man dagligt där och det kan vara öde troplt som folk som kommer hemåt.
1: Akkurat. Ja, akkurat. Och jag ska bara understryka att som man säger, det är inte som man sätter BSK upp emot och youth. Jag tycker här en kallad fast det är limisk stöd. Ja. Så det är väldigt viktigt att understryka det. Men som du säger här, det är det här. Alltså, du är så intensivt i en miljö i ett lömmes YVM i 6 månader. Ta först och öliga näck och passa och stötta toga och man kan säga, bortifrån har ju många av en liten förrjön. Här gängar tingene som vanligt och folk är ju ganska, ja, det är hej livas ut liv och så gör så gör och så kör man efter ofta nerfra och bara filter ju att långa hon men fast ju som man ser så gym dem det skulle ju shortna kvar till finche att la såna där här att du kan inte förklara det bara så lyssnar att du kan se on the sea of for shell men man kan omgående fullt ut förklara skilja det visst man inte själv har provat det och det kan vara som sagt en erbjudande och här hade just en samkomna allt jag har ett arbete att göra att vi då vet jag att jag kan möta det som man ska nå. Och visa dem som man säger AHA och spyr en till och kvart jag har. Och just nu kvart jag vill nu att det kommer hemma tror jag. Man får skjulta en bära fyr som man säger sin egna skilt. Man vill känna det hur man vill få en äkna att göra vad jag gör. Och tillägga som allt jag gör.
0: Men jag har det först som har varit så att jag säger att det alltid att det ska vara kulturschock och därför är det ute i underland. Men kört inte med att det kommer hem allt.
1: Det är ofta att man kan säga minst lika schock, visst inte större schock. Det är pura sannolikt.
0: Ja. Du, men helt alltid till det konkreta här, där på skolan. Han börjar 1 september och i år.
1: Ja, ja. Han är det är faktiskt omtrutja manar och idé. Så det här blir ordentligt när jag närskast. Och det är otroliga, otroliga spett på det här tror jag. Att vi halta att det som god är justice och sista åren det är verkligen något som är värst att bygga vågar jag. Och som säger att allt är allt tillsfärg in i halta skolan är klart. Och det som är halta är väldigt spännande just nu vi skulle ha någon utgivare till att man ser att det kommer in och vi kan bara säga rätt praktiskt för folk också, okej, okay, vad är det en där bibelskola så kan jag säga att det är att vi börjar från morgon klockan halvgum nuttio och nu tar jag vi rörs runt någonstans och grött fra om bibelskolan så blir det lite hånd på hos när det kommer börja och ända där är vi bön och låsande ju en halv timme och det är ofta inte när händer som färre upp men det är väl alltså kvann morgon börjar vi bön och låsande så man inte ska bära man säger möta upp och så är det bön och låsande man vill lötter i bön, man vill lötter i låsande och så är det efterfyllt av 3 månader undervisningartumon av 45 minuter. Här är det 2 städer i mitteln undervisningartumon 8-2-3. Och så är det livet klockan 11.45 så löst när man är möjlig att bli ett arbets ganska klockan 12 eller 12.00 eller 8. Annan på kvar man kommer från. Och vi följer som man säger skolaren för att också sin gosvärda så vi följer skolaren och så talar vi att vi har hästfärja, vi har jävlafärja nu är det en vetrafärja kommer till färja påskafärja och så annars är det halvgidianer som är då så vi så fast kunde öla nu framman undan vita heter det här som vi följer Og det som jeg hadde vært så øye spennende og det vil hende på bibelskolen til det at Israel en øye sentrale pastor av bibelskolen vi til at det en Israels fyrre øye og så det sånne som også ah, men hva er det til krutsch og alt dette forskjellige sånn det så færre vi den gang vi så finner vi et annet bibelsk stø av Ica i Sol Europa eller oppstås vi med alle jag tycker att han har kompromissat vid det vi så men om allt är som det ska vara så har vi lyckats som Ursula Stor och TV för ska förlägga till Björk von der Heinesen som är ju näkva för när vi är just själv och är ju pastor av Kjeltene och är en insida och några Ursula ser fröingon så här är man nu gåvån honom och så tänkte han en pastor när du att du inte bara höjrar om du vill syssna men du kommer till landet och du kan sucha stöjna som Jesus check och i Jerusalem vi fär upp i Galilea, Genesaras vatten och så vi är och det är något helt särligt att göra det och så ser man vi för en gång och tar man som du är affär vi i Götten här den här budskolan ett av budskolan Aria så till Öliga Stottlet. Och så får jag ett ösny ut i mission och jag prövmanna att man postar och kvarjunare. Ett är det februarmanna så att nästa februar och kvarjunare så vill det kipa för Ussets större och så vill det ösny och jag prövmanna att mission större och ta er det ut till imiska samkommer i Europa. Så det blir en öliga spännande dynamiker och vad heter det alltså årlig ting som får fram och kvarjunare så. Så, men hin vägen så är det sommer som säger jag hade mig inte alltså lyckas som utaffärast och allt detta här kan det så komma på uppskola lika väl showande skall en sån här fär alltså på att touch det är inte halda där att för jag får allt hit av uppskola arden men vid edge showande för jag får att fotla upplevelse och allt säkert som god hev till och så uppmuntrar vi ett fast att vara vid till färerna och i men vi kommer nog showande allt sen tvingande kan vi man inte hur hot till det så tar vi inte görs så tar vi inte alla för att att komma på utskolan till man inte att det är åtta andra fjärna
0: ja.
1: Så det är sagt
0: det är ganska folk som har kommit sent upp i åren som har drömt om att allt skulle löva för att på utskolan omgå till att ha möjlighet och ganska för pension och det säger jag kan nej alltså Israel det är klart det kan också så att
1: Yeah. Jag kan också stå det står till nämna att här att som har sagt men är det så bör skulle inte bara för dig ung och så gör så gör ju och här också är det där pura gross att det bör skulle ett alla äldre. Jag har varit som nu var också så i fjört och så är fall med så gamla komma bubskola och så vi måste för att aldrig försätta för bubskola. Aldrig och nu är kanske efter förgen så mölagen ångande sån där som nu så och själv vart jag gick på bubskola ta var jag 20 år Jag bor ju 4 månader samma och genom Finlandia har man nutt och trus vid allt som man ser en stav och vi bor samman och vi gick på uppskola samman och det var fantastiskt som man ser så det här vånar vi att sucha folk i öppna aldrum till det gör vi en öliga gåan dynamik att man kan lära frak för en öron och finna för en annan så jag tycker att man kan säga hövus, vad ska man säga vad ska man kalla det släorn och tjadkältning är en sankomma för attarli att vi vilja lyckas med att öll attarli skulle vara omboje och sen som man säger vid det inte det tycker vi är en styrk att vi finna görsna tjadkvarnören och är det samman samståndes vad kunde vi göra och bidra vid styrkna tjadkvarnören till kvarnanna
0: det är akkurat tro att det är som till ständer för källan det är trotsgeneration som öll är aktiv som öll passar in i samkom och eisen passar på uppskolan
1: akkurat så det här kommer att avspegla på uppskolan helt säkert att vi inte att det ska vara absolut plats för öllom att det är en samståndes helt säkert och är man färre någon pensionsalder och man hela tog i Ja, men kvar inte brukar man kan säga brukar fyra pastaner sitta bara under gott sår och ta slä året som bibelskolan källan häver vid Jesu fötter att sitta vid Jesu fötter som man säger och så kan man för att vi är ju det den södra parten och så vi är så det är välbrukt och vi har det stolta särskilt vi har särflöjde som är och färden på en pensionsalder som väljande som man säger ja är det för gammal när det kommer? Jag säger absolut inte. Så det här rocknar vi alltså Jeff Lloyd som man säger som är färd på en pensionsalder som kommer av BSK. Det här rocknar vi.
0: som Maria, hon ser vid Jesu fötter. Hon kunde inte få nok.
1: Nej, och det är akkurat här vi har varit här, tar vi för gång till VBSK, att vi har sökt vid Herren, och vi fick och viljan till er år i urlockas 28-32-42 om dessa frasökningarna där Jesus kommer till, till Marsta och Maria, och Marsta hon råkas och dun dun dun, och det tycker vi röst mynda, öljan är kristen och i det och i följon, att det är öljan som är öljan busy, man kan säga öljan råkmigel, och man tojer man ränner att nasa sjolvon och det är riktigt att finna sig tojerna här som du ser det är nior och som Maria gör det, ja. Och det är inte att börja skälla ut som Marsta, men hon gör det däcka gott, ja. Hon vill inte lägga som tärna herran och allt det här. Men det är bara sin på bekostning av att hon har inte tog ösning att sätta sig nior och fylla av. Yeah. Men det gör det Maria, och Jesus säger att Maria har valt en goa låt, och han ska inte vara från henne tidigen. Och det är det som är hjärsta i VBSK, att det är att göra förengång, tryckvande förengång, möjliga att sitta vid Jesu fötter och under tjumana. Och det är väldigt stort lite, man kan säga nu är det kälten, men jag hade det väldigt viktigt att understryka att det är budskunder att vi kälterna som så att göra, fast jag skulle säga men hade kälten så kan ni inte komma till att det är inte kälten som det handlar om, vi tycker om att det är det som god vill göra. Vi kan ha vimärkning för öjden och norskull så att det är kälterfolk och det är så bara kälteteologi som man säger, och det är absolut inte backtanken, så som nu för en förmyggsgande tar bergivis ner så kommer sig åren till Paulus och det är tydliga tillmånader för Nippebrann och Fyra, att han säger att det inte är så att det är ett gavene, men det drar efter avvuxen och ryslet kommer tickon till gåar, och det är det som vi följer vid BSK, att det är inte BSK, BSK, men det är det som BSK kan göra för att samkomma och följa att sända följande till att bli utrustad så att de kan få det som Paulus säger, att det är avvuxen allt och det som BSK kommer att generera fyra samkommningar blott om och kyrkorna och i följande. Att man får folk som är brännande till att läromässiga så tycker vi, som vi säger, alltså, i rökning vi att folk kommer att underhålla 55% av 18,000 som är undervurst. Till det vi stannar om akkurat samma och är det 5% som man också säger, men vad ska jag? Tar man inte fisk så äter man fisken och man spöder bojn i odatni. Och är det också som man inte lyckas som hata. Men får inte så lätt att hata bara litja, som man säger. Ja? Yeah. Så det är ju läge. Det heter en skola här som man, här man kan lära. Och så är det ganska näck som man samtrar. Och så är det också som man också säger, jag har det här. Och det är finast jag har det. Så det är inte det. Alltså 5% när jag får det där och jag får hinner 55% i det här. Och
0: jag lät också hon tacka god för att nu kommer han där på Bibelskola och i följen. Vi ser på andra måten. Jag vet att det är säkert flera samkomst som har rönt det här, men rent sig fastan det blir stil och så vidare, så vidare, så vidare. Men tid har haft vision till det byggt upp och nu är det här. Visst man säger så lösna på det, ja.
1: Det är akkurat det här, och här har vi då förbeställningar en siktning och jag vet att vi har ju ett tojme som har stått samman om detta här. Vi är inne i konstitution, så det är ett tillförst. Och det är så att vi har just jöknings i fem år, det är där vi har alla finns just eftermättningar från låttackaren om vad kan man göra örvuse, vad kan man göra bättre och så vidare, så vidare. Så på den maten har det just när man behöver brinna sig nog så väl som man är klar nu tar man för. Så man ser uppa 100, om vi skulle bruka så mindre talna från 0 till 100. Nu är vi gått uppa 100, så nu, kommer vi, nu är vi klara för det. För att vi gör det.
0: Frösten för tillmälting, det är 1 august. Och hvis man vill veta mer så får man en ubsk.fo. Här är en stor, en ordentlig frågröjning. Och att säga att det är sin egen vittnesbord för att som har kunnat i bibelskola och i Sky som har varit i 5 år.
1: Ja, vi talar nämligen om att en goa och levande hemma så är här som att kunden som vi bara röstar om två som nu ständer och skriva. Och sen röstar det inte mer om kostnader och kostnader. Det kan man säga att han kostar 3500 kronor i månaden och det är till att däcka utdragslar av skolan. Samsynningar till undervisare och tillfär och så är det också utländska lärare som röstar skolan tjejbast hem och så vidare, så vidare, så vidare och runt det. Som man säger, vi skulle tjäna en vinning på systemet, men bönande kan det mälla runt. Och är man som tjun av bibelskolan så får man så 1000 kronor i avslotter, som man säger, för tjunen. Så det är inte bojligare hvis man får tjäna.

0: här. Och så sen dras det kvart ursesturrer och missionsturrer och annat kvart här. Vi mäter att det här för att kosta och så vidare. Och läs äntliga frasökningar från Imskån här. Folk som har tidigt när jag ska in och göra någon. Så sista 5 åren så kan jag tala upplevning kan vara för BSK. Så här är några frustra vittnesbordar och frasökningar om det här.
1: Da vi nå lytte om alle løtte, så får jeg vel ringe til ham til en av dem som har skrivet sin vittnesbord her, og til Gudrun Johannesson.
0: Ikke sånn.
1: Så får jeg høre hva hun fikk på sur, det som hun får.
0: Det er mye spennende å høre.
1: Ja. Så Bikve, takk for å ha en sikkert til kunnet av vers som de gjør her inne, og ta en bøydeskolen som nå venter jeg på skolen og blir 1. september.
0: Takk for prøven og har en skikkelig stikk om noe av arbeidet i lintene. Takk for.
1: Takk for, ja. Nå får vi spille Kjeldan, Maybritt og Johansen. Nå får jeg kjenne seg for åkken. Jeg et tutbatt.

0: Ja, så har vi ringt till Gorun Johansson. Välkommen Gorun.
1: Tack för det. God morgon Preben.
0: God morgon. Tack för att du ringde upp.
1: Ja, men så var det. Det är ett problem.
0: Vi har haft ett gott prat med Bigve Olsen som lejare av BSK, Bibelskolan.
1: Ja.
0: Och du har en av dem som har vi till ett tjejetjuskajne som har vi framåndag som nu har grundarläge för att vi inte är på Bibelskolan. Hur ser du väl till det?
1: Till i allt det är väl fantastiskt där vi kan man säga att jag har att jag vet inte hur jag ska låra det, men det var inte så långt från första skajen. Alltså, jag meldde mig till alla sex skajerna på en av dem. Och jag släckte fyra en gång på att jag skulle inte förvänta till de första undervisningarna. Men jag minns bara att jag tar ju kort i hem att den första undervisningen var li och så tänkte jag alltså att det var spännande. Och jag var värst och faktiskt vill jag säga att jag gör det som att jag tänkte en hunkor till att lära mig. Mm. Ja. Och det var Bigve Sjölvor som hejde till första undervisningarna och det var om Biblierna. Mm. Och han tog, det första kvället tog han en sån där, som man säger, vi tog tjocka penseln och en evolutning i Bibeln. Så Biblierna var sammansatt och uppbyggt och allt det där. Så att jag vill bära rosa bära dem.
0: Ja. Så det var inte ordentligt ansiktet till faktiskt för hållt vi mer.
1: Ja, det gör det. Absolut.
0: Och det ständigt här, det är man läser Heimasugan till BSK, där har du en vittnesbord som du skriver i, och det ständigt är väl till ört tjejer tjugo ska in. Tjejer tjugo.
1: Ja. Det är så att det är en prioritering. Att få till att passa in utan dagligdagen som man ofta som snackar om här när man ändrat klockorna. Så det här är väl en prioritering som jag har sagt med heter här i Nacka som jag har meldat mig till. Och det här kommer alltså först i kalendaren. Mm. Och allt annat är blivit anlagt som man säger runt om. För jag får att jag gänger upp. Tror jag att jag har vet inte han hoppar till det hvis man meldar sig till Nacka, men så är man och så möter man upp.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, så det är väldigt ofta att det är andra ting som jag kunde ha gjort att vi har till resten varit först skaj är ända vid en och lägger dig. Och det är ofta lägger dig det som är upptecknare. Så att så det är att jag har plottat på för att all skola är in för vi det blir ju i september månad. Så att det är så tjockt att när jag är upptecknare med på uppskolan.
0: Mm. Så bötterna fick jag mita, nu får jag mamma på uppskolan.
1: Ja, faktiskt. Ja, visst, alltså, det var det första som tecknade mig till att man hade fick på, som jag bonde mig till. För det här är en man som arbetar i vakton och arbetar i utlandet. Så det är ju inte alltid både till.

0: Men så kommer sånn jeg tromlønner i våkna inn her, og så ut av kvalitet, nå nåtte ikke hatt det som jeg atle med. Kjente du at det?
1: Ja, alt for vel. Alt for vel. Jeg tror vi er jo alle ugesen her, og så klarer man å gjøre avtale med seg selv, og man klarer å oppbygge å gå av venner, som at jeg vil høkne Johansen her veisen til stevna, at man røyner virkelig når jeg klarer. Og det godt, det det, men vi først så skjer bare til at man hoppar av at. Men så det bare til at jeg finner en til det etter, og at prioritera til. Og at lese Guds ord, det husker jo ofte som, altså Jesus sier bruk for jeg færre bortifra.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Sjolver for jeg be, altså Guds ord, for jeg har Jesus ikke bruk for. Ja. Husker jeg mennkene, altså tanteknikken. Men jeg synes det her vi at vi kjenner Guds ord, og det vil ofte snakke om det, men hvordan hører vi god til det? At vi til at vi kjenner Bibelen, vi til at vi, og for å kunne kjenne Bibelen, så må vi lese Bibelen daglig igjen, ja?
0: Mm-hmm.
1: At jeg synes vi på den måten kan nesten komme, vi setter den igjen inn i akkurat liv. Og så sier du, å forsøk, som på igjen jo, hva var det du hatt av her? Og så kan du peile det innast av Bibelen, og så leser jeg seg søvnet, da leser jeg seg her fra greiene som jeg sagt da,
0: ja.
1: Och säger, "Åh ja, passar." Och det tycker jag att det är alltså ta er Guds ord till och komma.
0: Mm. Ja,
1: det är tekniker som jag var på för att det var en av undervisningen som säger här på att alltså det finns om andra i ömörsn kvant där.
0: Ja.
1: Det hade brukt för frisk kon det skulle inte samla det i löver som man säger.
0: Nej.
1: Och det där ser man vi där brukt för Guds ord kvant där. Vi kunde inte läsa på i liksom någon nödlis för en vecka så nu Men jag kunde att lycka att sätta sig att läsa.
0: Ja.
1: Ja.
0: En lärsvärn visste gott hur stor tutten det är för Jesus och för bortifrån.
1: Ja.
0: Kan gör det heter stände vid det inte. Men det var en affär där skriva om att det var så mycket folk alltså att de var inte lätt det om till nu var vi för problemet. Och det lukar som första lövare sig för att Jesus kan inte bara komma.
1: Nej.
0: Anna säger det så öle respekt för er att han ska vara fri. Nej, inte så orekva.
1: Ja.
0: Så. Att en god vittnesbord till att jag gör det mig bevust att läsa Guds ord och bli kvant där.
1: Ja, och jag vill säga att jag tar Jesus vid det första av vår ut i öjmörsning. Att det som han svärar att är vi Guds ord.
0: Ja.
1: Og det kanskje eisen jeg liker ofte til åkken halvtid at det er verre. Da vi opplever imens ting og sånt, at vi kunne bare fære bænt i Guds år og lese det her. Og sier, men god, det stender at du sier at vi og tikkene skal være giv, eller at du har lovet til at han og tikkene som fattes visdom, han blir og han skal få. At Jesus er tørste for at det kan bli om visdom, og det stender til at du gjør det.
0: Ja.
1: Og at man kan takke ut fra at du gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du vill anbefala öll som har möjliga för det som har ganska ångt och drömt om att få på uppskola att melda sig till.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Det var den. Jag hade det var så gott och jag också inte omtatt att bara när vi tar på uppskolan börja i att liksom, nu får jag ta en hel del på uppskolan. Jag tänkte, det kommer att jag inte åker skaj och kvällt och sånt.
0: Ja.
1: Så det var faktiskt inte för en tria, det var det fjärde år jag började i att jag tänkte, faktiskt tar jag väl i och hjälpa så är det faktiskt inte en hel del på uppskolan.
0: Ja.
1: Ja, det är också så att jag kunde säga att man har vi till att lagt lundar under den här på uppskolan och att vi har vi till från början av. Det är så störst försiktelse för mig att vi är vi.
0: Ja.
1: Och det är jag otroligt glad för det. Och det är inte så att vi ska gått till att nu kan... Nu är det flera andra som är här att han möjlig kan komma affärer av en bubbskola och utfölja. Hvis man inte behöver ta tro om affärer till utland.
0: Ja. Är det inte värre för tickan så är det inte värre att det är på bubbskolan nu?
1: Nej, det är nästan så att man kan vänta dig.
0: Ja, i allt man kan huxa så.
1: Ja.
0: Ja. Så har det släckts av...
1: Skatt några vinnarbomt och är goda samröver runt om kaffebordet och...
0: Ja.
1: Det är alltid att det är ett man kommer känna först, det vet jag. Men det är tjej som har tidigt allt som det är och så är det öljanäck som har tidigt 20 plus.
0: Ja.
1: Så att man är satt i djöknen, mer eller mindre djöknen, att man vet sin och gjort av varje. Det skapar

0: Etter hver vi foto I hatt eller etter mamma sier. Vi tar etter en prat vi Gudrun Johansson. Og nå har vi finnet vidtjen her, Svamon Grimsson.
1: Yes.
0: Poulsen.
1: Ja.
0: Ikke glemme Poulsen.
1: Ikke glemme Poulsen, nei.
0: Nei.
1: Ja.
0: Takk for at du kom.
1: Ja, så bra. Takk for at du kom her.
0: Og du kom her til at 80 år så ble jeg nærmest som connect.
1: Ja.
0: Jeg har samband.
1: Yes.
0: Ja. Av samband vi kvar och det är ett sommartiltag som är alla samkommer i havn.
1: Ja, det är det.
0: Ja, och vad kvar till att göra det?
1: Det är ju att om sommar så får jag att ungdomstiltet är sina färre I sommarferien. Jag har alltid faktiskt är bara många som kör ungdomsmän räckliga genom sommaren. Alla hinner färre ferie och vill också säga att ungdomar har också att föra till om sommaren. Som till dem som fast för västra så rätta eller för nedsug och man har ofta ordla ofta fast näck fast eller näck ung och bara bli frälst av sin leven någon och ta det olja smart eller genialt eller man kan lofta sin ung och inte att komma hem och så är det inte ungdomsvirksam näka sig annars att det kunde men då får man samkomma och vara samma öronsikvande och växa och I sin antaliga liv och lära mer om Jesus och så är det ja, det tror vi det här var connecta oss samman
0: Det ser man där visionen.
1: Ja, det ser vi visionen, ja.
0: Och det blir I fjör som sagt.
1: Ja, det blir I fjör, ja.
0: Hur så runden från fjör?
1: Det var I alla fall ordentligt gott I fjör. Det var det. Det gav uppmöding och jag fast låg väl I antalet, ja. Att det tomt väl. Men jag fann mitt land och samkom där och ja, att det var ordentligt skrek och undrar. Jag såg inte, nej, fast man inte kysser jag för.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Det eisen vi til å bråde den I mura som mulig kan være med den imiske samkomne.
1: Det det som ja. Altså, vi har en fredags fortjent da, som vil, som, ja, som regner hva han kan for å ryve samband nye og godsyr I vøypene, sende I vøypene, at vi, altså, vi satt vi godt, ja. At vi ja, at vi en øynløgjen, og vi med den samkomne og kjølt om at alt som vi der kunne være også samt om, jeg vil ikke lette til å forstyrre Det som Jesus vill ha också en gärna som är att föra ut till lärsvänner. Och så är det så viktigt att vi samman börjar småta den samma fortjänsten som vi dödliga och han rör nu kan han kan för att för att han är och så att Krist klantar och stryk mitt en samkommer och tänker vi att börja sig mot. Ja.
0: Han som är färgat liknande som heter och så vidare så vidare.
1: Ja. Absolut.
0: Det är också gott att se att det är en felags fortjänsten.
1: Ja.
0: Vi tar en felags god.
1: Absolut.
0: Men vad sånt är en felags fortjänsten.
1: Ja.
0: Nu pekar det så inte lustigt, men det pekar nyret. Pekar nyret, det handlar vi.
1: Ja.
0: Det symbolisk, men alltså, det har vi.
1: Det har vi, absolut. Ja.
0: Och han känner vi dagligen också, eller hur?
1: 100%.
0: Och han väldigt snill.
1: Ja, det han.
0: Ja.
1: Det inte under med han, han kan.
0: Nej, bestämt inte.
1: Nej.
0: Han har ju försäljade akna.
1: Ja.
0: Och nu har vi till döms 5 kilo kokain.
1: Ja, akkurat.
0: Alltså 5 kilo kokain.
1: Ja.
0: Kan inte göra med människa.
1: Nej.
0: Och läcka.
1: Det dräper bara, ja. Alltså faktiskt.
0: Vi måste ha också matväxt.
1: Det måste vi.
0: Ja. Och ha som ett annars connect.
1: Ja. Ja, absolut. Ja.
0: Och du säger det att ditt färg, ditt färg är gott, ne?
1: Ja.
0: Och armmötena blir.
1: Yes, ja, det är nu, alltså vi får göra mer att vi har en gjort I fjör, alltså färg ut och evangelisera och för att gå ut någon kväll med och bjuda folk in I samkomna och tåsa I folk och prata I folk och för att vi är en traktat och så det för att göra mer av det för nu när vi frälsen här någon nu för tjugo dagen och mättna
0: det
1: för tjugo kväll det för tjugo kväll klant mucho och tar det sitt kör som kipar fyra in I frälsen här någon och ta vi det klappar vi det helt för kvar spikar utan fyra och så kvar och det här en låsang från Så fast kallar ganska blå jag får för att jag kom in och lustade ett Los Angeles eller och jag bara gå samver och så färd oss nu röna för ut vi I traktaten och tossa vi fast som ganska välja bruk för det alltså vi vet att ungdomar där är näck mer öppen nu än han är värre och är torr mer att som tar sig fulla eller som tar sig va Jag vet man, det har gjort mig
0: snäck. Du gärna prata om det?
1: Ja, det tror jag att prata om det, ja. Och det är sjödjande, det vet man. Man ser en vetning nu I Europa eller I Västra Ämnen att det är unga som är inna att vi samkomna. Och så är det en gilt möjlighet nu att färja ut och fortälla dem sannolagan. om Jesus.
0: Ja. Jeg så Facebook, man ser nekker Facebook, men ja. Det var øyelig folk i London, altså enorm, jeg vet ikke hvordan jeg tusen det var, altså. Tykk March for Jesus.
1: Ja, nemlig, ja.
0: At det var tykt med mennesker, altså. Jeg vet ikke hvordan jeg tusen det var, altså. Det nek som ikke var fyrt.
1: Nei. Det hendte jo, ja, det hendte jo, altså. Ja.
0: Knapp,
1: ja. Knapp, ja, ja.
0: Ja, det er vetinga, man ser det i sin Danmark, Norge og så videre, du har jo nødt til å se, så vetinga. Men særlig med den unge drønge og menn.
1: Ja, særlig her, det var det spesielt. Det er helt fantastisk, så tror jeg, ja.
0: Og det kommer nesten med i følgen, sånn skal
1: vi. Nesten i følgen,
0: ja.
1: Det rekker akkurat andre, ja.
0: Ja.
1: Da ser man at folk, det blir jeg kanskje å ha fyrt i antallet, ja, fyrt i Jesus, og nekker for nøden handler om at finna sannleggene, eller finna sin identitet omkringene. Og ta sjåene, så har man finna sin identitet i Jesus.
0: Ja.
1: Det er den viktigste som du
0: har. Ja, man er jo spør hver jeg, altså, hva kommer fra skal jeg, hva er det med løg, altså? Er det nekker verst i behøver?
1: Akkurat, det er folk også, det er særlig han jo. Jeg kan mange vil løve noen, så hva gjør jeg til, altså. Folk også er ikke mer enn en, ja, mer vidan det som du gjør til før,
0: ja.
1: Nu lufsar den, ta lufsar det bara ett tusen som pratiker med en tjej och sätter spåren, inte?
0: Ja.
1: Men nu uppgör jag det, ja. Ja. Man har varit ordentligt teolog för jag tar sig vis fast.
0: Det är spåren, det är spåren och hur svär.
1: Ja, och jag är spåren, ja.
0: Hur svär är en kvällt sort? Nu får du köra där, det var nere i pressen här. Hur svär är kvällt att vi låtsank och vad är vi?
1: Ja, nu flest ner tar vi det. Jag har aldrig varit tvär löter, säger jag dig. Förra löterna har varit låsanger. Och så var det, nu minns jag inte man talar. Kanske kan vara Tom Tjörn talar, Tom Jakobsen. Halvtid. Och så var det omkring utspårare just nu. Och så hade löterna varit mest låsanger. Utan åttorna. Och tar vakna ju att omkring utspårare var det. Plats hade löterna, men minns rast. Då säger vi ens med Boas och... Ja, han säger också, det planerade jag också. Och så hade jag honom, så spikade han måste vara till planeren. Och så hoppade jag få löv till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var inte, när blir klockan 8 eller klockan 20?
1: Ja, blir klockan 20. Så först connects man för blir klockan 20, bara så att det är fast. Och vi siktade också när jag tar i festivalen i Rero. Det tar kyrkjärn, men det blir allt klockan 20. Så ångte skifta med lägre kvart för kvart. Anpågar när det är försvallande lite. Och så nästa connect vi så i luften.
0: Ja.
1: Och till det lägre kvart.
0: Ja.
1: Ja. Klockan ut.
0: Och så har jag sett några löter. Det är sett nu utav kvart.
1: Ja. Till nåttan. Jag vet inte om det är svärlöt till kvart för. Men tar vi det för en dag. Det tar jag mättan av något.
0: Ja.
1: Tar jag det fast gott ut på innan. Om nåttan och så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och röntgen från i fjol. Jag vet att det kommer också nek.
1: Ja, i halta, han var fotlig sædlig utenfor han. Til nesten var han, utenfor, ja. Og jeg nekva møte var det fotlig sædlig.
0: Ja.
1: Så han anbruk hvor stor sjank om han var, men det var...
0: Ja.
1: Ja, det låter veldig, ja. Det hadde ikke...
0: Og, hva vet du, vil du prøve å telle, Jan, hva kom frem til åtta sjank?
1: Jeg hadde kommet frem til åtta sjank om, ja.
0: Åtta sjank om, ja. Til åtta sjank om.
1: Ja, som i halen, og som jeg har ungdomsførst frem til han, ja.
0: Ja.
1: Så det var lørdig å skrek at jeg skal rige på det, og... för jag like on school till så
0: är
1: det jag cool och uppmuntrande jag såg
0: ja men så tycker vi små mail så kan man ösen för in och Facebook
1: ja
0: här är olika lösningar
1: ja ja
0: men du och kvart jag lösningar
1: det är och Bås von Stahl och hans mother Dauberg
0: oh ja
1: vet er hos ja det var ja jag skulle säga hos like och så vidare vill att man andra som ja media team för jag där vi har video nu börjar connect med så kan följa via Instagram och TikTok och Facebook.
0: Ja.
1: Ja. Så vi ja. Här kan följa vi här.
0: Och gå och ta like.
1: Absolut.
0: Ja. Gå och musika.
1: Yes.
0: Ja. Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande ja. Det är allt.
0: Och hvis vi skulle se en äga först så bifitter.
1: Absolut.
0: Och det har inte vi alltid gjort.
1: Nej.
0: De kommer med en länge om att fitta.
1: Yes.
0: Ja. Ötla av om och böten eller
1: av. Ja, det är
0: det. Så var det inte kört, men det kan jag
1: då. Det kan jag, ja.
0: Och en äga bifitt.
1: Ja, 100%. Ja, en äga bifitt, ja. Människor blir rötsen och har glädje på skapen om Jesus.
0: Ja. kanske vid det hette året att han som tog huvud i fyr
1: ja.
0: Vid fräst.
1: Kan vara, ja.
0: Fräster, i tjocken hette arbetet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, kan gott vara, ja. Hoppas jag tror.
0: Ja. Och kanske att du gör traktater, isen?
1: Ja, jag ser hon själv, ja, luftgårdlöka.
0: Okej,
1: okay, ja. Hon hade jag sådär evangelisering ska i Skansus nu, lärarna. Ta, jag tar inte om hur man kan, en sån där ja, strategi i sin, men hur man kan göra och här näckvar, jag var näckvar, hon var ju näckvar i alla traktater som, fäng, som är fängande,
0: ja.
1: Yeah. Annars till turister, bara så Faroe Islands, så sån där fakta om förjar och om ja, kan man kan vitja och så kommer det till evangeliet, men hur ser vi till den ändaliga förra steg?
0: Ja.
1: Det är förra till den sista förra, kan först då?
0: Ja.
1: Verkligen, alltså det är ordentligt stolt, alltså inte så här, ja, traktaten här. Man kan köpa näkvar, försäljare mat där.
0: Ja.
1: Brukar humor och så.
0: Ja. Du ska välja det.
1: Ja.
0: Du sa själv kvar det. Är det något här som du
1: kommer? Jag måste säga ganska ens med att känna ens med You Keep Hope Alive till er John Reddick som synger han. Och ja, det handlar simpelthen om han har vännen,
0: ja.
1: Om att här är vän för framman. Jesus han kjoltas här svart och så är Jesus han är en under kontroll. Han gör som vännen en kör under era liv och att ja, så enda vann som Jesus kan ge vakon att att kunna matata pyrsja stora och Jesus han är i kontroll, god i kontroll, sen dröjs nu just nu hvis någon ingenjör som prädikar så ska stöna ner upp så allt är det att god teg ska nog tänka sig allt och då har man olja vänna sanchen You Keep Hope Alive tja John Reddick.
0: Så vi hör han och tackar dig för allt det bästa vi ja. Connect.
1: Tack som lojes.
0: Ja.

Ja, her var foto, kan man sige. Vi tager et vidtjern af Samuel Grimson Poulsen, og i samband med det, som hedder Connect, som bygger nu frysadagen, og i fredsen her. Og hver alt sommer, alle samkom i havn, stendte sammen om det. Og vi fundet at det var 8 samkom, så det var altså 8 vikeskifte for at Connect aktivt. Nu satte alltså satta juni det så lägger den ta är ett nigeriansk kvöld i som open doorship av fyr och ta ver upp i luften i Höjvik och det är samband vi att Nigeria är ett mest vantamiklaste land i världen av vi är kristen inte alla parter i Nigeria men den norra parten kvätt muslima är majlote. Og tusindavis av kristne er drypen her når. Og det det som åpentas ikke har sett ljøsa. Nå klokken 19.30, leikvalt. Og det hadde tiltalt seg i løften. Og her er Nigeria-sanker, lovsanker og forskjellige andre om i samband med den forfyllelsen som ganger fise her nede. Og det folk som Nigeriana som bygger i følgen som hever til. Vi har det fra Garifra, støvende i heimlandet noen, og forbøn for å være for følelsen noen og for landet noen. Og så får vi oppleve mentaneisene, der vi nigeriansk lovsang. Og formøren i Abendors, han får jeg greie fra. Så ødelig hjertelig velkommen til et nigeriansk kvöld, om som om dag skipa 4 i Høyvåg nu leder den satta juni klokken 19.30 så at jeg sen kom vi og vi har funnet teknikeren som jeg kan sånne har funnet at Nikajans låsangsleder derfor har vi lustet etter.

0: Vi får nu att senda brott ur morgonsändningen så vär tusmorgonen.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: Fyrsta leið I morgun var prísa veri Jesu navn og það var við Nikodemus sangbólstun. Nú að finnst ég gestu útvarstun og til Mari I löfni. Velkommen, Mari.
1: Ja, takk fyrir það.
0: Þú varst ekki ókjent þér, Lindne.
1: Nei, nú hefur verið hér nokk svo ofta.
0: Hér fyrir hættu þessna sendingar. Hvað sendingar var það? Mamma, du inn og til
1: ofta? Ó, ja. Lindne æstna fyrir grönlendingar, hættu við. Det när var det sista är halt ja eller för där.
0: Mhm. Är det några grönländer som bygger vi för ju?
1: Det blev en flyre det sista är det är flyre som flyttar till för ju.
0: Och vi väntade till fick jag att meddelningar är ni på sändningarna som du hette.
1: Ja, det är flyre som satte att det var glad för att höra grönländskt I färjan.
0: Ja.
1: Och onkel kom och klämma I ochkon och tacka I fyra och ta vi var I Grönlandingafällan så hörde vi det till snacka om ochkon och hörde till dig som ger sändningar och sånt här.
0: Det är alltid något helt särligt att höra att du räknar mormål I en främmande land.
1: Ja, helt säkert. Det är hit om hjärsta.
0: Ja,
1: det gör det.
0: Grönland ligger rättla nära till hjärsta, Marie. Kan du lika fortälla kvi?
1: Alltså... För det första så är jag född och uppvuxen här I Ivre. Mamma må inte ta sig grönlängst vid mig. Och vi tar oss av grönlängst vid mittlocken. Och jag checkar grönlängst hos ett vökerstav och badnagär och skola. Jag är grönlängsk vinkoner. Och min östnö danskar och förskar. Och jag har sett hos jag grönlendingar liva på gott och önt. Så här vi vid till arbetet I elevnar I Nog I Nälarsida och så här vi I Östnöver vid missionsfär så igen är vi helt lite vid gamla juvel vid familjen.
0: Så det ligger rättla ner I den hjärsta?
1: Ja.
0: Eller rättla djupt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg blev frelst da jeg var 8 år, da jeg skilte at Gud han elsker meg, og han vil frelse meg. Og det som kravde av meg, det var at jeg skulle takke honom for at han døde for meg. Og det gjør det så midt om natten at jeg fikk ikke sove, og jeg var bengen, og knapt så kom det til meg det som jeg har hørt I søndagsskolen, at jeg må be till Gud, till Jesus som är frälsande och tacka hon för Golgata. Det gör det så och jag minns att ötten för borste beina vi. Alltså jag var helt fri och det minns det än hur så fantastiskt det var att uppleva frien och jag minns inte till näka att den att jag sa nej, stöns sa nej att den och jag har haft han frien så igen.
0: Det är en 8-årig smagenta byrklighet som har kommit in sitt hjärsta och för fri och ta byr. Hur kommer det ut där, Marie?
1: Jag är 22 år.
0: Så nu känner jag hur det är som fri på tjocken tjockt och tomt.
1: Ja, det är det.
0: Fantastiskt. Mamma, du är grönländska?
1: Ja.
0: Och pappa du?
1: Pappen är klaxinker.
0: Han klaxinker?
1: Ja.
0: Marie, nu du bor för en norsk utgift för förrän jag och ditt egen. En liten bättre. Hur lång tid har du bo för dig?
1: 3 år alltid.
0: 3 år?
1: Ja.
0: Men du har vitt kända grafer att till Grönlands?
1: Ja. När vi har hållit där att när vi gifte så får jag ensam ett. Ja, Maren han var hemma här och jag får över sen vid mamma min och pappa min. Jag har missionsfär. Och jag var borster 4 veckor alltid. Och jag var vid till missionsfärerna här kvar är hej näkar för bötterna och sankfyrre och gör forskjellig som mer dumt och som jag brukade ta gavna som går till givet mig.
0: Jo, sista sommar. Ta batchen, hur gammal var han I sommar?
1: I sommar tar vi för över, tar var han om löj 15-16 månader.
0: Och tog flera över som bara tippade I?
1: Ja. Mören han var hemmater. Det var annars lärsmönchen att jag skulle över I sommar tog jag att säga att Alltså bötchen var så liten och jag har inte råd för iver, så jag säger bara vid mig själv, okej, vi tar som jag har klarar inte för iver. Men allukeväl så ber jag innan tanna att Gud måtte vara han som står till ötlån, och hvis han kan bruka mig så liksom jag är det och så liksom jag har det, så må han göra en utväg för att jag kan släppa iver. Men allukeväl så har jag fri vid att jag är hemma. Det som i sommar alltså.
0: Vi mötte där ena för att han har ju velat för iver och vet inte om du var i sommar ena för er. Jag minns det att du tar sig vi sett någon en och något hände i Grönland.
1: Ja.
0: Så var det iver sen du att han har sex.
1: Ja. Jag för iver till att mamma min har finns ju skea i knäna. Och så stod det knappt och manglade en tolk och som kunde tåsa vid grönlandingar. Men jag personligen helt inte att jag, alltså jag huxar fint, jag kan tolka och det är jag van vid och jag kan inte fyra det gånger östna. Men jag huxar att säga att jag inte skulle förvänta för när jag är med. Tror att jag huxar att jag inte har gavna till att tåsa vid vi folk på tammat och så som mamma min har gjort det. Så jag också säger att det skulle inte förvänta akkurat det som mamma min har gjort. Och när jag kom över här och började att omsätta och så säger jag det fint, så först då tar sig vi följande. Och jag var pura paff. Jag var något släck jag säger nu. Ja. Jag säger ja, okej, okay, jag ska göra det. Jag ska göra mitt bästa. Och jag gav allt till god. Allt det är tingen som jag har gynnat eller finnast vid är den är för iver. Det är till dem sådana tankar som säger att Gud inte kunde bruka mig till att jag har det så och så i andaliga löven och personliga löven och att jag kanske vill röja och jag har för hörst eller finnast vidare. Är god han kan inte bruka folk som har röjt och ta stäckar och kurst, ta förar och kurst, ja? Så är det hever satan och kurs väckna bär i och till att han tankan här god kan inte bruka till. Men i tillöten är att jag säger fint. Jag ska göra det här som jag kan, kjallt om jag inte följer att jag kan. Så bär jag bara till god. Det är du som styr allt. Jag blev vid att höra rötterna i mig att du inte kan bruka mig. Men jag vet att du älskar mig så lätt som jag är. Och du kan gott bruka mig så lätt som jag är. Vi tar om ting bagagen som jag har. Och så måste du börja bruka det här. Och jag började så att ta sig vid folk. Jag är inte sommarfugl och bortsett någon. Och jag lyckas så hej är frivilligt. Och jag började ta sig vid folk. Och jag upplevde ganska mer inför hur öppen följande var. Det var överslag öppen och det yngste av ödlån hjärsta att få hjälp. Och det ville så gärna ha förbön. Och så, så kom det nästa. Nästa förändring kom här från det som jag har upplevt för rutinerna. Vi var kända att be för folk. Jag har alltid huxat att tandvägen färg är inte till att jag upplever några ting som kanske inte var ordentligt i samsverket som är helt rätt. Och kanske här får jag till mer för att be för folk. Jag har sagt för att tandpassen släpper mamma att häva. Så tänkte jag mer av hit. Och här upplevde jag nu att Gud han brukade mig. Kjallt om jag och början huxar att Gud kan inte. Så visste han att mer det helt övrigt att Gud kan. Och det var en helt stor omvältning för mig. Alltså, jag stannade här för det första jag snackade med folk. Och för det nästa jag skulle be för dig i östene. Självande så gång man runt vid omkring tankar som säger kvätt nu visst det är inte rikare och kvätt nu visst. Och jag huxar ju, nej, jag ska inte huxa så. Tog att Gud kan, det hör han visst mer. Och Gud han är tansamma och så må han, så må jag låta han arbeta. Och så må jag bara be. Och det gör det så. Och jag har hört från honom som över vi att det är så följande, alltså så analys det var just det utstrålningen var helt analys att det kom ut att.
0: Tack Jesus.
1: Ja, och alltså jag har kanske skärda bönlös men jag upplevde kurser att ta och jag blev för folk att de onkel blev glad och ordla ekvisle. Kanske så som man inte upplever här. Men att jag upplever att Gud han nämmer vid görste tarra medan jag ber så ber jag till att gratis och liksom till att vara pura förlöst att du som till har finnst vi. Och så har vi rent att givet dem gå rå vid allt från herren och källande det är nekv ting som jag inte har upplevt som till har upplevt och kvar är inte ordentligt kan relatera till ter trupplagnar som de har och allukavär så kan jag säga forskjelligt vid det att jag känner Gud, jag känner Jesus och jag känner orgods och vad kvart jag säger, kvart han säger till hese ymmest tingene som de gänkar vi, ja. Så det upplevde jag att han liksom var helt glä. Alltså det var fantastiskt.
0: Mari, ska vi få höra en grönländska sang och vi får att hålla fram och prata nu?
1: Ja, jag hade vi ska höra en sang som heter, jag hade hört nummer 12 och flöden är väldigt gott. Han heter Nöppet Nunami. Det är mest sjukdomen eller sjukna som är här att göra.

0: eru eller det finns vi tackle den. Onkel kom för att be för bötten söner. Det är kanske var sjuk eller ett la fyra. Och så är det det som kommer säga att jag vill ha det som tid att fortälla om. Jag vill bli frälst. Så det var ekvile störst och fantastiskt att uppleva att att det kanske inte bara är de tunga tingen som de kommer till förbön via. Att det är något som skiljer att Gud han älskar mig och han vill frälsa mig.
1: Fantastiskt att ha mött och ser du vårt ägsta vi och partner på ändå.
0: Ja, alltså jag tog mig av att omsätta och att fortälla partnersöv. Ofta så börjar vi möta via Sintja och bya för kvällte och så för jag fortälla bubblesöv. Och till ankorsväckna bredt ösen, alltså till de vuxna, till liksom till gjorde partnersövna gjorde tajmen klar till att höra resten av de evangeliska som var born fram. Och ja, så hej. Jag började kvällde vi mötte och så började jag be att han mötte och ta sig vid folk och så kunde jag ta sig till klockan 12 och innanför var jag hemma för en halvgång 2. Så det var inte tungt. Tror jag att det för det första så för jag från sonen kommer ta halvgång 8 kanske och det har inte ringt för mig som mamma att skulle färra från honom och geva honom till en främmande kona som är inte kände så jävla väl. Och så har jag ringt samvetska om att jag skulle vara borta från honom så långt. och om kvällde jag träta. Jag har varit han som hör lagt honom och ett till ritualerna som är om kvällarna och knappt blev så var det onkel annars som skulle göra det och det var inte med över mig innan. Det var inte ringt och hej inte ringa samvetsko om det som mamma men allika var så visste jag att Gud han behöver alla ser att få mer över här och han har brukat mig vid timegown som jag har finnit från honom och så kan han nästan tacka sig och sån kommer.
1: Ja.
0: Och det upplevde jag, det gjorde han. Självt om det kanske inte alltid var ett av hötten hon kommer. Eller du vet. Han får inte i sång klockan 8 till dem. Så han får i sång om du att han är kom hem och om du fick en minnesvön innan han är vänner vid och att läsa tingene som man gånger och huxar om. Men det var kanske första vikna. Så att nu så blev det till att han sa nej vid något tyna. Och det var okej.
1: Okay.
0: Det var väldigt dåligt att batna gentna till fortalte om hur det gick och så där. Så jag har mörda frivitt i efterhanden. Ja.
1: Bara till att skola färra från någon där kanske lyckas inte till som Johanna.
0: Ja, jag har alltid det. Ja. Och det gör det där jag inte ringt till att jag kom såna är inte alltid bönna vid till att de bönnaövna som jag har hört djurken kvällde det blev vi att mäla runt i hötten alltså jag lärde oss när jag säger god jag har hört allt det här jag klarar inte att bära det till jag är inte god visst jag ska lite här och blev jag huxa att läsa bönnaövna och djurken så blev jag övertid så var det inte med självan.
1: Brände ut.
0: Ja. Så jag lärde att säga god. Hade måste du tacka det av. Och lyckligt så var det inte efter som jag huxade om det fältet. Och du så måste bara be för dig om att det. Så är det liksom du är till god. Så sa han inte förrän klockan 3 och du. Och han vaknar inne i mitten, tyst. det är främmande

0: kamer og omkvarve og alt det. Så man opptullende og finner ikke lute sveven. Og så jeg tror at jeg ikke klarer å være oppe i Atlantia og Øsne og så til møte etter om kvelden her. Så måtte jeg etter gjøre hånd til badnerkjentene så jeg sa at jeg kunne sove noen timer. Og så følte jeg inn i midten at jeg var for nekk fra hånden. men det er ikke allikevel.
1: Så mamma känslor får ju borste för tjänst och värst i större tjänast fjärran.
0: Nej, slett inte.
1: Så det var kristliga med funktion. Det var nöcker som Assa i Esne, sonen och tog vårt tryck för det. Och tog vårt tjänast över kvart. Jag blev förföljt sig och kvart för sonen. Det var några goda vikar.
0: Det var det absolut. Vi upplevde nek och inte minst sonen inte mer. Jeg må si, jeg har ikke vært så jævlig gå til å ta seg bare grønlingst ved han. Jeg tror at jeg først felt meg lykke lett å ta seg. Så her ivre så hørte han ordene grønlingst. Og til liksom, han kjente male atter og han begynte å reagere på det grønlingske som bøttene kan skal sette her ivre og stella som var vi. Han tar seg østene grønlingst ved han og och det så är det liksom han känner mig alla och han reagerar på det så är det stått lite han är blivit bättre till det
1: Mari, hur långt var du här i det?
0: Tror jag viker alltid
1: i förhåll till att du får iver vad heter du vid bagagen att komma efter med en i sina hjärsta?
0: Nekv För det första så var det bra. Jag upplevde alltså det första kvällde här som är bär för folk så följde jag att jag var totalt förlöst. Och när vi tömde bagagen som är här ganska vröje då liksom att det var bara för en bort. Att jag var förlöst och tog att jag säger god Thomas bär arbeta här. Och jag ska nog akta. Jag ska nog bli för folk. Och det här kvällde där jag gick hem efter så pratade jag med Ola och säger att Ola är totalt förlöst. Och jag har aldrig upplevt sådant förr. Och jag har sådana här fördomar för det här att bli för folk. Och kanske också nu bänken för kvart är man skulle höra. Och kvart ska jag göra det här för att bli för folk och allt det där. Alltså är det typ bara bort. Och jag följde bara sån välsignelse i ödlunas och fri vid mig själv. Jag följde så här fri vid mig själv vid att jag skulle följa ut och bya. Nu var det en pastor av mig och nu kan jag bara följa bya för folk. Och jag visste att Gud han var vid mig. Vid och hon. Och det betyder så rädligt att man blir arma för att möta och sen att man vet ett tid här hemma och sen bo för åkon tror jag att och i lötena som där är bär för folk så var det lustig så intensivt att du kvätte värd till att säga och är bär och alltså ut i lötena är lustig och bär för folk så hej är alltså brukte en nekva energi och är on alla tina. Och så tar vi kommer till för ut och mig en tar skifte väl till till nästa kom in och så följde jag kvad är klockan, hur snäck folk är efter i årstidsmål. Och så körde jag hur natt och säger hej, jag heter Marie och kvad är ute till och kvad kan jag hjälpa till vid? Så var jag on att och huxade inte om att jag var med. Och på den maten så följde jag att jag fick styrka till att göra det som jag skulle göra. Kjölt om att jag är i mitten och säger jag gör sig så mycket. Och tankarna var så att jag är hemma att jag badger någon och allt det där. Men ta jag tar sig vid folk så väl uppmärksamheten på inte här.
1: Ja.
0: Så där jag kom hem vid det var förlösning. Och efter at etter det som jeg har opplevd, så husker jeg at hvis Gud han kan bruke meg ved det som jeg har, kan han så ikke også bruke alle henne som kanskje ganger ved det at kanskje tildømmes fordommer eller at man er sin til bensjen om hva man skal gjøre eller kvoss og frihelser der. At hvis man akter Gud, så hjelper han til øyne. Og det kom så størst til min til verset som sier i Matteus evangeliet at men søkje først rydde Gud, så skal alt annet være til givet. Og det det som jeg opplevde. Jeg søkte Gud og gav hun alt, og så fikk jeg mer utskott til det som jeg skulle gjøre. Så jeg kan bare ikke ha følt til at øsene utgiver seg til Gud og alle fordommene som man hever. Det at jeg husker hvis jeg er der, så har jeg ånder til øsene. Og hvis jeg kan bli for folk, så kan ånder øsene bli for folk. Og jeg husker at jeg kan ikke bli for folk. De må ånder takke seg av. Og jeg vet at de man akter Gud, og man gjør det som han blir til om å gjøre, så blir man så nekmere signet av tog. Altså, jeg tror ikke å forklare, men altså, jeg opplevde simpelthen bare at hvordan forløst jeg var. Og jeg fri ut tog.
1: Ja. Og da skal Herren ikke bruke og hun kunne ansette dem.
0: Ja.
1: Men det er som hender i Grønland i løtene, og det som hent nå de siste årene, det vet jeg.
0: Absolutt. Absolutt, det vil jeg si. Til at tid her og før og før har jeg hørt om hvordan tungt det er, og jeg har selv opplevd hvordan tungt det er. Begge så og så. Og aldri i loven og kommer har jeg opplevd sånn at folk blir frelst. Da jeg var tannæring og ble jeg student, så var jeg måtte ikke at folk skulle bli frelst. Og jeg levde ut i omkværen og hver de unge bare drukk og alt var lukket mye og to veist. Man hørte om så var henten jenten misbrukt og så var henten og henten så og så og forskjellig sånt her. Det var liksom at jeg opplevde det antallet myskre her, og jeg yngste så nekk at det skulle bli frelst. Så nå flere er settene, nå opplever vi det at det blir frelst. Altså, det er alltid bare så fantastisk at Gud han skal lave svære bønner, og han bruker meg og til arbeid i øsene. Selv om jeg husker jeg ikke kan brukes. Altså, det er helt sikkert verdien. Og det er for dere som er vi og i arbeidet. Absolutt. Altså, vi får... altså, en av dere vil åpne. Altså, hver jeg for oss. Det er helt fantastisk. Og det som jeg lukker å huske om nå, det er at vi bruker dette her vendingen at Jesus elsker det. Og kanskje jeg tror at vi bruker det sånn, så husker vi det ikke når jeg kom til ångte, så sier vi, ja, takk for det, og lykke med det. Og så er det ikke mer enn det, men jeg opplevde at jeg skulle be for en ungen drønge. At jeg sier det ved han, Jesus, Gud, han elsker det. Hva telte du om det, sier jeg så? Han husker jeg sin tur, så smøltes han at det til meg, så sier han, til jeg er vekkert. Og jeg ble pura slin av det svære som han gav meg. Altså, jeg var pura. Det har vi aldri hukset om, at det skulle være vekkert. Og jeg ble så rørt, altså, jeg skulle fortelle det for henne om vår juvel. Altså, jeg begynte bare tutbrølla. Til at, ja, Gud elsker meg, og det var det. Men, til jeg var vekkert. Altså, jeg ble pura slin av det. Og til det som det er, altså, det er virkelig vekkert. Så det er det som jeg lykke vil du si, at det er vekkert at Jesus han elsker dere.
1: Marie, har du kunnet sagt dere om Johannes 3:16 til dem, så akkurat den skolen?
0: Ja, nu är det synd att säga en. Jag har sagt det utan att jag hoppas att jag ser skarpt.
1: Jag lät ju så utmärkligt att du ser skarpt.
0: Nej, jag var ett mamma med en lust där. Om skilt att jag ser skarpt. Jag kan så vara det nu. Sillä minun miku tip ima asetti gai enni tuo ni tunni simallugu kinalu ni taas munga uppertor tammaqqunagu nasaangitsumilli inuuneqaqqullugu haldia ja kanske jag glömt också ja
1: men grillax är ett otroligt mål alltså nu har du den sanku Johanne och vi känner han som sankren, jag ska känna, han tar löst ur stand till honom. Ja. Och jag kunde också ha spurt till Marie, hej du, kunna bya en grönländska bön? Var vi för djävast? Vi får höra en grönländska sanka, tror jag.
0: Ja, det kunde vi gott. Jag vill gärna bya för grönländingar och min östnaföringar. För grönländingar att de som långt är frälst, att de är så att de må växa i anden och att flöjer må bli frälst och för föringen och tacka dem, tacka för föringen till att de är sådana vi i versen men att föringar också må vara förlöst och uppleva det som god ger i Grönland att han också må ger det personliga till dem och och oss nu vet jag inte hur vi följer.
1: Ja, amen.
0: När lägger Jesus i Guds av jäk och när sig ut i alla till och bildet att och gav vid. När lägger Guds av jäk och sig ut. Guds av jäk och sig ut. När lägger Galasit. Rinn upp backa. Rinn upp jäk. Anna till dagar som har sutt i sitt bildet och sig ut. Guds av anersaku allert ussammata nalaqinnuyaakkallu suli amerllanerit aama annatstaayumartut nalaoquyanaq savilimmiarmiut atorluartarakkit aallartittarakkit illipillutit nalunaayaasarmata nalaoquyanaq savilimmiarmiut aama eqersitaassasut takussagaat illit kuutiugavit ikiuisoq sulisoq nalaoquyanaq eqersissagakkit atorlugillusuli pilluaqquutigut tamatta Jesusi paqqani amen
1: amen ja så fantastiskt att höra sin bönor av de malen jag snart att ha hörst om grillan och vita i sin tid det är flera grillanar som byggt vi följer Marja, att enda så får vi ta höra en sang att säga att om han sa vad gitt, det var inte mest du gällst det.
0: Ja.
1: En av sig var inte av
0: grönländska. Ja.
1: Kan det heta för en sang?
0: Det är en sang som Anning var i Hildjörst. Och det handlar om att det är sig Jesus. Jag älskar det. Ett jobb om att ett la hur ska man säga? Att jag säger till Jesus är älskigt. Och jag valde en sanning till att där man har hörst och där man ser och upplever allt det som Jesus ger. Både, alltså, i världen överhuvud, men just nu vi tar oss om Grönland. Vad han har gjort här. Vi är med och vi tar oss som är vi ju väl. Och för Grönland som är blivit frälst. Och ändå nyttja att man kan se annars i älskilt. Tack för det. Så till liksom för att stäffest att jag är älskilt.
1: Marie Lövne, tusen tack för att du kom och har en sikning.
0: Det var så lite. Tack för att jag måtte komma.

0: så är vi åter här vid sändningen av Bilt långt. Och i morgon så har vi finnit två gäster i studion. Och det är en tjun, det är Svennelt och Harald Haraldsen. Välkommen till dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Jag måste be dig att komma och titta ofta sagt ja, men många lite ordentliga fyra, men alltså i morgon så lukkar jag snart.
1: Jag vet nästan att det sägnas.
0: Ja. Tid har vi livet något längre tillsammans. Jag vet att det blev gift under 1973, så till en löta. Och Harald är Sörvinger, född under 1984, och Svennelt är astronten, född under 1983. Jag har aldrig begynnit med damerna, Svennelt, kommer astronten. Jag upplevde att du har sort allmänligt byggt av lite uppdragelse här i astronten.
1: Ja, jag har inte öjda gott som barn. Upplevde att växa upp genom Tryggenheim. Och öjliga av föräldrar och syskon. Och ja, det är också om barn och barn. Så det är också om det här görskvalet. Så är det öjliga sikna. Att jag har haft så gå folk runt om mig. Och försöka alla öd barn och barn. Och tryggt barn har jag som säger. Och tryggande lärare. Så läraren är till oss. Flera av dem var också sundagsskola lärare.
0: Christian Høy,
1: Edmund de Gerre og Amund Børstelsen. Ja. Så da har jeg lært åkken nekv godt. Og vi sunk og nekv i skolen. Og det er kjør, badna kjør. Så at, jeg har sånne gøy minner, og jeg har sånne gøy folk rundt om meg. Ja.
0: Følte du at det kom og det ble lagt nekka ned ut i her, som ganske kom til gøy og sånn?
1: Ja, og ganske hoks er ikke nekka om det ta, men da jeg var hoks om det, så ble vi ordentlig glede at jeg hoks om hvordan det gått jeg finner, og hvordan det gøy folk er vært rundt om. Ja.
0: Så nummer 2 er av 4 sysjon?
1: Ja.
0: Ja. Da var det ikke badna gærer og så snakket du også opp?
1: Nei. Det er hoks av vi ikke om. Vi er trutja systrar og en bort. Ja. Og det er det trygt og godt. Ja. Ja.
0: Och spela plus ut här var
1: det. Det var att byggt en
0: vi började nu här någon i fjörden som ja. Och då dröjde jag till det här.
1: Det var vi spelade ut samma.
0: Ja. Så det är en jag tycker att jag tog in. Jag ska skulle tjeja göra stronten eller vad?
1: Ja. Jag tjeja göra stronten och så får jag ivra glivrar. Så jag fick tjeja tror jag här i Realskål.
0: Ja, framhållstånd.
1: Framhållstånd, ja.
0: Bussar har inte tyckt mot någon
1: kordon. Ja, kordon åter fram. I bussar, ja.
0: Är det en stor rumprädning av knappliga skola? Flyttar du inte en skola?
1: I allt det där, ja. Plus det att man var blivit en teenager. Ja, så det här var en stor rumprädning. Men det var gott. Och det här är ju en gång av lärare.
0: Ja, var det en äck?
1: Som vi hade samband, och det som är så stort, att vi hade haft samband vid flera av dem. Håll till nu.
0: Var det en äck som gav oss i skolan om att man tjejer och sånt då?
1: Ja, det var något som började också, ja, men det var något som hyllde fram.
0: Ja. Här allt du kommer att köra i, det är som du är överse. Nu är det 84 år du fattar.
2: Ja.
0: Du är en uppvaxter, det var här.
2: Ja, jag minns på allt gott från min Balten Aron, det var uppvaxten i Sörvaje. Och vi var vi är 5 syskon, det var en är färgen Axel och er nummer 2. Så jag minns bara gott med en barn och Aron i Sörvaje och skola och allt det här. Vi var ofta åkarspel, plus det var nya sanden under fjören och allt det här. Jag minns bara allt gott om barn och Aron.
0: Och Sandro och Sörvaje, det är något särskilt. Det är inte något bokplats i förrigen som hemma hos Sandro och Sörvaje.
2: Det var tyra störsantor och det var öjliga spännande hjärnare och det var spännande vid krabben och ödlomar och sådär och så minns vi det vi kallar landfiskor, det var sådär en kjäl som man säger och vi såg bara hål och i sanden så hade den späkats hos skundadokken gräv och så fick vi fätter och det var sådär särligt var det spännande jo, det var ett god Batna är här, det är säkert.
0: När man snackar om servingar och tunna alldeles så kommer vi slå där och spyr ju om ett spel till oss. Det är en flåvötling i man. Han lade ju pura åpent och han blev nästan inte brukt det. Länten ägade ju flåfärd och det var smådrager.
2: Alltså, jag minns väl att vi gick skola. Ta fink vi fru ut av flåfer kom. Så rånner vi nian av flåvetlen. Og ta var ikke en forøkning, men jeg vet litt for rånner og nian her. Og ta var øyla spennende, så ikke flåfer kom. Vi, så ikke det er omstående, dette var vi ikke vann videre på. Jo, ta var en spennende tog, jo. Det er helt sikkert. Ta var en spennplass, så kan ta vid. Vi sparska var uppe och gjorde mövlet och vi körde bil där man synder äldre och det här gick ordentligt för sig upp till helt säkert.
0: Om sådana här rättliga örvis idé att det är man.
2: Ja, det är helt säkert att det är gavar tog ju att det är att vi är färsla och allt det här. Samfärslen här, flåfärslen, det är otroligt.
0: Hur sen går det till skola?
2: Vi gick tjejer, så tymte jag inte mer. För så till chips. Och där finns det trusen och så för Västerbron och pappa vi här i för. Och så kallade det. Jag var så tjejer till chips.
0: Det är så Västerbron, det är Lundbad men.
2: Till Lundbad, det finns det till Lundbad.
0: Vi snackar så inte om trollare då.
2: Nej. Jag var så sylt man vi för käll.
0: Och chipar Ivan Niklasen.
2: Ivan Niklasen chipar. Han går och chipar. Jag fick det med honom. Han var gott folk i Västervån, det var helt säkert, det var spännande.
0: Han var servinger, men han var granne i Tjärmärn och i Klaxvik, så han kände ju ordentligt väl.
2: Ja, ja. Bara inte han och stav rejer då. I allmar där att leja.
0: Hur långt var det så Tjärmärn?
2: Tjejar. Så, jag drog ut och jag var så tömt i Kjärklatea. Så jag följde från Lundestampen, om det sagt, till Danmark. Få en uppbyggning som plejare. Jag började för psykiatrierna och så i värld fick man uppbyggen i Glåstrup.
0: Alltså affärer från Lund och från Stampon till att vara player, att det är till ett ordentligt omskift, kan man säga.
2: Ja, vi visste vart tolv det var ju för vi var när sagt samma bak till han vi. Vi hade ju varit räckvokat till Kalvall under bara allt vid. Vi kunde dra och gå ut där och så. Så jag tar det kanna mövläggare för nyer och så vidt. Han fick först på mig att han var sloppen så fick jag en nacka. Att han av så fick jag besked om att han kom ner. Det var hettas år. Och nu tjär, nu tjär trus.
0: Du säger Tordu, ta tos av det där som Tordu Niklas är.
2: Ja, Tordu.
0: Han är,
2: ja.
0: Som man säger, allmänna personer i förrigen kommer då. Att var vimmen?
2: Vi var vimmen, vi var spädkommatök med badnaren. Det var väl en god tog, ja. Det var säkert.
0: Men du sitter för en att läsa till player i Danmark. Alltså, skulle man inte ha några präckvar på att han var? Kommer bara söka in där?
2: Söka in, ja.
0: Lyssna där kvar.
2: Vi huggade och gjorde en bok. Vad kan jag bli vid Luxorda? Allt det var så en bok. Huggade och gjorde något möjligt. Vi prövade också spännande att släppa ut av land någonstans till.
0: Du förtalade mig efter att du har hört att be om en anfallning. Det är för ni, för jag sände när vi i omsökningen. Och du fick en anfallning.
2: Ja. Det var så lätt att det faktiskt var det var nästan att få en trade vid att kvar i värld och allt det för åkust om mig själv och jag ber så det är Daniel som skriver en anbefaling som att och han skriver mig en öjla fina anbefaling och han har sänt det själv det nyer och han skriver dansk konserverad man och det var verkligen så det måste jag säga att det var jag har alltid gjort ett gott intryck alltså.
0: Ja, men jag ser hans anfallning så att till öjan är en, hon är under ordentliga böcker, man säger. Men så han kände till att han är första lärare i skolastjöre i Sverige, och alla är en tydlig skola.
2: Ja, mitt pappi hade samma lärare, och han var så lärare och han var färre från att jag för till hans bort igen. Han ändå så som min förhänvarande första lärare i förvågsskolan, det minns jag att det var så tätt. Att de gjorde väl att men nu kan man inte, det var öllig gott var det.
0: Det är nog inte sex fra att det har vi gjort omsökna till Danmark som du släpp in som player.
2: Nej, det är helt säkert. Det var det.
0: Men var det startet du kom så tror jag stod i?
2: Jag kom in av en sån här delt här för kvinnor och till i ett land och i mig. Jag hjälper människan alltid. Jag finns ju något gott i omkramat här. Jag hade fattat öle väl till mig när vi är in och dampar öle väl. Vi bor, det var i Glåstrup och det var öle gott i här. Vi bor här i Kattlö i Leboljen här. Och vi fick allt som det är bruk för. Vi bor här vi bor här och hör oss pelniga och vi fick allt av det bruk för det och kantin och allt här och det var olika åter men det spelade väl det var allt annat allt vi hade
0: så här var två och tar du Niklasen haft man kan säga så med intresse på den man tyckte med Bayern var och omsorgar till hennes
2: ja, akkurat han var manfolka delt och jag var kvinna delt ja. Så jo, det var olika så det var öle detta var först till fjärsen och så rus och russträcka och allt det där det var öle högt uppe ta och det var öle en det var trubbel en det var trubbelgar och kom jag så gastad ung folk unga gentler och det var ordliga det var nog så härsta så tjän men vad ska man säga man vant sig vid det men det var omsorgen och vi rönt att hjälpa dem och då vet jag ja så man hör när färingen uppe. Ja.
0: Men Svenne, du omsorgar du inte? Det blir nästan en som tog en yrkeslag.
1: Ja. Jag får sjukvårdssystra skola. Och det är så värre i 1,5 år. Ja, och var livet i 5,5 år.
0: Till Havnar?
1: Till Havnar, så ta flott till Havnar, ja.
0: Till Havnar vi färra.
1: Ja. Tack om att vara en stor ombrötning om min liv.
0: Du, bodde så är det lyckning nu, vad kallar man det? Vi är 1,5, vi är 2,5.
1: Vi är 5,5. Det var nämliga byggningren.
0: Inte jag tror jag färra.
1: Jo, det var som lagt han då.
0: Okej.
1: Ja.
0: Så här bodde du?
1: Här bodde jag några år. Med en lagt. Ja. Vi tog oss den sista parten nere i Danmark.
0: Ja.
1: Psykiatri och intensivt allt var det i Danmark som den sista är nu allihop.
0: Men Sörringren, han troppade upp i havnen på ett tidspunkt.
1: Ja,
0: vi kom. Kom till havnar eller arbetade här allt han?
2: Ja, det var 1 august i 1,5 år. Då fick jag arbeta psykiatriskt allt 2. Det var, så fick man lösa byggvar upp i 5,5 år, nästa ovast, nästa nyast, absolut, ja. Så det var en illa ovasta byggning, illa ovasta hatt, ja, det var öllas. Vi hade öllas stottlar uppe och öll gautoi, och det hade jag bytt.
0: Det händer att jag tar en sån som jag tror är röjt någon, men nu tar man spurs till här att... Nu samma vi tog en uppväxtare, så Jacksons hundaskola, hörde du näka om, hörde du evangelie och
2: ja, alltså, allt det? Vi är på en badgäng i hundaskola, Sjöshunds någon, och så får du Ketron nästan, det hade de dock nästan väl, och här ute med Sjöshunds, här var det tät, och jag hade alltid att göra Magnus annat, ja, och här var det hundaskola, så lite lans är allihär här, och och så får han med Ketron, han minns Jan Paulsen och det var en dejligt gott ut. Jag tycker att det är så Guds år i livande och jag tycker att allt det som man får in till livande in i ögon. Det kommer framåt och Herren har täckt framåt och visst att det är otroligt här. Och jag tycker att det är så där stöknad. Det var en god tur, ja.
0: Alltså hur onkel har haft onkel, vad ska man säga, tillväxtkullan, det var stöd om god och som skapar av.
2: Ja, så man tjekk så man det kyrst och onkel du ska inte ha vidjings när jag möter mig själv så vi kan minnas för att jag blir onkel över och så läst av enkel då. Och så tala ett land och ut och jag lyckas ja, jag var alltid positiv för det och huxa kanske inte när jag tar av ungen och armen, du vet, så det är. Det ligger i människan att tycka att man huxar om löjve och det som innebär och att man huxar. Bär bevist och uppvist och utvist, så det är det.
0: Men det kommer att tutsa med en havnartag i 1,5 år. Och du har en gav av innen från Sörvajs med Tartor.
2: Ja.
0: Men det skjedde jo et eller annet vi tar til å ta til hestet. Ja. Han var kommet til et VM og du løp.
2: Ja, nemlig. Det var så å si at det... Vi bo som sagt av 5,5 år på her. Han bo av Nya Stad og jeg bo av Stad. Og vi til høyt og øyla. Vi hadde ikke sammen. Vi ballet oss med en gang sammen. Og så var det så øl og alt det var kjellige. Og i minneste så jeg fyllte 23 år halvt i ta. Så skulle jag göra ballver här och jag finns ju förkället Og vi begynte så kvalitet fire, eller hva som vi var da. Og Tordor blev så, blev fotler av en bar. Han var ferdig, finnes en taxabil hjemme i Ebenezer, og det var akkurat i kjattleren i Ebenezer, det samlet oss om, det minst du kan.
0: Det er sikkert her, kallet bibelflokker.
2: Ja, ja, så hadde der sangbrød ble det synkjær og forskjellig ble det. Det hadde sånn åpjuslet sånn.
0: Ok.
2: Ja. Og Tordor så kom hjemme og Och han finns en taxabil som sagt och han var in här och han kom här och han kom syndan i och allt sönniga loft hade han vet han så bara fyr någon han blev frälst han blev blänk jag tror och jag hållde så den rätten för stund ja jag visste att det var en kan man säga en antal personer där visste jag att han vuxen är gumman och ja om huxen person, huxen är gum, om löjve och allt det här. Jo, han var blivit fräster och som huxen, nu stäcker allt huxen med och kvart skulle vi. Men vi var och alla tunna, vi var samman och allt det här, men ganska han var här en otröttlig en kärleka till mig kan man säga och ville visa mig som du är, att han är vävren som han var kommande av och yngste ursklat, jag ska komma här och vi Jag åkte så att vi gåvar känning och han kom in till honom och nu var det så att vi tog i sjö eller det är sjö kylja men vi kvar så minns det här att vi bo jag minns att bo färg var jag gåvar känning och allt det här det var omgång det var helt av så det var nacka vi känner att det är gods år till liv allt det här som god är här lovas här är nacka att det är nacka särligt Och det här hände så i köknen, detta var i oktobermanna i 1981 och han blev frälstor. Och så i först i 1982 så hände det i varför lyckas med det. Så begynte jag omvuxa stöna till mig rejsande. Så jag för till samma vi och jag hade med vi var samman vid Erland Rasmussen vi var sig kom flera ung samman och kramat här så jag kom liksom med sintarna i för till en missionsvika i Västmanna och kvar jag minns att Jalkum Dawson talade och han sang och jag minns att detta rört detta vittspår John alltid detta rört mig öla där men här var inte som säger något om att bjöd fram eller något så gör det sen det var sig onkur men jag skilt så att ja ja men är så jag kommer synda när jag var sur att launar och i bilen och minst väl på Ochaven så ber jag mina frälsesbön och jag ber Herren hjälp på mig och frälsa mig jag minns att jag glömmer aldrig att jag lötna i bilen och då det är så kommer launar och så minns att jag fick en sån fantastisk glädje och det kan slits beskrivas på näka som helst mat att jag är färre näka som jag aldrig har upplevt förra och jag minns väl jag ringde till onkel som jag kände väl och fortällde nu att jag blev frälst och att det var så morgon efter jag vaknade det var allt det har blivit helt arvist det var totalt brötning det var fantastiskt alltså. Så det största är bort till Louis faktiskt och det var mycket Louis
0: Det var en halv trusjar så ja, men det var skulle som hette Sende Pura Ljøslivan i fyr.
2: Ja, det er akkurat det jeg vet. Det er ångte hukse om meg, det kjenner jeg. At hette var i halv fjersen noen, og så hukse om det der. Men hva ser du det der? Det kjenner jeg. Og jeg må si at han er tatt seg med jar, og det er klævig tog. Han er virkelig, og det er det er lov man sett alle til, og at han ber.
0: Du får aldri med denne, for du fortalte at jeg møtte jo Vestmanna, missions... Vi kan være Vestmannen, og håper jeg vil han også anonymer der, så.
2: Ja, det vil jeg.
0: Men,
2: ja, jeg tar i forhold til
0: Vestmannen. Hvor sank her?
2: Ta med alt kjøret jeg vet, vi
0: er i
2: Sørvei, og Strandjakur var vondt her, og det ble ordentlig at nå var jeg kommet ned, og det var ordentlig at det var hardt for meg å komme inn der, men, det skulle sikkert bare være så leis, og det var en gudsvegne, og det var det største på livet, og nå kjører livet her, det helt sikkert.
0: Men sanger som blev sundgen här gjorde så ett intrykat, men jag spurgade den, du myntes inte kjörda, men du hälta var sanger nere Jesus när.
2: Ja, det blev.
0: Men om det var han, det var god som är alltså åren rörd, ja.
2: Akkurat. Da jeg hørte den sangen, da hørte jeg ikke for en sinjan, det var liksom alt innebærer. Det var øyla siden det sanger for meg, det var faktisk alt vi, og det var
0: Han är upprunnare enskar, does Jesus care when my heart is pained?
2: Ja.
0: Det var ett punkt i hjärtat.
2: Ja, det var alltså, det var löten här och det var allt här under nummer. Det var så fantastiskt att det upplevs av frälsen av Jesus. Alltså.
0: Ja. Att det är en innerlig sanker i Jesus när.
2: Absolut.
0: Jag hade vi för att vi är i samma rum så hade vi för att höra en gång i Jesus.

0: Vi är i Linden här, vi sänder sina bilder långt och Jester Morgon, det är Sven Hilt och Harald Haraldsen. Tjonen, jag har pratat en lödd med dig om Tora Lov och vi talar fram er. Harald, du kommer hem med oss i möten i Västmanna, Missionsvik är vi i Västmanna. Och du fattar det här, otrolig upplevelse som hände under 1971. Hva sa du vinner til der? Du hadde jo særlig øynene inn til Tartur.
1: Ja. Det var... Altså, det var noe helt særlig som kom inn. Jeg mener, som du sier, at jeg ringte til forskjellige som jeg kjenner vinner, så hadde han øvelig en frelster, og det var øyne... Jeg hadde alle anker sier til... Som jag snackade om att jag tar du kan bli frälst och det är helt det men att här ska bli frälst det tror jag det är kyrkligt att det så tv är ett ordentligt ont och jag mera kommer här till och men jag då kom vi nästa samman nu var det i havn och kommer att en lucha tog ju vi var det lucha kamrater jag var som i tjänst hos någon här och i havn den nya vacklen här og minnesa som jeg kallar þetta og hefa mått her begynte vi og vi var strandjakkarun og það og Tordur var Ebenezer men vi hadde nek félags ég var að möti sjón og hann liksom, vi var nek saman allikavall og svo vi hadde starsta nutlu saman og ég fældi að svo að ég skulle svo vera kom saman við tæmru og i minnesusen, og det var øyelig godt folk, og ikke snakke om det vi kom, og i Strandjakover, det var utrolig godt å komme sosialt antallt, helt utrolig at det er viktig å få noen ungdom folk, ung folk her, vi er sammen med. Ja.
0: Og Sven, du bor jo her ute. Kjente du oss her? Så är servingen
2: som är
0: bokbasen här i Västerfrån.
2: Jag lärde ju samma vid Tortor. Han var samma håll som jag. Och jag lärde ju till sjukrasister. Och det här alltså är boa som har haft. Men jag minns gott att jag minns att jag tog in och så där balla och så där. Jag tror inte att jag var en parter av tog. Och så minns jag det att jag satt med Harald fortäller om att Tordur blev frälst och jag minns också hur jag upplevde det att det var som kan hända något som mitteltöjer på här och så på andra måter så här var vi nog fyllt oss inte vi på avstånd ja.
0: Men alltså det blir svårare att avstå det här hände ju ett land på.
2: Ja, men så hände det att det ligger ju nekv och mer från Batna Arna. Jag finns ju säkert nekv gott som är alltså att jag gott så är livande. Och så minns jag så sommar i ett år.
0: Så nu är vi kommit till 2012.
2: Ja, ta färg är till norra vid pappa, han sälte vid Halme. Och ta vid, medan vi är inne i en boj och allt var alldeles sånt. Så suttje jeg at det sli opp at det har vært teltmøter. Og etter det er det så skiljer ikke ordentlig å stoppe til at det får at det møter. Men vi tar nok li vi kaj nærkere det er. Og minst jeg synes bare mot hver østene vi som dekkere. Og så jeg lokker i han ved meg. Så vi ble for å møte. Og ta ble jeg størst kattlet. Og jeg minnes godt at jeg kom ombord etter at jeg var ordentlig, altså jeg var ordentlig sint av meg. Men, og det har faktisk opplevet noe som nekker ferie til å løpe, men jeg kortet av noe som fra meg. Og jeg kom hjemmeatter, og fortsatte jeg livet mot vanlige løp, og tok ikke støve til det. Og så minnes jeg kveldet så var jeg ved og diskotek. Og da jeg kom i åben av årveien, da stand jeg hittig inn i vinter, i forretningsvinter, gjør det skje. Da kommer jeg med meg frem i, og han stekker av og bjør meg å møte i koffeien. Og jeg minnes det, jeg var akkurat som slien til hjørnet. Han vittnet ikke for meg, men det var en sånn autoritet og driver som mannen. At jeg stekker av, og jeg slett ikke hun affære av diskotek. Og det har jeg alltid forberedt til huset. Og jeg tenkte på, og jeg kunne ha fortalt til mannen om hva avvirkene han har med. Og så finner jeg vite til at disse medhavrene var en bønermedhavr.
0: kände
2: han? Kände han slett inte, och jag vet inte hur han heter, men han var så rejält, han var vaj. Okej.
0: Okay.
2: Jag kom omgång till kändlan. Men han gjorde en väldigt avvarskan om min liv.
0: Han var som en angel?
2: Ja, ja. Och så är det att det är som det börjar ut av häste i 2004. Här börjar jag vittna firmar och sekretortröjsne. Och i oktober ta kvällde så får jag och en vinkorna in till Herald. Då hade vi varit blivit något som vi folk eller så. Mm-hmm. Och ta kvällde knälla vi ner i kammaren till Herald. Han bär vi jokon. Och vi blev frälsta där kvällt. Det var fantastiskt. Alltså, jag minns att jag vaknade i morgon efter och åkte ut av Archer. Det var fantastiskt tungt. Det är helt otroligt som det verkar hos Archer. Alltså, det hände när vi ödlade mig någon sans. Såna. Alltså, det var så fantastiskt. Alltså, ja, så att... för att tog det jag och tar var allt brått. Och så gick bara en vika så blev det nästa vecka om han kommer frälst. Och så började jag tänka när jag hände där ut. Vi var ju flera vindfalka strand som jag lärde under arbeten av Lantjegrusen och Epsonstövån. Och så upplevde vi bara att en fyra och andra rätt blev frälst. Det var en fantastisk tog. Och det var inte det ungen, det var några möter. Det hände bara när jag vittnade för kvarn öron och bara för kvarn öron och upplevde bara godkört under.
0: Det var en sån gräsråd av rörslag.
2: Ja, ja.
0: Ungen, det var inte pastorer eller ens ner.
2: Det var
0: en vittnesbord som han är som kvarn ens där gråter.
2: Det var sådans vid upplevt då att vetingen börjar ju. För jag kan vi komma till Jolfersen.
1: Ja. Ja. Det är som man spelar kvar hände man kan ju aldrig förklara det. Herren är där. Han har alla checka stövn och tar. Det är fantastiskt. I allt där. I och en onkel där jag blev fräs så istället att är men Herren brukte mig att jagna där och ta var en självfält jag har spurt. Jag minns det var när vi dödade i kantinen så spurt ju Svennelt. Och spurte om han kände Jesus. Det är faktiskt naturligt att man kommer som spurning. Om vad är det? Man vittnar ju och för det var något helt särligt. Och det var ute som Svennel säger. Så gör du sådana balk. Vi samlas där balkaren. Och det var flera tryckvande och skärman här ute. Och
2: ödlom
1: samkom. Och det var omgång gott och fyra näkarsam som vi vittnar om. Och det var... Vi samlades in i kammaren som är och det var fullt kammare och alla möblerna från Magnighetshusen och Frälsensher och Philadelphia och alla möblerna snabbt från vi. Vi tar glädjen och upplevde det var fantastiskt. Att.
0: Jag kan förstå mig att det var Näckbön.
2: Ja, Näckbön. Och det är också det att vi upplevde att det är människor kom och djupa syntarna.
0: Ja.
2: Alltså nästan en av vimmaren som är, han har... Han var kattlavor och han fortalte också om något som att han var att han hade livet korset och gjort någon bojen och gjort nottena. Och han var trutjaffärerna och gjort nottena var han färgen uppe i elevatorn och skulle bänka på kameran till Herald men han tar det inte. Och så var han steg att detta hände trutjaffär. Det är en efter så är det att vi hade avtalat det att vi skulle färga hem i bojen att tjejpa också. Jag minns inte ordentligt kvart här var men det var också som jag skulle hjälpa honom vid som han skulle tjejpa. Och han kommer av det här med bojen så kommer han så om han till kameran som är och vi får prata och ta färger så allt det här vita och det enda vi tog att vi började för att bya och han blev frälst.
0: Mm-hmm.
2: Han dog ju som bara 36 år gammal.
0: Så han fick inte längt liv?
2: Nej, han fick inte längt liv. Det var fantastiskt att uppleva.
0: Men han upplevde frien Arna för att härifrån?
2: Ja. Och så upplevde vi det flera färger.
0: Jag kom näkva av kristna tonläge framtaget i den här förskolan. Lorsade det efter det som man inte haft näkva utländska tonläge.
2: Ja, vi tonläge
1: var absolut. Vi domte öde var höra sangbröver. Det var kanske näkva särligt där. Han tog ju ner och tar fyra, men det här var långa sangtida tajmen. Det var nästan när vi domte öde var höra. Tar fyra, tar minnesröst någon och Tävär vi dömt och öla gott och sanchen här som har.
2: Sankor är det av stora tutning och alla löv. Det är det då.
1: Tack, hur kvalt vi skulle vara med bojen. Vi föll det så störst.
2: Ja, och kvalt så upplevde vi bara att det hade så att inte satt ni löv någon. Att då upplevde vi bara att vi skulle då tänka Herren tala till oss och vi skulle färra en tur här med bojen. Och vi färra så hem och där kom åt vi gamla bokhandel så såg vi ett en unga gent som är gent. Och vi bjöd henne så hem och pratade med henne och tack vare det blev hon frälst. Hon är nog ösna för en hemtlärare.
0: Det är vad säger, det är starka vittnesbord.
2: Ja.
1: Här kommer det efter Guds år och god är livande och mått mig till. Känner att vi tillhör inte en dag en god, men en livande god. Och i dagligheten. Vi kan få lov til å legge alt i hans hånd, og til lykke som det første togjent har vært ordentlig at hva er det, ordentlig brennende vær så løst, man ordentlig hukse om nesten, hukse om familien, og det fikk jeg oppleve mine foreldre, minnes jeg ville møte henne, så får jeg til det sitt, at det yngste virkelig at jeg skulle være frelst. Og da ble det til nåttene. Da ble jeg frelst, og det var fantastisk svart. Og flere i familiene, og det var utroligt av det. Det er det vi tar Herren kommer inn, og han gjør så tvert. Det er ikke, men han tjøkner med til det som han er ærende for alt. Så kan du nekbømme hver virkelig.
0: Og en sanger som er nekk fremme ta, vi sanger på det, så sanger den, i fyrer så god. Det er kanskje akkurat det ditt å oppleve.
1: Akkurat.
0: Det var ikke ansamhet.
2: Nei.
0: Skulle få höra att han sänker yeah. Ner fyrir så god. Han är från EP-plata från om vad är nu, syster Trusen och det ska jag säga också den här dagen. Men jag minns den här, den är expalt i Jotvarp. Vi får höra att han sänker fyrir så god.

0: Vi är ju sen det är väldigt långt då. Svennel då Harald Haraldsen te i Chester Chalkon. Vi det kom fram till Arne John Royal Fish. Tid var gift. Men är efter så färdig i Lamarskar. Här var det så och så näkra mannar.
1: Ja, det var så att man tog det sista uppbyggningen nere. Så vi får nyra somre i 44 och uppåt i februari och i 55. Då har jag arbetat av psykiatrisk och dolt i Nykabänk och intensiv och dolt i Hållbäck. Och så var det några äldre som var omkring ärstan. Ja.
0: Och här har du arbetat som player nu?
2: Jag arbetade, fick arbeta i Ballerup. Arbetsplayer då så är kort i mitten upp till Nyköping och sen dit ballar upp det där var klart. Ja ja. Så det hade oj på här så att säga.
1: Det var en dejlig tur. Vi kom ner vid Kristna stoven. Ja.
2: Det var fantastiskt här man kom och jag össer och
1: Susan, ja.
2: Susan, det var helt fantastiskt gott att komma där. Det var klart.
0: Och det är för alls först han Kristian så var man hittar om han och Kalle i Oxford och Lear och alltså inte Burma
1: Way.
2: Det var så glad vi kom komma ner då att man ser också uppleva det man tiden hand om och ta oss har gått fin kväll. Det var fantastiskt att så det var alltså helt otroligt gott jag knappt. De inte väl kommit där.
0: Men så en tur till Bad och du och först till första Bad och oktober för allt jag.
1: November.
0: Ja, november.
1: Hälften är fötter och röd år och i november 25 november och i för allt jag.
0: Ja. Det där förra bad, hälften Ruben Sune och Banta är yngst.
1: Ja.
0: Så förra bad. Ja. Och hälften Jim han så gick ju han där innan så fötter Danmark.
1: Han där innan som fötter Danmark. Ja.
0: Att du får han och hälften är fötter vi Abjörg.
1: Ja. Första tiden så suttade vi inte ordet här. Vi hade ju vår första baden så vi hade inte gått i färing och inte någon. Och att han har sagt att jag kom hem så färg i arbetet i baden och nu upplever vi att passa flera baden som hade ymskare avbjörningar. Men det är inte ordentligt att sätta det i samband med helfen. Men det är nog det som händer till det att när man möter slukens roblöken så kommer man först och jag till att man får tröntja det. Och det gör det vi nog också. Men så vill vi så såg vi till att det var också gällande. Och så hade vi också gåfolk runt om oss som ganska späckliga runt att få oss att skilja att helfen har brukt för säljarhjälp.

0: Elfen er føtter vi menningartærne. Og ta eit av vitt så kom jeg inn av en avkjent av vi. Og vi kom og kjenne nek for noe folk. Kom og inn og ja, som var det som støve som vi. Og vi kom inn og til familjene som vi kallar for de store og javne familjene. Vi kom og kjenne om våre foreldre som øsne av åttebøten vi menningartærne. Og man sier at vi har møtt sånne ekvom fantastiske mennesker som har vært stålet bare for åkken og for herfen. Og til man forhåkse om Jøkken Løyve, altså Tjahån og Kossen, jeg gav folk og jeg har vært og hjelpt noen frem av løy. Og det er ikke alt vi har lagt, men vi har haft en fantastisk familie og viner og samkommer som har vært ikke her for en tilsyn og her var Røykansere liv og åkere liv. Og jeg pleier å si at her jeg har vi arbeidet sammen med professorene og Røykjøkrosene, folk som mega intelligent og kommer lengt frem i livet noen, men til åndsjens av tøymer, åndsjens som hever, åndsjens professor som hever lært meg sånn som her. Han har öppnat dyr och här som vi annars unga möjlighet att fyra komma in. Och sett också i samband med några folk som vi annars inte hade haft möjlighet till.
1: Jag har också med att vi det första 20 åren när jag blev ner det var öjlig avgång till åkon att men så sen ser vi det var hjälp och vi arbeidde så eisende bæg sammen også i Astaldal 2, så minnes det vi alle til at vi møttes i horen jo, så for jeg nyan hadde det her fint tjåkon, jeg minnes vel, jeg kom fra nattavakt og leie med oss, som man sier, og gulvet bare sove, og her som vi er tjama alle tøyne, og så minnes jeg enn her, så spurte jeg godt, hvor skulle dette hende vi åkon? Och det första fattig var att lätt och kom till hur skulle detta hända. Men jag fick känna att det inte var svär. Han var vimmar, alla vägen.
2: Mm.
1: Och det var otroligt att kunna komma och jökna till. Jag minns det. Så vi lätt och kom till att komma västra så räpta. Där levna var västra. Och vi hade som senare, vi hade gåa familjer, gåa vindfatt. Men där vi kom västra. Så var det fast som tog oss här från bara vägen till han var så öjlig aktiver och han är ju sådana öjliga uppgångar och där kunde vi slappa av ordentligt en av de vikerna nu glömmer jag att det här sitter ordentligt det här fantastiskt att det här tilltäckte jag bäst så räptes det och så väl mottiken här från var och vid var och vi fick lov till att ordentligt slappa av det här minst det var en ordentligt gott var det.
0: Ja, och sen när vi kom västra här med alla familjerna, fyra bötterna, ja. Så knappt så kom det bara droppa upp och föra stäv i alla bötterna, ja, och vi kom till bara
1: det var
0: slappa av.
1: Ja. Det var fantastiskt.
0: Här har vi haft nekv gåvart.
1: Alla vänjök, så stod vi i alla vänjök.
0: Ja.
1: Som sen säger, här får ni öppna snäcka hår för åkerna, att det är fantastiskt att det är säkert. Och han äter han där och där i sin sammata.
2: Mm.
1: Otroliga glavor, luftglavor och ja.
0: Ja.
2: Jag minns att jag fyllde 40, det var en sån stjötnestund tjånan och det var det här, och tjötna tjästen hade jag just nu. Det är något som vi brukar ofta heta uttrycket att man får ett välskapt baden. Sen det är underligt ganska, jag ser det så tydligt. Man förresten också om, alltså, är det så att jag skapar en hand? Vi kvart så klarar han handverk ordentligt väl, men vi kvart så misslyckas det. Alltså vi brukar sådana årafettel som kunde virka sig under att Lov kan inte vara meningsfullt till ett par, men Lov är väl hevet näkom mer nyanser än vi är runt och halta.
1: Akkurat. Ta mest sig dårlig att vindfolk har att säga. Att folk kommer in och hjälpa och kunna imiska matar och andra aktiviteter han var nysätten också när jag tar och är en erbarnet av gav om grunden och vi tar till tjån och tar i sina hinnebötterna och tar vara en tog som vi avbjörn imiska matar vi flyttade in i hus nu tror jag fortsatt här var 40 år i år så men vi minnas bara att vet allt gott om tiden att det är vår små det var allt jag gör det gott vi har upplevt en samma vi på den sjön det var det det är säkert
2: jag har en från Jester Linden som är Kai Klein han känner det väl alltid han var en vinner han var husfaldsjaden och han fortalte nämligen ut hos händelsen här om herfen, kvar du herfen är hej Jesus är alltså att man är lastig jag herfen.
0: Ja. Det vi placerar att han är rockar resten så.
2: Okej.
0: Kai. Han och honom är rockar särskilt jag och vinner. Jag tar helt säkert och jag knut lär. Ja. Här var vi till de kontakterna nu på kvar där i norra. Men det men vi där var fortsatt haft. Här var stadväck. Gå kontakt med dig. Ja. Så ja. Så ja.
2: De får ju andra titeln som man ropar en son nu och väntar på som tar mig i människan klarar sig för inte
0: ja.
2: Hvis man kan leva sig här och till så blir det andra nästa generation och hon är också kommen
0: ja. Jo, och jag vet sex om och upp av vön trutjar tittar och trutjar bortjar Det är en siktning
2: ja. Lussens dessert och lussens rujudöme
0: Helt
1: sikkert Ja. Det är det inte och jag skulle höra att också ett land är vilket man gläser det till det och så ser man det det är verkligen fantastiskt det är en ny kapitel det är helt sikkert en kärleksfull kapitel kan man säga
2: Det här var sedan Trojeforsbo upp i Höjvök Det har varit en haftig dagliga gång i oasen i nu många år.
0: Ja.
2: Det var så hyggra allt hyggra att attra löv. Så kan man bara säga att gå till Vervi.
0: Allan vei.
2: Ja. Ja. Herra, du synker, Øsne. Jag kallar man oasbröder.
1: Oasbröder, nu det. Ja.
2: Så du och Øsne haft han vitsupor.
1: Ja, det är
2: Jag kan tänka mig att vi måste spela en sång av oss bror, som du är stil.
1: Släppa ut juntan här.
2: Ja. Alltså, kan du välja en sång? Annars är det kvilt ju god i oss om...
1: Jag vet inte en vej, kan vi snacka om han. Förstår du? Kvilt ju god.
2: Ska du tänka kvilt ju god?
1: Ja. Det var akkurat han som är tvivit. Jag har sett varje här så.
2: Yes.
1: Kvilt är god, ja. Det är jag sankar så.

0: Du lustar til Lindene og sender sina bilder langt. Sven Eld og Harald Haraldsen, de sitter her og har vært gestert i morgen. Og vi er ferdig rundt av og nå løter. Til da vi bor i Høyvik, så gjør du tror jeg først. Nær sagt non-stop. Men jeg synes det er utlangslig å være, at det er jo ærende. Og akkurat det hadde vært uten landet og i en av oss og tog. Jeg vet at det var England i en affær, og i hva tror jeg man er.
1: Ja.
0: Så YOM, eller Utah Mission. Mm-hmm. Og så var det da i Norra en affær, alt tøll i tøyne, altså, hva er det noe seks og fjer?
1: Ja, vi får råd av DTS, som man kaller det Disciple Training School, får vi i seks og fjer, og vi har tror jeg man er.
0: Til Grimerud?
1: Til Grimerud, ja.
0: Men da har vi så herfen vi en 2 år gammal.
1: 15 måneder var han.
0: Okej, okay, ja. Men det var en avgjørende Western. Jag ska då han var ju ett för
1: han var ett för Jon, ja. Ja.
0: Kan säga mamma hjärta till.
1: Ja, nej, mamma hjärta till det nog inte så gott, men vi tar gjort det vi så och mamma hejar nättra och mamma tog in över hejar nästan, ja. Ja, men vi hade en fantastisk tur, upplevt och helt otroligt. Alltså då var det så att det var verkligen vi gick oss Atlant, alltså vi fick en sån en plattform att stanna på.
0: Och en barlast.
1: Ordentlig barlast, ja. Det var så gott för oss och tog att John det tar visst och vi inte kunde kvätta vi för att möta och göra någon som kom och men det här var en god hjälp.
0: Ja. Var visst. Runt och seriöst.
1: Jeg har vært nekk for gøy for at nekk for jeg løyer noen og vei hvem undervist om. Og jeg synes jeg alt har planen. Ja.
0: Og så kommer du hjemme til og løyer hva som vi er og sjukkassister og arbeid som pleier.
1: Ja.
0: Og de får jo flere bad.
1: Ja.
0: Og 25 år siden, altså fra 86 og
1: 2001.
0: Nu ser jag det, nu tar jag att några månader ur kalendern.
1: Ja, vi har haft en sån långsel och länkat tog efter att släppa till ett ångestalant land. Och vi har haft ymska planer som kanske inte är ordentligt rika. Och när man är 4 böden så är det inte allt som blir till. Men ta våra blivit så vaksna så att vi planlade ett halvt år att färra till ångklass. Och att det här så upplevde jag bara det här att här finns skulle ju vara ett och med landa och att sådja allt allmänna värst och skola värst och allt hos det här och flytjar hem och ödlösa instanserna gör då allt fyra jag vet, och det är så simpelt än att vi ville göra allt fyra att vi skulle släppa en tur. Så att vi packade och i september, jag säger upp jag arbetade på 6 kvar och ta följt det till alla som att ta skuld i vågare så jag säger upp och medan vi packade så hände det att men jag stannade ju på att jag kofferste så ringer jag min kona till mig och säger hevet hos här kjönvarsp jag slår färre dottern i New York. Og jeg visste ikke hva det var for noe. Og da var det 11. september. Ja. Så vi fører til Ånglands faktisk, og åttan av vita hos høymeren for å sitte ut. Og jeg tenkte også hva det vi gjør. Tårer vi det færre. Og jeg minnes også, men vi gjør det så jeg var færre, og vi tar denne fantastiske til Ånglands. Men jeg minnes også hvordan jeg var avvisket det var. Jag visste terror och jag sa ja, och nu i England.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men vi tog en fantastisk att du och bara var vi och kom då.
2: Okej, okay, ja. Då tror vi vet tälle som man vill uppleva den kan. Nåt om kramata och vi kom här i vår och sen för arbete i Kötsnån och är för arbete utanför till att göra forskjellig stand och ta helt övrigt en det var en fantastisk tur då. Att göra på andra maten att.
1: Det var också vi var i vän.
2: Ja, otroligt gott. Det går in för karriärsen. Det var alla nationer så att vi förrest kväll, vi gjorde kak och vafler och vi gjorde choklad om till nämligen. Så var det skolan, det var otroligt gott.
0: Det var en del förrän karriär var vi gjorde en mission. Var det en del andra förrän karriär?
1: Inte ta i vit för oss.
2: Jan Peter är vi.
1: Nej, jag vet inte om han var en karriär. Okej,
2: kämpa.
0: Här är Florida.
1: Här är Florida som har varit.
2: Ja. men för jag nämnde det som är grimmor och Diana, nu är det så att påskarna vet inte nu allt med det här när tog som det här. Det här var inte att ta som, men det var en gott och gäst. Och här kom en fruan, då talade jag som kom till Tjötna Tannvägen att vi tog sig i hamn och försäljt att de har kjol över i gästna grimmor och där och flera äldre föringar. Och det var en gott och gäst att vi var ordentliga.
1: Vi har kommit att känna Ivan Arden, han är ju värd ju förr ju och han möter Ivan Fruen.
2: Han
1: är ju värd ju Arden,
2: ja,
1: så vi kände han. Han var ju lojare av Grimmerud.
2: Så det var, nu var det känd jag av påskastäden, men det var en fantastisk tog jag sen. Det var faktiskt en början till Ivan Fruen, så det har stått om och...
0: Nu var det
2: 18
0: år i Alfersen.
2: Ja,
0: känner
2: jag då. Och så var påskastäden och var det här var faktiskt en tog ikväll. Nu var det som att jag... att det var bönna människor jag nekvar så hände det här och jag fjärsen kände att herren grep in och det var helt otroligt men nekvar människor blev frästa västra och det var en otroligt tog just jag minns att det var forskning i det bland när sådana sådana människor blev frästa och det var nästan sagt så att det tog sig vara västra flera till att det hände något men det var olika otroligt ja det var. Så, vi minnes bara påskastämnen. Det är så att det heter Alfjärsen, man säger att Alfjärsen och det kan man liksom inte, vi kan inte skriva till ur kalendern till Herren gruber in. Det kan vi inte tacka bort och sådär. Han är just så ett verk, och här västru och när vi är så runt i förrigen påskastämnen han ger så ett verk och han gör det så ett verk då. Vi kan inte se att det var Alfjärsen. Ja, det var det sannliga. Det var vi upplevde akkurat som apostlarna döva, att människor blev grött och frälst. Det var helt fantastiskt tog. Och det kan inte tacka fråga. Vi upplevde det. Det ligger djupt i hjärtan. Sen vi ötter gåa som så god är lagt och jag. Det är helt säkert.
0: Men när man snackar om det här och något som begynner sitt årrata så blir det också som upplever en ändra uppleving.
1: Ja.
2: Ja.
0: Lova herran och glöm inte alla välkyrra hans.
1: Akkurat.
0: Det är gott att minnas att det.
2: Ja, till nämligen. Vi gläder ju om att det här är inte. Och när vi är och låter sig av det här.
0: Och så ätligen så ska man just nu hitta fram efter.
1: Ja.
2: Och typ av spårning går som man hävde det här. Och minns det Sanchin, Chapit Olof Nils. Nu är det ju spalt samvitt här med nästan. Och det var en fantastisk tog vid att när vi möter oss. Det hände just en fantastisk ting samvitt här med där. Och är det här hjärsta som tror att han sanker när Jesus när han kommer fram vid och att det här höjra att det här vacklen man har att höjra att det här utemot det vacklen och så kommer förbi här Jesus nu kommer fram det här rör till han sanker han fall stäcka och aja och allt det här och jag tyckte gott till och kunna stäcka och aja och det här kvar är stöv gos är stövan som det andra stövan som är det här köyre löjv och köyre bara det är gott man ordnar för löjv till att stäcka och Herre, så att tosa vi han om tingene. Det ganska människor blir sorg, människor nej, människor är avbjörnkar, människor är och kommer och jag så står det kommer ju vad men så är det gott vid här herran att hejta och vi så sent som att han hjälpa.
0: Nu vi har ju några problem men vi då helst finns ju lov att ett problem för ett liv. Men Jesus säger att det är viktigt att alla det är.
2: Samma vi gör om det.
0: Och lycka till ända till er när annars så går så lov att det om problem är om vi inte lever ett liv utan övergångar utan troplöggar så är han vi i köken allt det är. Och det är ju vittnesbörden att det kom till här vi torst. Vi kunde färre öjliga via, vi kunde ta oss av
2: vitt
0: och brett och tänka näkva att rätt, men sen det är någon jag vet att några av enda någon men jag är färre att tacka dig för att du kom här Svendelt och Herald.
2: Ja, kjell takk.
0: Og jeg vet ikke om at her, denne sjangeren her til Petr Olof Nilsen sier her et hjerte som tror.
1: Ja.
0: Det var en appell til lusten han tjokk.
2: Ja, det er akkurat det
1: som er.
0: Vi har hatt den å tro han. Altså, jeg må ikke ligge ned i jokken øtlån mennesker.
2: Innast inne så ligger han her også.
0: Og kjell takk mest herskjøk i godløsningen. Han har øsene når han øser.
2: Ja,
0: vi får ikke rundt rundt han. Det er som god lagt ned i jokken han.
2: Ja.
0: Och det var bruk för god tid.
2: Akkurat. Och tills när vi är avbjörnare och akkurat i det här nettopp. Folk är trötta i muskeln. Till sjuka, till troblägar och allt möjligt. Men det är gott att få lov att uppleva till Jesus han säger. Han kommer fram vid och ska få lov till Europa till hans och kan bli fester och hjälp. Mm.
1: Ja.
0: Svennelt och Harald Haraldsen, vi får säga stora tack för att du ville sätta tog jag och gå med er i morgon och så låt oss inte att tycka att den här erfaringen och tycka att du alltid är rykt för oss och nöt av Dorsta. Jag tycker att vi har sett Dorsta blir sikna av att höra att han. Så här var säkert inte kon och han hade hansen i utikon och låg i utikon. Og mye bønner at han gjør noen negge over alt sett.
1: Takk for det.
0: Og nå får jeg da lyst til disse sangene som betyr sånn ekfyrt ikke en tid var ung. Sangeren er her et hjerte som tror.

som sagt så ber til at søtja streaming av hesar sendingen her og linden.fo og det kanskje tog at mødvis at fatta om arbeid til hitja etter omkron med man tås her ta tala i året til kanskje fer mittlen alt mulig annet men I allt det här är även er ser att utningar mycket och vi kunde ganska stäffest till vi att läsa i Ron Brown om kapitel 5 från öron till 1. Här ständer här, Rattvois gjörd av trygg här var vid tog nu fri vid god. Vi harra åkara Jesus Krist honom. Här var vid eisne finnje ätgångt och i trunne till hessa nage som vid stand och i. Og vi drosa okkon av vogn om dård gods. Og ikkje berst her, vi drosa okkon av trangton om vi, tog vi vita at trangton virskar tål, tåle rønt sinne. Hitt rønta sinne vogn, og vognen gjer ikkje skammar, tog kærleidje gods utheltur og gjørst nokkara vi heila andan som gyven okkon Tøy mea vid en vår måttleis døye Kristus tøy tøyen var kommende fyrir godleis. Nei, vant fyrir nekara dødja fyrir en rattvøysan, fyrir en gåan kunde det veri at ankre i måte døy. Men god vise kærlega som til okkara, vi at Kristus døye fyrir okkon, mea vid en vår sindarar. Men kan meir skulle vi tøy tøy vid nu erro rattvøyskjord og i blå i hans herra, vi honom vera frelst fra reiene. Tøy vår vid, tøy vi vår fortsindar, sagt vi god vid deg og sånar hans herra, skulle vi mengan meir etter at vi nu sagt vera frelst, vi løy vi hans herra. Her så tja vi just hese stiene som vi har tås om rattvøyskjørnsna og heila kjørnsna og dårda kjørnsna. Men jeg hadde kunnet komme atter til, vi hadde lykket, vi får høre en stortan sang her, til sangren Tja Ung Kirke, hun får synge, eller det får synge, ren og rettferdig.

Ja, við høyrir her sangin tja Ungkirke Ren og rettferdig Rattvist gjørt Som við låsa sindri Jani æst Ui, Ron Brown og kapitel 5 Rattvist gjørt eft Rik, vi hava vi tøy nu fri vi god Vi herra okkara Jesus Krist Og så missa nøyina Som vi da finnst ekong til Og så tåser han om jeg synder om heila leikene, og så tåser han om vånene. Vånene gjør ikke til skammer, sier han i ørne 5. Du kærler ikke godt sitt utheldre og gjør som åker han. Og så tåser han om, mengen meg skulle vi tog ut, og vi nå og rett og kjørt i blå i hans kjøren. Vi hånden være frelst fra reiene. Det vil si, da begynner vi rett og kjøring, og så kommer den frelsen. Og det just dette her som jeg tåser om, Og i det, og til som vi av strømingene heitit, inn i anlinden.fo. Ron Brown tar seg en egg om det her, at kvært frelsa, hvordan skulle vi skilja frelsene, og tog har vi valgt, kallt det her som sender seg for det, frelsene ABC. Og ABC og i hese frelsene, det nærkast som vi tar hårst, kanskje jøkna noen år, Det kvært, rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Det låser vi da ikke her, hvis du leser Ron Brown 5 fra Ørndi 1 til 2, så sørst du hans i tru stigene, med det andre sørst du det eisen her. Men kvært frelsa, det spyr Ron Brown i øle negg om, og det til Ahua Verst, så det tog til jo det aller tutninger mykleste, og i løvene til åkken som frelst det Det hva dette som gengje inn i? Hvordan kan jeg komme inn i det? Og ja, frelsa, Yeshua. Jeg vet ikke om du visste det, men det hebraiske året fire frelsa, det Yeshua. Og det jo Jesus. Det vil si at Jesus frelsa. Han selv navnet Jesus merker frelsa, og det enda målet tja honom. Og det ganske du spørst at det jeg ser falskjen jeg det jeg rør frelst, altså det oppfører seg som jeg vet ikke hva og det ganske sindere av sånne spørninger som vi kommer inne på eisen i det, hvordan henger ting sammen, hva ligger i frelsene, og hvordan det ABC A og B og C det jo bokstaver som ting vil ha sett sammen i avsetninger og sånt men A ikke det samme som B, B ikke det samme som C, men ABC arbeider sammen, og her vi gjør mening til åkken, for jeg tror ikke. Og man bruker ofte til å uttrykke ABC heter grunnleggende, det heter øyelig grunnleggende, og tog ferdig at jeg bruker sin tratoie på en del, for jeg spiller sin tratoenlegg i midtelen til som jeg får si, men... Det verir, ja, til mitt landa tog vi strøyma da, så lesen at du kan stegge av og kanskje fylgja vi ut i skriftstøvnen som er kommet at nevna ui hesare sendingene. Jesus sier om seg sjalvan, veveren, og hver merker en vever, det noe som skal gengast, ja, nu kanskje køyra vid, men fyrir togene var det så lesen at du forst hendan vegin du ferreist, Og pilgrimsferien har vi hørt om henne, det en fer som vi begynner, og hun begynner ved punkt A, legger meg til hva det sier, og så kører hun vågjere til punkt B, og vågjere til punkt C. Og rett og slett, tøtninger Mikkel, det veveren, ånden kommer til fergeren, åttan vi mer, sier Jesus. Hva merker det Utan att gänga med, kunde man så sagt. Det vill säga att det är grundläggande och i ödlan som vi har sagt här, till att vi kunde inte själv, till att jag kan törva en frälsare. Näka externt som är utanför jag kan själv, komma in och bjarga oss. Ja, bjarga oss från kvargen till ju rättliga avhåverst. Ta i och synden kom in.
Adam stendur það og Eva som óti okkur som þeir skoltu. Ég hver var það þeir óti, það var meira enn bara nekka fysisk, nekka svo orðu. Ja, okkur kallar það sjúrefli, men til lukka mig. Men það var ólutni, það var hukmó, það var upprastur. Allt það som ormurinn som kom til þara, som sér við þeir, þið kunne vera som gótt. Typ i hövast inte god. Och detta var det här svalt. Det kujka av att man att säga. Och fiskemal. Ja, alltså tar man svälter näka nyer och då fast det inte orat. Och det är troblagen som människan. Hette han syndin som kom in. Syndin som kom vid en människa ständigt av. Och syndin är övrigt en tär ett synda. Det att synda, det tar du tjänar syndene. Och det här i troblagen som jag kan är att vi har näka i oss som vi inte släpper undan. Det är vissa att vi vill ha nöjt att synda. Det är en sån lov som säger, ja, vi blir kallade för lovsyndare när det är dagens. Det är faktiskt att det vara. Inte utan så att här kommer en frälsare i en som bjargar från synd. Och det är det som händer här, det är vävren som Jesus tossar om, att han är självor. Det frälsan är en tillgångt, en process. Och hon börjar vid någon som så lejer till något annat. Och tar ju till först under en process, eller en affär, så teker det att tog. Det teker det att tog, det teker. Så att man kan... gera det sjåtare, man kan gera det sætnet, det andre på om du dalla der, eller om du hever et utne som sier, jeg vil nåa male fyrir mina trygg. At nåa male fyrir trygg for okkara, tåser han om, ja, opp til flere stene i imskron sammanheng. Og du først fra Einar Støvå, at du overfrelstor, du slett ikke bjargavur, og så kommer du inn og henter vegen, frelse vegen, som Jesus, det låser vi til Jan, eller citerer vi til Jan, ja. Det første kristne, det blir kattet for det som er av vennom. Og det er nemlig til at det er, henter han ferien som begynner, tar i kvæt. Ja, hun begynner, ja, faktisk har vi blitt frelst, eller komme inn av frelsevegen, det faktisk det rettere uttrykket, men vi kunne godt i hessen høpe kalla det for ta vi blod av frelst, det den vanlige. Bare legg mest til at ta vi sier, ja, men jeg ble frelst og tann, og så kanskje en avvisan dato i Nødjandro og Einefors, eller Lokshår, da, eller var det tveit snart. Ja, ta gongten ikke lik, til brygjanen. Og det ganske nøkker som halter til er at, ja, frelsen tar det som jeg opplevde, tar at han og han datter og skriver det fremst i bøyblene og så videre, det som jeg fikk vite til at vi hatt av hver til. Ja, men da som man så ikke om man ganger over, jo, men til mer til at det går til hava, det ikke så øyelig, ja. Tutningar mykje, og ikke, man legger ikke lykka snorna dent og til annars. Det ikke alt som jeg har at det så leis nær, men nøkker til en vante og jeg snær. Men Jesus, han vil fullkomlig frelse. Det stender i Hebreerbrevet 20, under 25. Han okkar evige prester stender det her, hvis du leser frem og nånta, og tog kan han eisne fullkomlig. Legg merke til hva år han bruker. Frelsa teg som koma til god vi honom tog, og så stendte det at det en process som han eisninger, nemlig han lever av a bya fyri okkon og til inni han gjør det vi øren åren hadde ikkje en fullkommen frelsa bæra ta tog annars var ongen grunn til at han byr nu så var eisen i hans bønarmøte livet, kan man säga. Nej, han byr nu så lest det att vi kunde komma i hese her frelsena till det yttsta, the uttermost, sidan gamla älskar bibeln.
Og hvert hettar ytsta, jeg tek færa vi da koma atri til, hvis vi klarar det i hessar sendingsne, til nærmere til hef i dårdagjeringsne. Så, hvert det vi da som? Frelsenar ABC, rattvisjering, heilagjering og dårdagjering. Vi suttja et såre bøyte negvastjane i bøyblene, middel anna ohati negv i gamle sementer som tåsar om at det tata vitsjer tabernakle som Moses. Hvordan ikke kapitler? Ja, hele bøker tåser ikke bare om tabernakle. Og hva er det her? Det er en folker, en halvdom, det hele, og så til aller hele. Så det passer som fotor i hoset til rettoskjering og heilagjering og dordagjering. Her inne er det aller hele. Her er dorten Shekina som dvalgte i midten kerubene, og han sier, jeg vil dvalge her tjafeltjemøynen. Han kommer til dere, men det ikke forgeren. Det det aller hele. Så man måtte genka, ja, ødla det et gang, kan man si. Godsfolk, eller godsbøtene hadde et gang til forgeren. Og hva vi her? Her vi kåper alt der ved lamsens blå. Det det aller viktigste. Vi kommer inn på det man har løtt. Tog ut her, og tog ligger hendene i rettviskjøringen som vi opplever ved Jesus. Jeg kan lukke å forklare sin drøm om det. Men gang den vujer, ja, i det her var sånn, det er ikke eld og vatten her, blå eld og vatten. Vi får gärna någon vattnulat värver och äldren som kom ner och hade här offre, den lampen som blev offra. Men så fort du vågar, så fort du in i halvdjudomen och här är några andra ting. Här upplevde du ljusavstäckan och svindesbreda både och kallade det bönar allt där, ja. Men det är inte livet här, men du måste färra som präster. Ta först och in i halvdjudomen, ta hejdå och ägång till det. Men så är det nöks, nämligen hövdsprästren, som hej ägång halvt in i det allra härligaste, dörda djärnsen. Så bära handa mynden här, fär och granska hattar och vita kvart ligger i tabernaklen och särliga, kan så läsa i hebrearbrannen, rattliga nekv om det. Men, för jag kommer till rattvistjärnsen. Kvært ligger du i? Rattvise, orattvise, bare året, det et rattarligt hotek, altså juridisk. Jeg så ikke fyrer meg at vi i en rattarsjek, en kjempestore kosmiske rattarsjek her, hvor enstakt menneske stender i for damer noen langt nå. Ja, men så hvor skal jeg stande for damerne? Du en forbryter. Du en brottsmål. Ja, bare til, nei, jeg. Ødle mennesker som hever hese syndene, og i genoven til åkken heter arva, heter en arva synd, nemlig fra Adam og Eva. Evo, atlan vi inn i kjøkkenen, at fyr i at søkker under målt. Men, te genene som vi arva vågjere, og tog lykker at her en synd. Syndin, for hun kallar fyr. Og vi stande i hese støvene som vi nevnte i Johanne, at antingen at tjena synden etla at tjena rattvoisene. Du tar seg i såle som Rambrau tåsar. Rambrau tåsar om at vi heldur og steg i fyrre at tjena synden, til som om at synden et vald i seg selv, en konger, om man så kan si, et konger i seg. Steg i fyrre at tjena tog kongenon, så færre vi heldur og tjena en ørengånds, rattvoises kongenon. Eller rattvoisene. Trobeleggen til okken til at vi hava som et utgangspunkt ikke frivigod. Hvor? Tog her et god løse som kom inn ved syndafallen. Til det som ligger i syndafallen er at vi vil ikke hava god, at det ligger en sort, ja, en sort hæder faktisk, du gjør noe måte god. Vi vil ikke hava god, tog vi vil jeg være okker egne god. Og det slipper man ikke bare vi. Tog, den verlig god, god i himmelen, han hikker av okken i hese støvene, og vi tever ikke fri vi god. Til tog mennesker som det og til tog mennesker innast inne røyne at gjøre alt mulig og finne seg alt mulig, for at få, ja, fri vi god. Men kunne vi til ham? Ja,
Det er ikke som et utgangspunkt til loven er grei. Du kan bare lese i året gods, hvordan året sier, hvordan loven kom og fortalte dere hva er rett og rettvis. Hva er rett og skarft, da? Loven, hun som et her, hva det da? Waterpasset, som sier, her det gale, vi må rette den ikke her, for jeg får blørene siden mitt, ja? Og så lesen det eisen ved lovene, hun forteller okkon hva vi rett og skreft. Men trobladjen hamaren, minnes det da sikkert seg, sånne rattar seg, ikke her, domaren sendte vi en sånn trehamar, dung, ti kines farat, sier han, hvis det angst, og ja, nu har vi dansk til fargen, danska rattarskipan, titta och citera det här. Men i åren hemmaren fettler, vi följer hendan hemmaren som enkest, som att tänken ju i åken, här vill vi inte hemma fri vid god. Det är troblagen av människan, det tog ju människan röjner att öva sig vid. Vi rusar någon och vi hässon och vi hässon och kvävar det. Det är en sorts drive in i ojåkon. En röjna är att nökta den här känslorna in i ojåkon. Vi har inte fri vid god. Men är den här varen fettler så spyr han till som om nu dramatiserar det sen. Så hör det som han spyr ut i cellen. Kan vi göra, nu kommer ett annat juridiskt ordet. Kan vi göra semio? Och i hessa rattarskärtjene och i hessa tvisten som är och i snedet, kunde vi inte ingängande sämja? Sått, vill jag kalla för av förskån, sått där ger. Pröv att läsa i Anna Korint kapitel 5, mot enda annan här, här tar han Ulla Nekvo om akkurat det här, så sått där gerna. Och det här, nu, det som jag tar sig nu till rattarskärtjen, hon är en sått där ger, vi god. Men det är inte löje vissa sottargärna. Vi kunde spårskott, ja men, alltså, sottargärna, jag tillhäver alla ratten. Jag har ju en ratt. Så skulle vi mötas där mig i Nederland? Nej, det är släckt så lätt det fungerar. Men jag vill göra sottargärna. Ja men, hvis du ska ingänga en sottargärna så må bara parstar, kvart, bodjas. Ja men god, alltså du kan inte bodja det. Du har nekt for høver, for heiler og forstår det til det. Hva skal jeg? Det er just det som han gjør. Da han kommer til dere. Og Jesus. Jesus er god åpenbærer. Han er god i åpenbæringer formen. Les Hebreerbrevet, begynn av Hebreerbrevet. Han er uimend ver og hanser. Ljome, dørdar hanser, og så er, så er. Så god kommer till åkara, men inte bara som ett kvart. Han kommer och han bodges. Läs Filippa och två, god han bodges. Ta han vara så god, så råknar jag inte för att vara jannlunds gods. Nej, jag ser självund, säger han undan. Och han steg fram som människa och han emörde sig. Han var lojen, lojen till dig. Ja, en dag kvart, nu kommer det viktiga. Då du tåsar om sottargärna, om rattuskärna, så är det krosseren, krosser Kristusar, som är det alla tydliga miklösta. Det är snöningspunkter i ödlån här som är. Så fäta till att hvis du finns ett evangelie som inte är ett krossens evangelie, så är det inte sagt. Så är det inte rätt. Du kan bara läsa början av 4 grund 15. Sätt dig framför dig en evangelie. Kristus dög. Och i här som dögar någon så menas vi krossdögen. Det är nu sottar punkt. Han bakte sig helt ner om åkon om man så kan säga. Men kvart hände så? Jo, här vid standa fjötra i åkara synd. Ja, jag kunde bruka nekva dig på det här. Så ödla var synd och fatt stort gods och allt det där. Och det som är i sin här, det han hickar på åkon, han kommer till togen, och så hickar han på det och säger, vad gör du nu? Ja, men vad ska du göra? Nu är det tog en tur av budget, säger han. Jag har bakt med, nu är det tog en tur av budget. Ja, men vad ska du budget med? Vid krossen. Vid krossens fot, det är här du ska budget. Och
ta vi bodja okkon vi krossens fot så hente nekka. Toi til Guds lampe, offerlampe, som ta teker syntena fra okkon. Og hva at vi er synten, det er dette godløse. Og det som så genialt og i sottarkjeren, dette, at treiten for gjerne, det nettopp det at vi bodja okkon vi golgat. Bodja, hva mener du vi bodja? Hva var trobladjen satt her? Trobladjen var at du ville ikke bortsatt. Du ville være til en egne, og her vi fyllte jo alle disse her synda problemene vi, at du var nødt at tjene syndene. Men ta du bortsett det. Ja, men hver bortsett med, det sånn det inne i hjertan, og det etter fire ganger ikke inne i din innere løyve, din innere samråd.

Men ta det så bortgjort det ut i hese trunnen. Så händer det här. Att det är som om att i rattarskärkene här är ett akarrit. Men i akarriten och i lovene ständer eisen för refsingen och ska utföras fyra hese akarrna. Då det blir dömt. Han teker att det här skuldarbrevet. Det var kallat för det. Man kan kalla det för båten som skulle betalas. Men dopen, nej, båten, hon är öjlig. Här ständer bara förtäpning. Oj, här ständer förtäpning. Men ta ju vid Bodjocken vid Golgata. Ta händer heter. Han teker hata skuldarbrevet. Och mynden som Bibeln brukar titta, han nekler skuldarbrevet till krossen. Ja, men alltså, kvar blev nelder till krossen? Jesus sjolvor. Det vill säga, det är som om att Jesus sjolvor blev detta skuldarbrev som försonade eller rättvis gjorde hentan här förbrytaren, hentan här syndaren. Jag halte att det är så fantastiskt och att det är mer än fantastiskt att det här är det som vi vanliga kallar för frälsan. Hatt det första stig i frälsene och du kan inte komma vidare och på nägra mata och i livnån kommer vi god det åttan är att du behöver uppleva hattar. Och medan du huxar om handansättningen så halte vi för att höra Mercy Me vid sanchen om Sanctified. Mm.

vi kommer inne på några andra ting, nämligen ditt problem. Löser han ödeltöjande problemer på här och ta till början på lösen. Till början på att lägga mest till det. Det tog att det är att det är en vev. Du gäver ditt löj till herran och du först hissar rätt vid tjänsterna. Inte tog att du begynte att skicka där pent eller begynte att gäva till hettar eller hitt. Och hjälpa folk och nej, till inte så ädla att du blev göte och blev inte att halta korser och göra hettar och hitt och ja, det här och 613 irmska regler som det ska vi halta och halta här vid att det finna frälse ut i nej, till helter inte det. Ja, men kvart är det så till att du budgetar vid Golgata att du upplever hessa rättvistgärna fyra en ouppenbaren gava. Toi Kristus tog tog skuldarsten. Det som grundproblemet var tjocken. Ändå, alltså, är vi det frälst? Kvad är problemet tjocken? Jo, titta, vi är fjötraje av valde syndarenar. Det här händan synden som oj och hon bor, hon styrer och det tog du inte kan släta vera att göra som du gärst. Och till här i rättvistgärningen kommer in att hon säger allt hans skulden allt det kvarför vi synda så är det som om att det tickar att klippa körkort. Och problemet med oss är att åkara körkort här standar så negativt tusendar och att det tusendar av klippen. Och det är bara spårningar, ja, det är bara samla upp till kvätt. Ja, det kan du kanske teacha i en ära sänting kvätt i förtäppelse i Efernäck. Men det är ötligt. Och du följer det, du märker det. Men det är här och för jag kunde komma och hända den här nutcha och livande vägen som Jesus säger. Han tar sig om sig själv att vi har sett och i rättvistkörningen och en nutcha og livande ved. Det vil si at vi stander ikke bare her. Nei, det hender noe aktivt bare vi okken, men eisne vi Jesus er to Jesus. Han gjør noe og gjør noe liv. Og hva er det han gjør? Jo, for jeg kommer alltid til støvende som vi tatt i Johanne. God, han spyr kunne vi gjøre semjo. Jesus kommer og hendan sottar gjerin fyrir okkon ta vid bodja okkon og inngengas og semjina hvað hendur typust ur allar sætna jo titta parstan er teka i hånden okkur nors tusen takk og vi føla da vid merskjessa gleyina þessi hér sinta byrina som fyrir av herun okkarna og hos landi takka vi takka så landi vi føla da så føla vi Jesus kan jeg få hånden aftur. Jeg har et liv, altså, jeg må kunne leve av mitt liv. Hva skal Jesus sier? Han sier nei. Jeg gjør det ikke hånden at det. Nå har vi tidsjø i hånden at det. Nå skal jeg leie det til hver neste stige i frelsevennen. Vi snakker om A, B, C. Han vil ikke bære A. Han vil eisende B. Og treden for B er A. Du kan ikke være heilagjørt, eller heilagjørter, utan du først erst rettvistgjørt. Hva sier det her sett? At du røyner at teka det sjaman og være et ådøyda, halta der og ikke synta så ytla, og gå sier ikke med en annen rytja og så. Hatt der heilagjøring? Ja, altså, det ser så løsner ut. Men tro på leidjen til nekken de ikke engang rettvistgjørt. De har ikke bakt seg ved Golgata, og her vi får hette hantar til ikke, her Jesus sier, nå skal jeg vi nage møgne, vi anta møgne, leie til hendan vegen som jeg har kattlet til inn og ham. Rattuskjering, heilagjering, dårdagjering, de ikke det som også, men det är tredje av kvarien och i rattare räffelt. Skilda det här. Och vi kunde ha sagt, du kanske inte blir dörda körder utan hela gärningarna. Jag vet inte om vi klarar i hälsarsändning att komma in på
hvordan jeg hattar henger sammen, men det rattelig avhåverst. Stevne etter heilagjering. Hebrea brav, til som her var papur blyan framover, det kan skriva Hebrea brav 12, gjørende 14. Det her stender her stevne etter heilagjering, til åttan hana, åttan heilagjering, skal ungen sutja herran. Det vil si at det bare vil forklare du kan ikke være dårdagjører utan hele gjerningene. Så, Birjanen etter rettforskjering. Her og han, hva det som henter? Jo, han løser okken fra refsingene. Fra avsintene. Altså, det en skuldspårninger. Refsingen fyrer til avsintene som to, da du har tatt sintene. Og det som händer här till att han teker skuldarbrev till han själv blev skuldarbrev, ja. Och det är det som så lejer honom in i hela gärningarna. Då han säger, då han teker hånden av honom och vi vill ha hånden efter, och han säger nej, så säger han, jag vill nu släppa en halka till. Heila gjerningen, og hun fyller største parten av okra liv. Det nemlig at det kristne liv som vi genka inn i atan og vi, det som vi kallar for, blir frelst. Etla rattare sagt har vi kommet av vegen. Hette den største parten av venen, og det heila gjerningen okra, og det det som du opplever i tøynen daglige liv. Og det det her, at du er lost fra hese her kraftene av syndene som røyner at henga. Altså synden som hanga så først, det bjør jo konstante da, og røyner at styrer der til som om at det sånne her synda kongeren som sitter av en tron, og hver sitter han? Hitt ytla mer tjastat, sier Pauls. Det vil si at det inn i hjertet dette et antallet ting. Vi får ikke lette være, ikke åttan så at vi først blir rett og skjørt, og etter, lort han jo, og etter samme prinsippet blir vi heila skjørt. Nå, hva var det som vi gjør det at vi blir rett og skjørt? Jo, vi blir rett og skjørt i blå i hans stedet. Og hva merker det han? Jo, det lamsens blå. Og hva det lamsens blå tog? At lamsens blå den perfekta motgiften og måter opprasten. Et lamp som teger til å røyte han, som bare og i lydende ivergjøver seg. Det lukket som mynden av ivergjøvingen, og av lydende noen, og av emjøkleggen noen, det som var grundproblemet i syndafallen. Det som vi har i New Yorken. Tøy det at lamsens blå det som gjør det. Men til samme prinsipp, det ikke noe nytt, om man så kan si, heila gjerningen, hun ikke helt ærvig, at nå skulle vi begynne å ta henne sammen. Nei, vi skulle gjøre det samme som vi gjør det første før, nemlig dvølge vi Golgata. Til har du hva du sier, Janne, om hva Golgata for noe. Det Jesus versk som skapar hese heila gjerningen i okkar løyve, og det stig for stig, det ett ting fyre og anna etter. Her Herren og Israelen trofaste kjemer, og ja, det som om han fyr nir i hjertet okkara som en stinkande skrællespanne av okkar sjalvån, og han fyr nir etter einon tinge og klamsa lodge atter, og så henger han etter her framme fyr okkar og sier, hva er det du gjør vi etter her? Åh, vi kanskje blir avduka i totalt onkur, ja, kanskje onkur omstav, onkur segja okkur, eller vid sötta okkur, eller vi kommer til et, og så gjør, så gjør. Hvert til anna enn en herren kjever okkur ljós yver til så det står erst. Hette hette bare ljós som kjemer inn i heimen. Ha? Jesus hette ljós, men problemet til at menneskene hette ljós, det vi sint. Og hvis du tentrar inn i en rume, en grafskittende rume, uff, du sart alt det skittende, slakk, det som gjerne bare, du bare føler at det klistrer i galdum, men jeg tar ikke suttje på det.
Så lesnar Ljósi som kommer inn, men han kommer stig for stig. Han vet akkurat hvordan jeg vil tåle for ikke å missa månene. Og jeg sånn her versen som han byrja av oss. Og Jakob. Og han gjever okkur kraft til at virka. Han sier det her i Filippland 2 i 113. At vi arbeider på hese her og hese gongtene, men det han som gjever okkur enda viljan og virk. Vi hese her himmeljøsene som han gjever okkur. Vi øren åren, du kan ikke si så leisende her, ja, men han ordner alt det her oppe i himmelen og angsten. Jeg skal ikke blanda med snegg oppe, og jeg bare livet mot stittla lov her og røyne som friast. Nei, det mer enn det. Det så nær, og det kvant det som du opplever Herren, han gjøver til her himmeljøsut inn og hjertet ut. Og hva skulle vi gjøre vidt? Ja, det svære akkurat det samme som vi rettviskjønnsene, nemlig Bajase vi kolkata. Vi blir om fyrtjøving. Her er fyrtjøving med syndene som jeg har tatt. Fyrtjøving med, for jeg sier det ordentlig rett, at jeg har tatt syndene. Ta i Gjördi heter og sier jeg hater. Og vi kunne først gjøre opp ved herren, og hva henter? Akkurat det samme som først, at han rettviskjører okken, han fyrtjøver okken, jotta vid synder okker, stender Johannes Braunen, så han trofaster og rettviser, at han fyrtjøver okken synden der, og renser okken fra atler i året hos. Så tja dit, forresten, tve ting og her, fyrtjøvingene, men eisen i hessa rannsanna eller hessa halganina. Skjønnet? Punkt A og punkt B, det har vi suttet her. Og han tåser til sikkvande mennesker, han tåser om okkon. Annars Ljósi ikke ui okkon, sier han. Så er det her, hette her imsestandet stendet så leisner arbeid vi øtte og bivan, mitt annet stendet arbeid vi øtte og bivan på frelsetekkara. Ja, hvor skal jeg arbeide på frelse møyene? Så han tåser om halganene. Han tåser ikke om rettviskjøringene til tilfart to han ikke gjørst vi åttene bodja det vi Golgata. Men hette her bege som vi er inne på nå, hette er neka som han kallar okken til arbeids. Kom nå og arbeid, sjema vi mer. Her han leier okken, og vi kvett, jo vi kunne halast at han røyner at hala okken framme. Nei, vi kunne i stegen gjøre et versk, nemlig at vi genga hessa leiene og trygg. Og trygg mer enn bare det, jeg har aldri bestemt at det så. Trygg en kraft som vi har til å genga på det, og vi trygg på passagene, og ikke minst, vi ber trygg av okken, vi lyder okken iver, og i frelserens hånd som leier okken styr stig fram etter. Bullegonsfären, minnast ditt sövna, ja, släpps ju undan henne, tog hon lyser så väl hesar upplevingarna som Bullegrymmer kristen upplever. Och till en långfer, och kristen, han ja, så fätter han, och så reiser han sig attor, och så upplever han missmått, och så är. För läs det här, ett lortet tog, det finns det också av YouTube, av förskolan ändå. Som jeg har rett, at least. Og til her, til den vegen som Herren kallar okken, jeg sier framgångene, progress, det som ligger i progress, til pro, til oppett, til mer enn bare en fyr, her vi bare sitter i tåtsen, noen gang, nei, til vi aktivt lottekker i hessen versen som Herren gjør i okkara liv. Og til versen av her ligger mitt andre doper. Her ligger mitt andre herlige andans doper, kan du kalle det, for, ja, fytling. Og at det her nøyet fyre iverhøver er kunne lære i hese gongtene som etter hele gjerne og jokere liv. Og ja, jeg kunne brukt nekva tog på det her, men til tog og doper vil kalle for frelsa, men allukavall ikke. Det ikke, doberen ikke rettviskjøring. Det kan man ikke hva du sier. Det bare vi trygg av krossens versk,
av Lamsens blå. Og i omvendingen, det er her og rettvistingen ligger. Men hva tar seg altså om at doper eisen er frelsa, som frelser dere i avmenn søgne? Doper noen. Hva er det? Tøy at heilagjering, halgan er eisen er frelsa. Legg mest til det. Det er ikke bare rettvistingen som er frelsa, men halganen er eisen er frelsa. Og ja, och vi kunde ta så så fruktliga någonting. Alltså man hällde det frälsan till till att att det är det som mask som det först om här och tycker kanske inte missa det. Ja. Vi står hällde huxar så läs när att frälsan är en tillgångt. Kan du så backa efter tillgångna? Kan du fälla från så länge som du har kommit och så miste du. Ja. Drive, eller trunna, kan du kalla det fyrir, og du begynner að fella frá speglet, til endan så sier du at det her hatt að nytta i ånd, og du bakkar halt aftur og du missur frelsuna her vi. Hvor tyr du gafst av venun? Du stegga jo upp av venun og let hettar men så kom okkurst inn så tyr hjarta og sinn ikkje brent og i det som fyrir. Du måst hava hendan branden utan løyve fyrir at fullføra heila gjeng dikkar som det eisen stendur så som en gang. Og hvis vi færa og Rombrau, Rombrau tosa så fruktelig nek om et er i ørende 22 og i kapittel 6 skal vi her ganske, så kan du lese Rombrau 6, 22, men nu vi jo lost fra sint, så vi våren tænare for gode ta hava tid avvarsk tikkara heila gjering jeg leser sinter i King James utgaven, men nu verande lost fra sint og er vorne tænare for gode, hava tid tikkara avvarsk til heila like, og enten av et liv du kom han inn på seje punkt 3, dårda gjerne, jeg vet ikke om du klarer, ja, så lukker jeg nevne, synder om det. Toi lønn synder vinner i deg, men gava Guds evigt liv i kjøkkenen Jesus Kristus, Herre okkara. Og trobladjen at vi kommer atter til, jeg kommer også med det her, Banyan, da han skriver på Hvilegens Sverna, så ser han en av hos til fortepeng, takt vi endan. Hade lyse det ja. Och jag också hade att det är fruktelt. Vad är hata för hor? Jo, hade en förtäpningar hor som nöker uppleva att jag inte som vi har en kvar och det måste då. Och andra pressbrev 2 tosar med det här. Jag bet sig här i varje time och säger inte hade lust vi är rättvisna att känna. En att jag efter att han var lust att känna vänta sig borstor. Atter fra hinnom kvarjon heilaja boj i taima vergiven. Kvar veta heilaja boj i taima vergiven halkan, heilagjering. Ork, tøymysi, det så strave og den eg nemmar jeg bara tæna syntene og fylltja vi tøy. Ja? Til en vante, det en ötelig vante som ligger og gjes ner og sælja Petersbrøvene og hans her brøvene avvera tåsan ekv om just hatar her. Ja, men altså, det så strævet at du snakkar om, ja. Du var til krutsch. Du var faktisk borgarkrutsch. No? Borgarkrutsch, ja. Inni ut av sjålen. Her en strøy mittlen det gamla og det nødja, mittlen holde og andan, mittlen alt det her som du gjerne vil slippa gjøre, og herrans anda som kallar det og gjør det kraft til at liva et nytt slä av liv som ikke det gamla, men det nytt. Hetta ligger og bergist alla tøyna om mot kvar nors. Les Rombrau tjej og særlig början av Rombrau og nått. Og den her, hvordan skulle vi klara det? Hvordan skulle vi iverhøver klara sikro i sin her? Jo, til nøyen. Nye herrens, som gjør det. Nøyen en kraft, hun vinner åkken opp, at nettopp en av nok det godløs, og henne er verantlig og gjørende som vi akkurat har tatt om. Men vi livet godløs og rettvist i sin heim.
tar sig att det är nagen som är händan kraften som vi får. Och en troplanske vi nagen är det vi halta ofta att det är nagen hon flyter bara och, men allihopa alltså förtant att vi inte kunde leva sykrande i besintene. Verlagen är han att nagen hon är treta hon treitar ej mjög lika. God tjävut är hon ej mjög och nagen. Han stendur dem stolt og dem dramblagt og vi måter. Åh, men dem eimjuk. Ja, men jeg hever ikke dem eimjuk leik. Nei, nemlig. Men hvor hever han? Kristus. Da han døyr fyrir okkon, så legger han sitt blå ut til okkara, og til hans eimjuk leik som vi får, når tar vi bodja okkon, vi Golgata, da får vi fæter og nøy i kjeltena. Og til Og åttan to lovteker og inntekker av ødlen hæsson her, som ui hæsson ligger, så klarer du ikke at sikra i forsintene. Det såleis ui heilagjering fungerer. Grunda av frelseren, men aktivt fra tøynar sjoj. At du byrjar at hæta syntene og flutjar til frelseren. Bjarga mer, bjarga mer. Og hva gjørst du? Du blir en fyrirgjøring sjående. Men, ta det gjørst det, du da bodger det ved Golgata, så først du en kraft til å leve etter her nødja liv. Skulle lykke å teke en sang som etter Rattvist Gjørt Eltrykk til Kjeldan Lovsonger som fyrer sin her fyrir jokken. Vi kommer til å ta det.

opdracht is Gerard Eldrick. Hey Jacobsen, zang vies die haar. Wauw, zangen eerst Ordegoof aan Hannah, just om het eerst om wit tossen om. En nu konden we zo, we checken het aan. Eldtoe je wit in Rathuis Gerard Eldrick. Zo konden we genga samen met hon. Og Lothar, han oppdeget rettjefelsen. Det var noe som høres, tenkje vi tog som. Han har jo troblegget til katalske kyrkjen, at det ofte blandet tenkjene sammen, og kallet det for at heilagjering og alt det. Det kører ånder ting fram om rettjefelsen. Men ABC kom på plass. Det ble ikke til BAC eller noe annet.

Ja, det blev ABC. Och det är det som vi tar som vi hälsar sändingenjör. Frälsonar ABC. Vi må börja vid rätta ändan och vi må börja vid början. Det som nöker hava är fältande. Det är ja, men är det rätt vi kört? Är det rätt vi kört? Så strängt tidigt behövs vi inte mer. Är det frälst? Blir man kallad det för, ja. Og trobladjen er tann at frelsan öll hessu trutingen, ja, OB, OC. Ja, men kan man bare hava synder, ja. Ja, men man så ikke frelster da? Jo, vi får komme innom på at man har løtt i samband med dårdagjeringen. Tøy at ui rattvistjeringene, her skulden gold. Hun vil golden vid til at Jesus lært seg en ekla. Så säger man, ja men så har jag inte problem, så är det ju skulda frys. Troplagen är till ärst stadväck till människa som du ärst. Och heilagjeringen, hon ska ordna till dina problem som du stadväck och en hever ut till dina löven, nämligen synden som ut här bor. Paulus säger det, han säger, hit ytla är mer tjastat. Och vid bio i färvar, frälts och kom fram till ytla. Hver er det ytla? Det er ikke bare ødelig seg årene menneskene rundt alle mulige stedene. Nei, det er inni og jakken. Det er sier Paulus selv hvor hitt ytla er mer tjasta. Det er en annen mat jeg kaller det for heila gjering. Han vil halka lov åkere, og at halka til mennesker er vi å sette viks bare til å tjene hånden, til å tjene rattvusene, så det som Ron Brown tosser om. Han er hinnutje konkurren i åkere lov, Jesus, som vi så skulle tjäna. Och där kunde vi bara ta i vid halta och i hans ära hånd. Och han släpper att göra det här verset och Jakob. Men den här kraftandan som ger det här nöje verset och Jakob. Framförallt, vi nämnde Luka framförallt Lianne. Det här är människor som ser. Det tog mig att han var det blev för straff. Och det händer typiskt två ting. Det är det man för alltid sänderna. Ettla en annan mat jag för att det syntna till era blöja religiös. Jag ger bara hettar och jag hettar och så. Ja, i pjörs att greja för att vara religiös teter är förnäka med ter och i hessens samband är inte gott. Det är allt det som du själv kan göra av gav och värskon för jag röjna att uppnå ett eller annat av kynhällighet som man så kan kalla det för. Så vi ordnar hon, vi kunde gott missa det, men enda mal är inte jag missat. Och det är tar vi lojta och hon, avhaltande lojta och hon i herrans hånd, ta missa vi det inte, då han hälter och hon i sin hånd. Så vi vill nöjt, tar vi prätika, så vill vi nöjt att prätika rattvisering. Och det är typiskt det vi gör att vi får ut och evangelisering. Det är rattvisering. Men vi må inte glömma att fortälla folk att attan och att ta det ur upplevelse rattvisseringarna så må vi prädika heilagering. Ja, samma vid rattvisseringarna. Det är inte det samma, men det hänger samman. Lika så väl som ABC hänger samman. Annars snuta vid människor. Annars märkja människor bara till att ja, men detta rikkar jag inte. Nå, rikkar jag inte kvöj? Var det herren som gjorde sitt verk? Han säger att han som börjar i gott verk och i dikon, det är fullvisor i Paulus om Jesus, att han som börjar i gott verk och i dikon, han ska ägna fullföra det. Nå, så tar vi vägen här i att så tar vi så sannolikt. Så till en vån som kommer in i åkran, inn i okra liv. Det stender med land i Kolossbrann, jeg tror ikke, og så satt som tid for å verande i trunne, grundfest og først, og leta til kan ikke vika fra vånen i evangelien. Hva er vån? Vån er ja, til nækka her fram. Du hever ikke vånen her, du hever vånen om nækka som ligger her fram. Ja? Lukka teka i ördi tjejjo her i Kolossbrann 1. Og i taimo vil det god kundgjera gos er rujk og i dörd te er mittlen hætningan her, hetta landamal, som er Kristus oi, oi, oi, oi, tikkun.
von om dort eller von dort där när ha vi tar en von han har lagt en von I okon hetta som han börjar på hetta för att etnast och ta vonen ger till ta hänga skärma och så vi trunne trick von och kan jag vonen ger till att vi tar en von om dort gods är få hesa dorta gerna klocka oh ja if I look at to at nevna under der gering to it myra and bella himmel and der ja der der eisen der hänger ting hänger samman till det som är rojne och jag ska sända in den gera förklara hur det ting hänger samman men von om dord gods hvis du läser skriva ner här I Rombraun 8 I under 42 och 52 här ständer här att och I vånene to I vånene är så vid frälst och omsättning sig varo. Men att det nu tog, det ska vara tog vi sutja det inte bara vägen till vån som sagt är det inte vån sen det gör det för mig så hur kan annars våna det vånen är alltid ett framtogar ting men hon är tydligare mig till att det drev och I hese trunne som gör det att vi talar och I hesen här lejene liksom vänner som vi har sett idag Skulle fælge noe dårdagjering? Vi får tog lykke å nevne dårdagjeringene. Vi tar så om rettvekjering, heilagjering, og jeg skundet meg alt for nek, men hvis vi skulle klare å få det, og jeg ser sending, så må man skundet seg, vi kunne kanskje vende alt til og det alltid. Dårdagjeringen til jeg kommer til himmel, sier det, ja, og nei, tog Det mer än, för det första, det flera tänker jag snar. Det mer än bara himmel. Det mer än bara en himmel. Johannes Umbergen, han säger, är så nudja himmel, nudja jord. Och, fyra trea, hit nudja Jerusalem, I sin stävst. Att det här så tror jag att det är samma trubyte som vi tar sig om Jan. Okej? Okay? Och I himlen hon vera ötligande kvar, otalde skärar, kladd och I frälsebona. Ja. Kvart I hjørne og kvart I den nødja stævnen. Det ikke det samme. Du her plutselig avmarska I tål, og treten der, sangren tja dem mittel andre, det sin drøvvis. Og man ser, her kommer heila leisen inn til dømmes de som av den nødja hjørne, de synes jeg heilaver, og så er. Ja, fært jo og gjør et ordentlig bøybestudie ut fra åpenbæringen om månen mittelen de som I himmelen hon, forresten de som må få akkurat torska tarene til det gråta. Han skal torska kvart tar av en dag til de som I himmelen. Og han leier det til vattkjeld til løsens. Det her akkurat problemet enn, kan man si. Etter at de som annet I hjørne, oha, her enda et mulig ting. De vil reisende grøtt ta løgn I av løsens treier, sjående til grøying, stendet mitt landet I åpenbrennsene her. Fram mot jentana. Och så är det nudja stavren, det nudja Jerusalem. Det här vi porstron, som, ja, murar från det först och porstron och allt det. Det inte det samma som vi vanliga kallar för himmelen. Det den himmelska stavren, men det tjattnan. Det tjattnan, här så god och lampe bor, och in här släpper inte allt. Åtta vi och så beskriver han I misting som vi inte ens har I åkara löyve, men hela geringen ger till att det vera nöker som har ägkomt in och I händan stegen som har gynnt ved Jesus här allan vägen. Hade gott. Jag vet att det ganska nukt för omkring att höra det på hand om att han hade verlags. Det som, ja. Särskilt är, tar vi bia vid ungefär var med en annan. Lär från en annan behärran. Lär att det bia. Han säger så där snar. Om vilja harran så blir det vilja tog. Och gör som han är I himmel. Det vill säga att himmelen framhald av jörn. Alltså, hesar jörn här som vi där. Då det kommer till viljan. Du kan inte häva näka här utan så att du hejer det här. Ska jag ändra det här? Det en reflektion. Tar vi till bia sådär I färgvar så är det en spelsmynt.
vi færre yfir men tu ikke totalt en annar ta du kjemur yfir om. Tu stadvekt han du Vi tar med samme tankene som du hever. Og de som elsker åpenbering herrens stendet da, når hendte det, det hendte nu. Tu måst elska at herrens år blir åpenbering for deg, du sørst han meir og meir, så lest når du blir som han meir og meir. Vi blir så lest. Blöva som det som vi tycker efter. Då anlägger han också att älska åpenbering hans. De som har älska åpenbering hans, de har hans lyftande. Det är inte så lätt när bara att knipsa vid fingren så är allt bara, ja. Nej, vi är lätt att han tar börjar långt nu. Vi är vilja ta in och göra det och ta in och löva bant nu så lätt som han är inte. I himle, etla, ja, vi kunne ikke affære være i himle, tog vi snakker om avleik, og avleikken til ånden tog, så til den er vi nå tog, eisen, ja. Oha, la oss ikke affære her for deg. Men, himmelen, etla, til avia, til det framholdt av akkurat sambandet vi har, så leis som i hava det her. For i det her, så har vi det her. Og tog hele gjerningen, så tøtninger mitt. Og nu lærte jeg trøyste og jævnlegg av noen nødja himmelen, nødja jord, nødja Jerusalem. Vi tror ikke eisen i imenska dørt. Nå snakker vi noen dørdagjering, ja? Hvis du først i 4.15, så det den kapitlen som vi kallar for oppreisner kapitlen. Her er tosar om oppreisner henne deg. Og her, mitt annet, så tror vi dørt. Imiska dörd, det ständer mellan annan i fyra grund 15, i örn i ena fjörd. Det är soldörd och manadörd och stjärnadörd. Hick upp i luftena och hick kvätt och i skojner bjärstare. Jag har brukt det syndra då i örn sändning och bara just det här. Och för inte djupre och i hässon. Men här ständer bant vi är i nästa örn. Så lejs är eisne vi uppreisen hinna dig. Ja. Jo, til tog til å være så og i vannet og etter at du gjør ditt liv giver til herren ta det om man så kan si vannvirselig til halte vi går sier du, jeg slipper ikke gjøre som jeg vil nei, vi giver til deg hans vi sammeiner oss eller råkner oss som krossfest i Kristus jeg leser Rombrev 6 gjør det 6 og ørn det 1 jeg tar seg med til andre om at det at vi Jag vet vill jag så vann ärliga men rysa upp vi är så ett ladurt. Och gör det nog 24 det här för att inte minta han. Här ständer så där snär. Och som vi här var både mynt hins jöriska skulle vi ägna bära mynt hins himmelska. Hva sagt vi oss nær? Treiten fyrir jeg kunne være til ta at du hever til nu. Og hva det? Det som jeg snakker om, å være som Jesus. Det det eneste som vil gå til, å komme inn uten noe sted igjen. Det bostaver Guds og lamsens. Og de som våren som han. Skal du ha et skrift på det her, rombrev 8.20, her stender så jeg snakker, de som han framman undan kjente, tilskyler han eisene framman undan, at vera gjørt løyk mynd sånars sunds, så han kunde vera hinn frumbarne mittlen mengarbrør. Jesus, fyrir a kunna koma atter til rattvisna, fyrir a kunna koma atter til at hér ronki skæft mær visandi til byrjanni og sendingsne, så det bara ein mati a gjerða på at det bara at vi blivu at som Jesus. Kja Til løsne, til frelsan. Han frelsaren, men han eisne frelsan. Skil meg rett her. Ja. Hinn frumbarne middel mengarbrøver, hva mest det ja, å være frumbåren henger sammen med frumgråer. Frumgråer ta fyrsta som kom til bonaskap, ta fyrsta som ble vakse, om man så kan si, og kom til mål. Det stender i 4.15, i 3.20, her stender, ta ene kvåret altsøgne, Kristus frumgråeren, hernast de som vi kom og hans høyre noen til, de eisen frumgråeren.
de eisne rokna som parter av Kristus, tog de høyre honom til, og at vera ui honom, tåser han om, ja men altså, jeg rett og kjørt, så jeg jo ui honom, det ikke det samme. Jeg vera ui honom er nægget mer enn det, og som jeg kunne brukt nægget tog på akkurat det der her, men takk til jeg, bare for å gå over banken ut, så kunne vi takke det i en gyppere format til RFR. Du måtte være ui honom, og du kan ikke bare være ui der sjolven og i honom, anten du i honom, eller du ui der sjolven, med den andre rombrauet kapittel 8, ui de årene som ganger nye her. Han tåser om at tjene synden i, og tjene rettvisning, og så så er. Så vi skulle være ui Kristus, og det skulle vi være alla døgina. Han tåsar om hessa dördagjeringina som et urslit tan himmalska, eller evia dördagjeringin, et urslit av hesson, glöv lukka klara a fåa at skrifta på tega i oppenberingin 14 her han tåsar om hessi her heilo og asion, vi under 4 tei stendida tei frumgrower gods og lampsins hessi her som ikkje hava dolka seg et er heilagjering vi tåsar om, Det så mødjar, andalit, som det tås av et andalit, æsnira. Det rensjai fra tui öllun som gjer deg órein og holdi og anda, og såleis nær hefa deg fullt først heila gjerring svina ui gods ött. Nå sitera i Anna Korint tjei ui fyrsta ören det gjerra. Skriva det här nere i sin. Det som jag ger dig nu, det här är stoff till bibelstudier. Näka så öjligt. Före går in, nej, långa färd till första Thessalonica brev 5 och klockan hon flyger från hon. Första Thessalonica brev 5 och gör det 3-2 att han må hela ger och bäge anta och sal och likam åkara skulle värvajtast fullkommen. Och till er Det bara han som kan göra det, men det ändå andi okkar. Vi hugsa ofta om det, jag finns ju nudjan anda. Man brukar ofta en skriftsteg att om man är Kristus så är han nudjeskapning, det gamla färg, allt är vår nöjt. Ja, men det trädde av så länge det var till Kristus. Du tar livet ut av nudja liv. Men här säger han att andi okkar, vi har stadigväck den gamla andan i okkar, den fallna. Det är här, faktiskt det här som synden rävor i okkar och löver djupt in i okkar och du kämda fram och bobla fram. Skulle vi lycka tacka ett skrift där att jag kan inte få något av gott svar i andra Thessalonica brev kapitel 1 i undertouch. Ta i hand kämmer in det och visa sig dyrmätan Oj öllon hinum heila og sunnon og að vera undranar ha virtur í öllon sum trú hava. Oj öllon hinum heila. Altså han hevur kalla og han kallar mennesjur at ganga heila likans ve. Punkt B og ABC ja, til at kunna bliva dyrmetur. Og Han vill dyrmeta okkon, och det är inte öll som för att uppleva hessa dyrmetingarna av samma hårt, tog det är inte öll som gänga heila läggans vi. Vad var det allra viktigaste som jag har sagt i dessa sändning? Rätt och kärn. Det är början. Du måste börja rätt. Och rätt och kärn är det här Kristus döjer för okkon. Medan vid en av våra syndare så döjer han för okkon. Og enda ta til som syndare. Ja, du frelster, ja, men har du gjort okkur skæft, du fondlen i okkron, så hever du hese her rattvises gjeringar regjen af fjæra bøgte vi Golgata. Du tar du gjerst, ja, enda som tryggvande personer, så opplever du hese fyrirgjeringarna, hese her rattvisgjeringarna. Ikke geng å halda til at nu kan du bare gjere akkurat som du vilt. Og det bara synda meir, bara fyrir at Jesus ska vera deg fri ontsi og så da. Skulle vi talta av fram i syndene fyrir at noen ska vera det større, les bara rombra om det. Å, ongan hot, sier han. Ikke koma vi sånn tvattle. Nei, liv vi krossens fot og vi öllan tog som her, og vi tog lykker, nemlig at du ivergever, du lever et ivergever liv. Och där kanske du bära ta du inteker av hans röna i, ta du budgetet vid Golgata.
Vi har sånn åren så før jeg spiller et lær her for det gong, så før jeg sier tusen takk for at tid vil da lufta og jeg skal sende ingen av lindene. Takk for det. Jeg hadde vi før å høre Tim Hughes, we be glorified.

tid som jeg og hun høyre her, så sender jeg en av fra 30 til kunne fære til endre sender jeg som er kveld klokken 6 eller noen klokken 4 eller leger det så jeg skal gå tro i leger deg men ikke minst det er noe som vi har gjort her for tid det er at vi har strømt live streaming og hjemme så inn i linden.fo finn her så sender jeg fram Frelsunar ABC her du kan høyra og her kan man nemlig ja, få at du kanskje til å stekke av og slå skriftene opp og så sier jeg syndrom okkur som vi har sagt og aller helst røyna at få ting på plass kjøkken årgods ja aller helst har vi snav og jonkron åren det ikke fullkomne med over sånt ja Men till det hjärtliga välkomna är jag sända med omkran ett sms eller messenger visst det här och mera spårningar i samband vid det som tittar blir presenterad i fyra idé om frälsonar ABC till er tydningar med jag fyra okon och jag kunde brukt om till må fyra jag var rätt och till det jag skundar mig förnäck men till er visst du ska klara få alla sågenar alla bokstavarna och jag snär och jag anon och benon och senon som mamma tyvärr skonta sig här sin förnäck men vi här som åren så får jag säga tusen tack för det att tid vill då vara vi mer och bitch långt och i morgon tack för det

Vi tar hørst en antakt her til bort støynen. Ja. Her klarer vi med tømt vidt så lukket som at tentra, slett av mange, nesten sånn ikke noen. Har du en antakt her til bort støynen, og så har du blått græs i rom og i fengehuset. Så det nek godt å høre i morgen, og man løter så før du høre. Så får vi Finnboa Poulsen som gjest, og han får fortelle om Louis Chasser, som er Jesse, og Vittsporen Chasser. Men jeg husker jeg om å lese noen vers i Bibelen, om Isaias øyn og trusk, det nok så kjent vers. Og til det vi gjør i her linten, til det er akkurat bådskaper til at bo herren til dere mennesker. Bære vi som frelst, og de som ikke kjenner han. Han fri ødel. Og i Isaias øyne tror ikke også den der andre herrens herrens ive mer, av tog at herren hever salva med, av bære ei mjøkken glede på. Han sendt med vid grøyen til torra, og jeg har sånt brått i hjerte, av bo av fengen fralse, og bonden at de skulle slippe leis. Jeg kunne gjøre nei av herrens, og hender det godsokkere, at trøste ødel og syrke. At jeg var tøymen i Sion, som sier ikke høvebry i stedet for øsken, glede olje i stedet for sorg, lovsangsbona og i stedet for møtlesen anta. De skulle være røpt rett for øyker, planter herrens honom til dord. Og dette profetere om Jesus, for han som kommer vi glede på henne. Og dette nek 100 æren Jesus verer fötter att kommer in i hemmen men heter profeter om han och Jesajas att han kommer att boa en mjuk glädje på och att sända gröjning till lockon som har sånt på ett hjärta och att boa fänk och fralse och bonden att han skulle släppa lös han kommer faktiskt vid frälse och vid gröjning till lockon och heter galvande ännu det jag tror otroligt också om att det är det för tusen år sedan jag skriver och bådskapen är samma och det något som man brukar det, så är det någon som inte bröjtes och inte vikast. Och till er bådskapen om han är obröjtlig och ovitlig. Och han är en sam i allt. Det är sånt här som tar blottgräs syndrom, Paulus i fängelse. Och Aloika väl kan han glias då i. Tror jag att han är inte bunten. Han är inte bunten. Kjort man är i fängelse så kan han glias och vara fralser och i andan. Och han kan ta i

0: fær mig ikke om af Jesus. Og det var viten som sang og spalt hjertet. Vi har fundet Justin og I studie, og det Finn Bøye Poulsen, og han får at fortælle mig om hvor han Vi har bare ikke noen god morgen. God morgen, Finn Bøye.
1: God morgen.
0: Og velkommen, Lindena, for første fyrt du til her.
1: Takk for det.
0: Første fyrt du til her, ja. Til å... Jeg får at... Eller vi får at høyre og... Jeg vet ikke. Lurer ikke at jeg sier Jesus, eller vittnesbordet til deg. Morgen. Men kan du ikke begynne å fortelle hvor du så folk får sånne grøye hvor som jeg nær?
1: Ja, jeg jeg øyne fem på i Poulsen, eller mener som Poulsen, og jeg oppvaksen, føtter oppvaksen Kvannasonte, og bygger her stadigvæk, og jeg gifter vi Ingeborg Poulsen, som hun døtte Ditle og Hanne, og vi døde trutja jenter, Hanna og Elspeth og Eva og Elspeth og Eva til her giftar og Hanna hon ja, hon, Hanna eldst og hon bor i Havn og Elspeth hon bor i Jokken og Eva bor i Larvik og så øye jeg eller så øye vidt tror jeg fantastisk appabød og ombød
0: ja.
1: Josef og Ide Bjørk og Emme og
0: det er stort litt.
1: Jo, det er fantastisk.
0: Ja,
1: det er ordentlig fantastisk, som jeg sier. Det er som at forbøtene nødt til.
0: Så hadde vi gift igjen,
1: tror vi. Vi kjøtt 2-3 år. Det er manglende i 5 dager, så er det 2-3 år.
0: Men du var ikke gammel for det.
1: Nei, vi var... Nei, vi var ikke vist 18-20 år der vi gifte, så... Jeg 2,5 år, og kona kommer 1,5 år.
0: Hvordan er Bekvær Norge? Du var styrke hos dere Bekvær Kresen, eller hva? Kjenner vel hva noe sånt?
1: Jo, jeg var og bo i Havn, og jeg er langs alt Norge, tror jeg. Jeg er sin bygdallier, eller så snær. Da har man vel at folk kommer av Vikjen, og vi kunne fære åttende at bo fra jeg vil komme, og det er noe spesielt ved at Bekvær Norge er bygd, at vi har så sjokk som det er.
0: Det gamla förska synter.
1: Ja.
0: Ja. Man blir chefra.
1: Okej, och när vi går och tears. Ja ja, det är fantastiskt kan man säga. Och vi kunde när vi checkar nästan tear.
0: Är det så otroligt?
1: Det är fantastiskt.
0: Men du ser show mer.
1: Nej. Jag har väl. Ja. Syltet har och för chips först för i fem och fors. Ni från Lars och så lägger det på land och för allt hems ta för att arbeta allting. Som så nek for en år.
0: Ja. Men det flott en år.
1: Ja.
0: At jeg vil sjekke for... Ja.
1: Ja. Da man lunger vekk, så hokser man noen gos pentier da man kommer etter.
0: Ja. Godt nok for fjøtl. Altså, her er sinde mist, men her er det flott.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Jeg halte i, men det er det også nye klasse.
1: Og kan bli en sindra vint i også.
0: Ja. Lømmelig.
1: Ja.
0: Kjenner vi det alt til.
1: Ja.
0: Du, ja. Men hvordan er det oppvaksen her, altså?
1: Du, her var andre pedagoger, og andre badnager, og vi var oppvaksen
0: med at... Tjekk pedagog?
1: Ja, altså vi hadde sikken som hukte etter oss, og mamma, hun sa, hun arbeidde flere ganger, og hun sa på en tur av, så platte hun å komme ut og hitte vi noe sammen i angstens, så...
0: Ok.
1: Det var... Ja. Vi vassade en ägg, och en ägg var karmar, och ofta så måtte jag läna kläder från systrunen. Systrunen kom här till att inte var efter som var torst.
0: Ja.
1: Det var inte torst i tromla, och
0: ofta
1: var maskiner, men bara centrifuga, så måtte man boja till det var torst. Men det var hej sina kärm i ösne, och jag hade inte finns några skäg av det, att jag har spalt en ägg ut. Det hade inte.
0: Och tar man kvar vera?
1: Nej.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så det är det.
0: Och hur ser vi trygg på sånt? Tar du vårt bad? Eller?
1: Jo, alltså... Tandmäntan som vi har tagit, det är att det var löj om man inte var sundagsskola. Känner du? Och om man inte var sundagsskola så blev det spors, då. Hver var det dig? Och... Det är så sjönde brått nu men men det var vad vet vi var ju öll alla öll så två gäng i kyrkje och söndagsskola och man hugger sig mer om det än att man var tryggvand ja och öll var tryggvand och i min syster för när jag hörde att onkel var av nog där ja av kristendomen han det var skrämmer rulliga reande ta som baden jag var ju en 8-20 år och skört så det är du sa det är tryggven hur jag faktiskt haft spalt en öde större än löjklod i ötlund byggda löjn och när norr och, och de flesta föräldrar har varit begge inte kyrkje och inte högt alla högt och pojta att ta var heller inte ut det var tack för man skulle spela sån där i kyrkje då ja
0: nej
1: så vi vill inte vara öliga stäver
0: ja
1: men det som jag hade kvarst manglade det här var det här Karlöj Kristus här vi nekom för men sånt där till rösten hos man är uppvaxen och, och kanske att man blir utfyrig och allt det där ja. Så spelar vi in
0: ja. Du kört att det ganska bara blir en religion eller så alla stanna
1: ja.
0: Det är ju också människor
1: ja, akkurat det blir
0: att det är ju mental
1: mera bokstäver än en anten
0: ja. Ja. Ja men vi kan ju också höra vad du säger om din omvändning eller hur du tycker du är eller hur god kattlar jag det.
1: Ja, ja, det började nog så äggvisligt, eller spontant, på en eller annan mat. Att jag minns det att jag som 16 år gammal, så, eller två, jag blev konfirmerad över. Och så minns det att en säger mig att nu är du färmt, nu kan du färre ut att dräcka till Fotland. Och på en eller annan mat så gör det det. Och i minst en affär när jag kom hem som 16 år gammal här alloy 16 16 och jag var ordentlig fotler och vid den existen så allt var upp till så jag måste sova i stoven och när Jesus kom hem så ska jag lägga mig nyer och så för allt med alla firmer och syndra upp i helet och så gör det här som man gör det här man är ett lafyre och så tar jag mig nyer att det är sköttning för den här ta här ska det som man rött sig vem är fin på visst du dörst nu så släpp du inte malen och det här har jag visst här det är att jag helst mig borste från att dräcka med fotland eller brännvunnen. Det var inte tog att det inte åtta brännvån, men jag fick en sån vetning till att jag kom faktiskt synda nej, hvis jag också gjorde det, att den upplevelsen gjorde det att jag blev bänken för det att räcka och jag drack öliga lojt att han hade det. Jag var bara inne i Finland och borster och allt det där och smakade inte. Så jag var faktiskt älhals med Arne och begynte att söka herran. Men så innan jag kände förra femst så höjde jag om tyver om häst i förra femst. Jag sålde kipa i fyra, sålde Gloria kipa i fyra. Möten i Atlantsbio Kai Tönnesen och Jörn Strand var här och hans nere Jörn Strand han är ju upplevande några fantastiska ting vi har mött Jesus ja att han blev loster och från bär alkohol och rusen och Atlantoy och blev loster vid 8 nu va par sekunder där jag mötte Jesus och det var otroligt avvärst det är faktiskt hårst om det och lyse om det att det kunde inte spela till tog jag att man var ju så långt att det är att vara fru från rosävnorna och från alkohol i kjattel om och så färg eller Jag bygger en vin komma med mer en bandras vin som är som heter Santro. Jag kommer med mer att han möter och jo han känner med mer så. Jag men jag halte själv att det är mitt om det är någon om trutina ganska lejer det då vet jag själv. Jag minns inte själv kan för det där vi är men det kan försöka se lugga mig. Och vi får så möte och jag tror ett längt möte faktiskt då eller kanske två möter. Och så en kväll då om nattstunden, åtta nattstunden där då så bjöd jag dig fram och I min särliga först när jag kom in och jag hörde han mitt om dagarna då ständer vi ner Jörn Strand och synker och han synker och en malkar och inte skiljer ett öjnast av Petty out och det var han också av och värst och jag är unga jag är slett inte för sig out och jag följde inte som säger mig att jag är längt ut eller något sånt där tror jag att det var kommit in till något annat. Mm. Och det var att höra den här fantastiska vittnesbörden som han hade om vad Jesus är just i hans här liv. Ja. Och tack för allt det alltid, han sank ölenäck vid tonkon när han sank. Och det var faktiskt på en måte också frisalt och fiskas i honalet men så tar hon sötning om kvalitet så jag minns inte vad han talade om men det talade nog snäck till mig alldeles väl och så tar jag ut läntan så bjöd jag fram tar hon nödsyna och så det är man tar det så väl er tjej så är och man är lösen stolt så som man lejper inte det är som så som man lösen attralten och Men så tar vi så säger jag så inte det här, det är nödvändigt att jag kan ha stöv i hjälpen. Så blir jag omkring att hjälpa mig, eller blir jag omkring att komma fram med mig. Det är sant och väldigt inte ordentligt nu, det är han ju inte större än törv. Och så måste jag bli trädare som är jankad med som kommer fram med det här var inte problem så. Vi får fram här på ett och där släppte man här och så står vi och bojar ja, och så kommer en affär när så kommer Eivind Brynsberg till mun och bjöd sig till att bia för mig och spyr så om jag vill vara fräster jag säger ja, så har inte det är nog det som jag kommer fram till och han lägger så hånda med och börjar bia och mitt ut i höjland, nu är jag väck och smettlig i gulvet faktiskt och här lite så jag vet inte hur långt jag är la men röjser mig så åter och inte så väl runt om mig att jag har inte följt inte på en av jag så tar jag en löta av gintjen en minutter eller två år så börjar jag följa akkurat som att det är några ting som lattnar i salen som är och att det var tidsen borster tidsen ur och en tog med sötten så viskade det som om att jag flick via skudgen och det är en fantastisk upplevelse som jag har haft det på ett och jag vet inte hur jag ska fortälla först om en av vittsporna om att nu har jag mött Jesus. Hetta var det. Hetta var han upplevelse som jag är alltså vi har han och så där jag kom så vi hade kaffe och sålde Gloria och så färd vi där och så ser onkel med det med mig hörna ja nu är det också sent säger onkel och så Och hetta kvällde Jack så kom vi till oss och så kände jag oss till mamma och vi när jag fortäller ända på ena vägen. Och så hon var faktiskt den första som minns till att jag vittnade för att mamma nu är jag blivit fräster. Och hon säger bara ja, det är ju konstnär i öron för tvattlig. Och så spurgade pappa, han var inte en systerbarn, så låg jag till honom och Hetta verður tað um taldina. Tað hokkum átt og skart. Og við sum byggjum kanna sum við vita at við er nokk tær folk. Mm. Kom sig til landi upp. Så fann jeg han, og så vittnet jeg for hånden og øsne at jeg har funnet herren. Og her skjedde den her karrierer, og da begynte jeg å snakke om alle forskjellige tingene her, og jeg var slett ikke av hva, og i nøkron øren åtta han fortalte meg til at jeg møtte Jesus. Og jeg minnes det at han øyne her, han bjør jeg meg, jeg vil nok så ringe ikke et film og sånt, han bjør jeg meg filmer at som, akkurat som jeg ikke ser, og det var spennende, men det er slett alt døds ångene av hva. Så jeg har funnet det. Jeg har funnet det som jeg skulle til for at jeg har vært han fri som jeg søkte, eller det etter.
0: Så du ble prøkter så i øynene? Alltså ett låt så?
1: Ja.
0: Alltså den next teacher en bira teacher nu.
1: Ordentligt, totalt alltså. Jag minns att ta man borste näck så är man synd inte tjej och onkel Jackman har vänner för att man vill inte möta honom. Då är det och det var också på grund av att jag man började bli bitter och bitterheten tar en tecken till att det är som en kräsfot som släpper blö via växa och man lägger att träta honom vid det man tåsar ösnen till att deja och löjv är tungt när allt ja. Och som det sänds i årtagen och det är ett som man har ansat öllövel efter att det släpper vänta på sig man tänker hand om det så snarare ungefär Lasta och det lasta han så häst för när jag går över någon Atlantspegel.
0: Ja. Men det känns mer som en omvändning.
1: Nej, det är kanske inte nöjt jag när kunna så. Jag menar det nöjt alltså att han gröp in totalt och förvandla i det som är det fel vi att lägga mig och mina familj ganska just nu.
0: Ja. Följde du alltså ärna när kallade? Alltså det är inte några är.
1: Ja, det var
0: fräs i upplevelsen vi att han tog sig vitt med han tog östrutchen och
1: alltså ja, så mitten här var det var nog så turbulent. Jag runt jag så att jag vet. Jag visste att det var fräster, ja. Och jag visste att jag skulle till för blöa fräster, men jag lojta inte akkurat att ta gödna, ja. Och det visste jag var nog så att det är inte tillfälligt att man blir fräster, alltså. Du måste eller jag måste gå och söka och leta och ta så Eva Bickvin till att bli frälster. Det är kanske jag upplevde att tvärför när att vara kattlaver. Det var kattlaver först för som 14 år eller 15 år. Jag var inte min chatt där. Jag hade möte när jag fossade så. Och det som ger mig sin bänkna det är att visst nu är inte stå och möter det som kattlarna. När jag så finns kattlig attor. Jag har inte anker har fortalt om att det är mest kattliga. Och det är en synd rejande. Nu har jag inte prövd det själv, men att höra om det.
0: Ja, till det är rejande.
1: Ja. Ja, det
0: är helt otroligt.
1: Det är som att ständer mig åt det.
0: Ja. Då är det viktigt att som faktiskt kallar han att så jag god i vilket jag ser han.
1: Ja, det vill säga.
0: Ja. Då ska vi ta höra onkla sang. Jag hade då yngst onkla sanger. Kvann är det han vi ska ha först?
1: For him bara.
0: Ja.
1: Tack bara.
0: For him.
1: For him.
0: Basic of life.
1: The basics of life.
0: Ja. Yeah.

0: Minn avit hava 23, 13, 16 og 14 og tykkun allt komum við enn hálsan etla í okkur okkurun ikkje. Vi sendir fra Klagsvík og til Finnbo í Poulsen som gestur jokkun og til ser av að verðst høyra bitnesbúrin til honum hos við gút hefur kallan og arbeitt í honum. Og vi fer bara við er Finnbo í til við interessant, du har fortalt om din omvending.
1: Ja.
0: God tid til støyne borster uten livet, og Han gjorde det sindru i øynene, nok snek i øynene.
1: Ja.
0: Ja, han her i Atlantis by, ja. Ja, han møte.
1: Ja.
0: Ja. Men hva så hvor gjør det?
1: Oha.
0: Til nek så gjør
1: det, ja. Til nek vi hent så gjør det, og det var fantastisk og spennende, og jeg sier for det jeg sanker vi at med det liv I Kristus är väl faktiskt eller turbulent.
0: Mm.
1: Och ta som om Jesus är väl faktiskt att jag vet inte om man kan säga fyllt allt I min liv. Och jag minns de första fem åren kvar I Då det visste så var man nervöser och man visste inte och man trodde inte men rönt jag läsa och visste inte ordentligt hur jag skulle börja och jag fick så ett från en kone som jag vana prata hon fortalte mig att det var inne på YouTube och hon fortalte mig att du kanst börja vi att läsa evangelierna Og røyn og les teg så snar at du nesten dode I åtta nett. Og fortsett så. Og det gjør det så. Det første jeg ærne les I evangeliene. Da jeg vil leve I Johannes evangeliet, så blir jeg aktiv med Matteus. Så snar jeg tjekk da, det første jeg ærne. Og så gjerne jeg finner meg enn jeg leser I atlan, hva jeg har lyst til å åpne I kjøkkenen I åtta æra. Og det har vi helt I av I kjøtt seks år, tjej år, ganske. Og det har vært en veldig styrker, og det gjør meg nek gullkåten av løgene. Så du som ikke ordentlig vet hva jeg skal begynne, jeg anbefaler deg at lese evangeliene og lære det til deg, og Lägg det där till att gömma som Herren lägger det här I hjärsta. Tog att jag minns det att jag skulle vittna för öll. Alltså, det var öll som skulle höra om henne när Jesus säger det. Det var så fantastiskt. Det var akkurat som att vad som du gick in när du vid en ryggsäck uppe efter den här fjällarsöjen. Det är så en av kämmer på ham. Så och teger och tömmer eller teger säcken är ut där. Ryggsäcken och så följde akkurat som att det först och lyssnade ifrån och detta är akkurat så kan jag beskriva det inte ordentligt att säga det vid åren men så kan jag beskriva akkurat det här upplevelsen som jag har att så fantastiskt var det att vara loster och vara fröjor, att vara fralser att kunna vara och ge sådana fralser någon som Jesus som är bara I hårst om som Jag brottliga nu levt ju och upplevt det. Och att vittna om Jesus det här gav mig faktiskt en så fantastisk en salarfri att jag minns att det var när jag kom in till mig och som oftast var det fotler och jag minns att jag talade ju öskebäggarna innanför när jag var alldeles 20 cigaretter och Det var lov å røyke inn, da røkte jeg alt inn. Og, men da jeg kom hjem om kvöldet, da var ønsken tobaksrøyker inne som her.
0: Ja.
1: Og du kan spørre hva I den tobaksrøyken jeg ble ned av. Jeg trykker tog at her var Jesus øsne, og han sier ut. Och skapa något nytt.
0: Allt
1: är kvar. Inte långt det är så säger det när att han har en bror I herran och säger vi med käft. Två tisje perler försvinner. Og så tar vi jo i en tur av fralien, så en dag så tar jeg kom hjem, så møtte jeg dem og av en, og så sier jeg varske at jeg halte til at du kommer til hjem vi mer, så nå får vi at ta som Jesus. Og jeg vet ikke om det var øvrigt av meg, men han sier noe så jeg snar, jeg får til meg over, teker ikke vi på samme måte som en nedtrur. Det er ofte han kommer så når han spenenser at han ater og hva man er, hva det har vi nå sagt da, hva det har vi nå gjort. Og det er etter så er det mer om å ta seg der møtres ned på skapen. Og det har vi helt med til så gjerne at viser dem kærløkene og viser dem til at de har omsorgene for dem som er alkoholiker eller drekker et eller annet. Og forteller dem om Jesus til det jeg tror. Og det anbefaler jeg faktisk størst og at det er her og Jesus fær tala direkta til hjärsta. Ikke nægge som hindrar.
0: Och då är som grund för ganska man är alkohol kan det räcker till er att fjäll ju en kropp in man häver ett en långsull ett hål ett la något som gott nå fylla
1: ja.
0: Ja. Ja som jag tar själv du känner till det
1: ja akkurat
0: ja ja
1: och det känns jag mer av det alkohol det känns mer av ganska mörka bitterhet och äter och
0: tror du snö att man fjäll chatta för ganska
1: oh ja
0: det
1: är att skotska skiljer nog
0: ja Och Satan röjner på att han matar rätt.
1: Ja, tog och kom bort från sannläggande till er.
0: Ja.
1: Och
0: kvart helt av er och en dansare rosen så jag inte har ett lag. Det är vi upp på nyer.
1: Ja, dansare rosen. Ja, jag vet inte hur man kan kalla det. Det är väldigt spännande och det är fantastiskt givande. Och jag vill säga att Jag vet inte hur jag är utan Kristus. Utan jag ser upplevelserna som jag har gissat vid honom. Hur han låste mig och sett mig frats. Ja. Och jag är värre än så perfekt. Han arbetar i lövn som har alla tyna. Det är något som skulle borster. Och han ger mig visdom till att det handlar på hans år. Till att det är det som är röjning att bygga lövn mot det. Nu är vi ett röjna över aktiver och halta mig till det som vi blir tåsar om att det är vi att visa kärlega och söka Kristus i ötlund och som vi ger det och jag vet att jag ber om någonsin jag går om att Herre måtte visa mig hur han vill det vid lövning av mig och Här och illa till att jag sökte om att kanske utbyggning jag skulle häva. Och det är en så i 2021 har vi blivit uppe först för. Men är det inte jag tar jag uppgivet att få en utbyggning. Men ta i alltså myrskast ut ta möte jag den styrran som är arbetsfyrig i det möte hon Akajin jag har duckat en synter som flyttar kvarare och var vi turisten för kärlek stannas och så har vi östnö skorja skruvorna och ta skulle så vara hända dagen och Så møtte jeg, det kjenner ikke om å si navnet, han gikk bolle fra Alessene, Akajin her, og han bjør meg faktisk at lære seg tøym. Og hva heter jeg i augustmånda, i 2021. Så han bjør meg å komme ut og prate med seg, og jag ska göra mig, ja. Och i färd så prata vi en mannamorgon efter. Och jo, han bjöd mig att arbeta i timon. Och började så 7 august började i timon. Och han bjöd mig att vara en pröva tog på 30 månader. Men jag är inte värre mer än tillsatta september. Tar jag bara mig upp på kontoret och kommer att skriva runt. Ta en lång ordna satt man lärde mig. Man lärde sig att ta emot. Så lärde jag 4 år. Och jag färs av maskinskola. Och det här var, faktiskt min badnadrömmer. Att jag inte är en maskinmästare. Och herren visste mig att jag ska vara vittare. Jag ska hjälpa där. Och jag trackar så ut det. Jag skrev under sattmålan vid TDS och eller skärar mig att ta. Satta september 2006. Och precis och på datorn och är sjuttne då fick jag papurerna som maskinmästare. Satta september 2016.
0: Mm.
1: Så jag visst syntes ju om de värsta meningen att det skulle göra hettare. Men så talade jag rätt till mig. Jag ska visa den här. Och min utbildning är till att han skulle visa mig att uppa dator skulle vara nödvändigt för att jag börja lära äntligen utbildningen som maskinmästare. Och det här är väldigt störst och kvar för när jag också om det så blev jag fast jag inte rörde.
0: Det var stort.
1: Ja, det var fantastiska störst skulle jag säga det.
0: Ja.
1: Allt fantastiska störst. Jag har åkt nära för den efter datorn.
0: Ja. Så god du är större.
1: Ja, nu är det fantastiska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi få höra en sankatrad? Som du ringst. Är det Petra?
1: Ja, det är Petra. Ja. Vi,
0: du förstår att ni vet musik?
1: Beyond belief. Ja, det gör jag faktiskt. Men sista tiden har jag lust mest efter talen på YouTube. En som heter Paul Washer lustar näkt efter och en som heter Carter Conlon.
0: Mm. Ja.
1: Torpare har lustar nog snäkt efter.
0: Ta man akkurat så fyr haltas till näka att du måste akkurat ta en stöv att lustar på Paul Washer.
1: Ja, han är en som är damar helt otroliga väl. Ja. Och han tar sig faktiskt öra näkt in i situationer som är själver. Struis vi och han vill helt enkelt att jag är en synder konservativ vid mina trick och min mat att säga tingsnö på.
0: Ja.
1: Det verkar inte så konservativt i hans sida.
0: Nej. Du är bort fram alltså till omvändning.
1: Ja, det har vi varit också.
0: Ja. Det ska till. Det ska till. Helst jag som tog Jon där. Det är ganska synd om år i gräshån på den här maten.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Men jag vill också anbefala folk för att jag får in den det är så på ett på vad kör och att hinn var hinn kändis.
1: Karsar Conlon.
0: Okej.
1: Okay. Det är också en fantastisk pratknäver.
0: Ja. Vi får höra Petra, Beyond Belief.

0: Vi hörde Petra. Och nu var det en annan VM, men ja, det fick Marion Bjerka. Du har fem boje, ja. Det är så avhörst att höra vittspål till dig. Kanske bara fortsätta.
1: Jo, det kan det vara.
0: Du drar en bär dig.
1: Ja, ha? Ja, tärda. Tärda.
0: Mycket av smyskor. Ja. Är det så svart och kvitt som... Alltså, jag var vuxen upp och jag tycker det är svart och kvitt. Det är nog så svart och kvitt. Det är nog så enkelt eller, ja. Alltså, evangeliet är för... Det är ofrälst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, vi tar var själv som människor just att lära gråa sån.
0: Ja.
1: Och det är ungen... Och ska jag säga så. Men det är ungen gråa sån. Och i kusrytje. En klarar du till, en klarar du inte till. Och det är spurning om hver gränsan är i mitteln här. Du vet inte hver vojt du hjärstan om man är frälst eller inte. Og vi møter nekva, nu er vi, eller er vi tar man upp testa til a genga fra hår til hår evangelistaner og her møter man faktisk òsne, følt ikke som sier at det tryggvande, men man har en känsla av at det manglar nekka

0: være nei og struja seg, liksom. Hvis det først I år gått, så, så først å vite konkret hva du gjør. Og nekken foran hva du
1: gjør. Hva du skal holde deg til, da? Vi tar oss til å holde andre. Han sa for å om noen ting.
0: Ja, han sa han uvåst å åkne om sin dratt og sitte om.
1: Og så det daglig det noen hva du Vi ska efter rätt, alltså. Akkurat. Hvis inte den konkreta bibeln, ja. Ja. Alltså, bibeln är råkade rättesnor, eller vad man säger. Ja.
0: Rättesnor.
1: Ja, rättesnor. Ja.
0: Ja. Och jag tycker att, att men jag kan föra så, så är vi sänt ut till människor att fortälla den om den där sannolikan som är att, att vänta om och komma och höra herran till. Og omkring sier man du skal ikke gjøre for jeg blir frelst ja? Det skal du aldri ikke men, men ta begynner faktisk arbeid vi tusen to skal gjøre til å fylke og at trykke hva han
1: ja til en omvending fra en øyne liv til et annet
0: ja,
1: ja.
0: Og På vår kjære nevner nemlig et, et fantastisk dømme om omvending. Han sier at hvis du teker en grus, og så kan de si så etter, men hvis du sier til at en menneske en gruser, ja, og du borrer jo for grusen og en spann vi tog som en gruser etter, vanligvis, og så gjør du en flott av måltid vi så innom. Så ser jag att att han goda flotta Martin han är högremänna och den här spannen vi är ner som grusen heter vänstermänna och så släppte grusen och lejson kvart lejper han till själv han lejper han till den spannen som är vi tog som han vanlig vi heter men så har du hända möldagan kvart du bara knipsar över fingrarna så blir han til menneske. Og det han så ser som et menneske, for at han har fyllt opp I munnen, så ser, så vil han røyne av øtlen alvig å få det ut av. Få det vekk ur med han.
1: Mm.
0: Og det han så blir en menneske, så får han ivet til det måltidene som borre til et menneske. Og det beskriver han som en omvending, fra det gamla livet till den nya.
1: Ja.
0: Så spyr man, hva den gråa sonen här på ett?
1: Ja. Är du när?
0: Nej, jag vill inte sagt att, att det här var inte.
1: Det är ånne kaos man sitter.
0: Ja, då blir jag faktiskt ett nytt liv.
1: Ja. Och det här är ju, alltså, frälsan själv är en nöje och en gav att locka.
0: Helt säkert.
1: Ja.
0: Det inte nivet.
1: Men så skulle vi ta arbeta på frälsjockarna I öttan och biva.
0: Ja, ja. Jag tycker för tog att du ska öttast god mör. Alltså nu tog som att man ötta. Här var respekt och viring för god mör än för att du tog tråar efter ut I hemna.
1: Ja.
0: Är det något som är synd, som du varst I synd, som god inte damar? Och som god I öronen eller minner och när vi håller I andan om att ladda vara vi och vi blir vi att säga något gott, stabila runt så kan det vara en vandaffär alla inne, tryck vi
1: ja men där han blir och lägger oss av eller släppa synden som rör och helt du känner oss kraft till det
0: jo Det ja. Och det här är alltså att liv och Kristus är möjlighet är att ivergeva till Herren. Jag vet att jag minns att jag råkte att begynna vi att jag blev frälst då. Så cigaretten är ofärdliga ring att släppa sig av I. Och jag provar I flera för när om det egna hållet, om det egna kraft att lägga av, att röja och jag minns det säljande så jag inte råkade en del och klart så blir jag löjta efter stoppen

0: akkurat som at at fingrarna nötte till att att förstå igenas grejt och röka. Men så lägger det framför Herren. Och inakra det är faktiskt och jag ber Herren hjälpa mig att att lägga och röka. Och han säger så vem är alltså tala håller inte tala till till och om vi akkurat och jag akkurat sinne. Och jag kände det i min sinne att han säger vem tack du första dagen. Och jag minns hur ringt det var alltså att att gevast. Och så tog jag det här och färgade så sa jag också, vad ska jag röra inte mer? Jag röra inte mer. Och då och jag är också gärna. Jag också färre vid här till kvar vid verkligen inte att Herren ska hjälpa bakom. Vi att lägga av ting som bindt bakom till hända nöjmen. Så vill han. Att en kurs som kallar han ska han svära ta så löjtar ska finna och det är inte nive alltså
1: ja, han är vid och han är vid och
0: ja han är vid och han känner några vojklökar han känner några tjänster
1: han vet akkurat vad vi
0: ja.
1: Istruas vi
0: ja. Han vet också akkurat vad ska till för att vi skulle vända om
1: ja. Och också inte han älskar och lukar nek alltså ta vi, också man känner så är det så stor skint där så följer man Guds kärlek är lika större, eller?
0: Ja, akkurat, ja. Ja, nej, ja. Ja.
1: Det är inte riktigt något trejt vi om.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, och det är att vi ser också när att Guds kärlek är större än synden. Men Gud, han hatar synd.
1: Ja.
0: Och han kan inte däcka tyver än synd. Han har rönsat ut.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Känner du?
1: Ja.
0: Och det gör han vid min liv. Han rönsar i mig för att jag kunde vara fröjer.
1: Ja. Men det är inte känd.
0: Jo, ja. Han fortsätter.
1: Du, då man lever ett liv bort från honom kanske bunden till något ting. Det är kanske inte en längre process. Inte mer...
0: Allt är avgjort.
1: Alltså, man är kanske vilja vara där för åttan. Alltså,
0: ja, det
1: som är det spart för det.
0: Ja.
1: Och, som är det inte.
0: Och du nämnde nämligen att vi visste att det är en omvändning. Du säger nämligen inte en att du helt tänkt dig att uppleva näka via en omvändning. Och jag vill säga för min part så har jag gått långt med att vara näkva att du som jag upplever är en för åtta. Vi får inte säga allt. Men näkva att du för åtta. Och jag har ju bruk för att bli omvänd. Jag är bruk för att möta Herren på andra mat som jag blev möter.
1: Mm.
0: Tog jag det skulle få lösas.
1: Mm-hmm.
0: Och ta han så löste mig så är det några ting som jag ska arbeta i och som jag tror stadigväck vid. Alltså.
1: Ja.
0: Du är ju den samma personen.
1: Ja. Ja. Vi är ju fullkomna som du är nu.
0: Nej, processen hon kör bara.
1: Och korva, ja. Man ser god större,
0: ja.
1: Mer och mer. Akkurat.
0: Och när du kommer någon,
1: ja.
0: Till som vi går till någon, mer och mer där vi rönsar, mer och mer kan han spekla sig i tära.
1: Mm-hmm. Och till ändamål.
0: Och till ändamål,
1: ja. Lutas honom mer.
0: Ja.
1: Ja. Ordla gott. Fin på dig. Ska färra ta sig syndrom Kit Green eller?
0: Ja, Kit Green.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det måste vi ta sig i pausen om antitoisfilm.
0: Ja.
1: Det har vi till fel access center. Vittspåren till Kit Green.
0: Ja. Det är faktiskt en fantastisk vittspår. Och han var ju bara 80 år redan då ju. Vid Feifors. Och han kände ju annars inte. Då hade jag lust att nog den här. Men inte. Då är det han. Andra de sanker över allt det vi är och som jag har damat öle över alla. Och ta ju så läs boken om han och tog till den första vittspåren som man läser. Och jag läs boken om No Compromise eller Kompromillös som man vet av danskan. Så hevet jag faktiskt haft en stor avvarskan av mitt liv. Du att Jeg minns ikke ordene, ut av stått og tog han virket i heien, utrolig avvirkende, rettelig nek folk. Og jeg leste nemlig for noen annen skjønne at Melody skriver at hun er finnet en oppmuntring for øynene som stadigvæk, at han taler stadigvæk til ungdommen.
1: Ja.
0: Og fikk mennesker frelst og omvendt. Ja. Og gjør noen sånn sang og sånn vittnesbord.
1: Det var kona, sier jeg, Melody.
0: Melody, ja. Kona, sier jeg, ja.
1: Og det var jo fjersen og natter at han ble omvendt, sier
0: ja, det var fjersen og
1: natter. Og det er kraftigt. Han synker.
0: Flower power to inne.
1: Flower power to inne, ja. Ja. Og han var jo grunn av bevusster omvendt høymen, da ønta og da gåa.
0: Helt avgjørst, ja.
1: Ja. Det demoniska som är att
0: latuna. Han fortæller nemlig att jag tar kom ut ur den här barra innan för när. Jag har man bestämt att bla bla bara. Så möter han en vinnikassar och tar platt i att det var Arna med fräster. Arna var omvänt. Mm. Tar platt i att citera vers. Tar han mittlena Så gör jag det här som tar play att göra, men reaktionen av honom, vinnen till honom, var så demonestärsk att det blev totalt överskad av han och Melody. Det var det kom att säga.
1: Mm.
0: Och det faktiskt gör det, eller att han upplevde det till att och kunde relatera till Renex som Anta Heimren faktiskt borgar för.
1: Mhm.
0: Och jag kan ta en vittnesbörden som Kate Green har haft och lugn och charmer så är vi ösna faktiskt sökt Anta Vena kvar vi gärna vill vara bevisste om att är inte stru i halt i blåa men Anta Helin önskar bara en så himla runt om, va? Och det hade varit vitande om det här så var det också det att människor blir avvärskade att man vill göra någon ut i andalé.
1: Ja, det är så krutt som måste känna putsintan vid det går ner, annars kan du inte.
0: Nej, det är akkurat, ja.
1: Alltså, du är inte bevisst om att det är en underhöjmer som, eller en andahöjmer som, en andahärer som alla tyna
0: ja,
1: är här och röjner att, ja, får locken.
0: Ja.
1: Ja. Och jag tror jag gått så ord ut. Och vara vittne för han.
0: Och fåren kan det komma, det vet jag vet.
1: Ja.
0: Och det kan inte komma från och räkna, ja.
1: Ja. Passar. Mm-hmm. Ja. Fem på
0: ja.
1: Vad som ska toa morgon där. Det är så knäck. Det kunde vara nära för ganska.
0: Ja.
1: Det är av värsta hårst. Hur ser det gänga att det är hus i hus, klassiskt?
0: Tror jag spännande.
1: Ja. Och det är väl alltid 20 folk på baptister samman. Det är väl alltid.
0: Åh, ja, ja. Det är också problem. Vi har samma mål.
1: Samma mål.
0: Vi har himmelen som mål.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skulle fortälla människor sannolikarna om Kristus och och kan det kunna leda till att vi tror vi skammas inte vid evangeliet, det är Guds kraft till frälse för kvantan som tror.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tycker att hvis du har ett anhållning att du ska fortälla människan att det är ett evangelie, hvis du varskar det evangelie märker, så varskar du det att det är ett syresrop som vi ska fortälla för människan att Jesus han vann syren av Golgata, och det är akkurat färre aposteln att Jesus döjer oss upp att det och vet jag att han är färden han är rysen upp och färden att göra en bostad till röjar så blir han också färden ut att göra att folk ska slå till människor till lärsvänna synare att människor till lärsvänna synare och jag tycker att vi ska inte välja mittlen vad vi vill arbeta samman vid.
1: Nej.
0: Att vi gör inte någon. Det är funnits ordan när vi har flera samkommer runt om. Men vi har ett samma mål.
1: Akkurat.
0: Så jag minns att jag blev frälster i 45. Då började jag hållningen till att jag man kunna arbeta samman vid ödlan. Mhm. Till att vinna människor för Kristus. Och måste vi stanna samman och ges ner. Måste möjligheter ha vi till att vinna långt ut.
1: Ja ja. Du får inte ner ju för andra.
0: Nej. Nej nej, det är, vi tar en fortsätta och det är
1: ja,
0: djävulen
1: och ja. Ja.
0: Och han skulle då strujaste möter som är checkpoint.
1: Ja.
0: Och jag minns det att först när jag hörde om att jag vet hittest, jag och jag Belli hittest om våra älvbate. Och att han fortäller om den här Ragnar Lodvig som har ju sett det där börjat där. Ja? Och min känsla och hjärtan var på en av en heter Vaskad, heter vill jag gärna vara vid till. Och jag kände att jag kallade för herran att ja, du ska vara vid till det. Och så spurte jag om jag kunde vara vid. Och jag minns det här första huset som vi var i. Jag var en från bröderna. Det var faktiskt inte så begeistrade på när vi är. Tror jag vi kom från bröderna. Og jeg sier så han det ikke bare når jeg kvar jeg kom fra, så jeg vil gjerne være vidt til å lære etter og ikke si han noe så særlig. Men så ble det sånn til sånn at vi gikk i kyrkene og vi talte å komme til det. Så forteller jeg fyrdommen at jeg er bedt opp til å komme her over og har faktisk til kyrkene stadigvæk og kanske faktiskt inte bröder någon. Och han begynte det att lösna upp och vi fick en fantastisk löt i ergonsnär. Och ända vi tog att vi kunde bya för dem. Och ta vi så vi var vid steater så letar vi i serkonen som vi tar sig vid. Tid är center från herrarna. Tid är ergonsnär, säger han. Og det er så selv om den opplevelsen og så selv om forteller mer at dette er et fantastisk arbeid som vi må fortsette av i.
1: Ja. Dårlig. Ja. Dårlig og dårlig. Ikke tykkende alt det beste å gjøre sånn.
0: Jo, takk for det.
1: Her er sikning og åpne horer og gjørst.
0: Ja,
1: amen. Vi får enda kjøtt. Yeah. Jeg hadde vi skulle enda ved sånne her Keith Sanchon, Keith Green, Asleep in the Light.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, og det er Finnboy Poulsen som har vært gjester. Og vi takker honom for det. Og ikke honom god sikning og gjøtlån. Og tusen takk for det, Vittsbund, kjøtt her i morgen.
0: Kjøtt og takk. Og, yeah. Og her er vi sikning til hver arbeid som til Jerry er på en.
1: Takk for det.
0: Ser jeg oppmuntrer av nekvene oss, eller faktisk øtlene av sendingen som de har haft. Og, yeah. Det är fantastiskt att lörsta. Det är som jag har haft möjlighet att lörsta efter.
1: Ja. Tack för det. Keith Green.

Askrande nu är sändning till Borgin, till Olav och Jökladel som lägger till Rattis. Vid höra med en annan klassisk tonlike och salmasang.

Witold Rzeszancin, Knowing What I Know About Heaven, Chagai Penrod. Vi får börja det och se som samband att där vi får utgöka någon sorgen här så kunde vi välja mest att Herren lade jag kunde utgöka någon. Han lukade jag och honom, lade jag kunde gräsgröna flöter. Han gjorde stig och kvar först och han lejde i munnen och kvar en utgöra en sång. Och i sin samband så är det viktigt att huxa att dra oss lovsångren vär och det är det en sån gröjning i en liv i tjocken. Och god har lagt sången i tjocken och här märker vi väl att det ger vi oss människor och hur det gröjer in i hjärta. Och när vi gänger vidare i tjocken livet så kommer vi sannolika säga att Herren har siktat oss. Han har siktat oss och vill vi oss och han gör oss trotsiga sinner. Och vi tror att vi är tacksam för hur skolan är och han är alltid trofast i lyften och synen. Och ödel är han i hans ära. Och inte till senaste att spela sanchen Chasela som heter Wonderful Merciful Savior. Och som sankren säger fra om herre och herre som är så trofast och älskar bötensöjne. Och han som ser och nu och ensamme och jag och vajklöjka men han är samtjänstlig vid och han inte löj och nu gör och allt och gör och hon sina kraft till att halda och så löj och sela Wonderful Merciful Savior.